一日ね。うん、あとそば、ほら茹でてあるそばあるじゃないですか、あれ1個食べれないんで、あれを半分、納豆とめんつゆで混ぜて食べたりとか、あとアボカド1個。

小さくなったのもあってそんなに食べれないんですよ。あの YouTube とかありますよね、あの大食いとか見てるんですよ、食欲を沸かせようと思って、うん、前はねああいうの見たらねもう食べたいと思ってねすぐ作って食べてたんですけど、今はねもう全然へーっていう感じなんですよ、うん、だからゆで卵かアボカドどっちかは必ず1日1個食べてます。まあ1食しか食べてないんですよ。昔はね朝に1日1食たくさん鍋を作って食べるっていうダイエットしてたんですけど、うん、なんかね鍋もいいなっていう感じで、うん、食べてないですね。でもね血液検査したら意外と大丈夫な、あそうそうプロテイン飲んでるんですよね、ちょっと勧められて、それこそあのね提供者の北一造園土木の北一社長さんからね教えていただいてプロテイン飲むといいよって、それでプロテインは飲んでます。まあそんな感じですね。でもこうしてなんとかかんとかね動いてられるので、まあ血圧低くてたまにねもうびっくりする時あるんですよ、フラフラになって転んだりする時あるんですけど、まあそれも稀なので、ね、なっちゃんほら心臓のね今言ってる厚生病院の先生山木先生にねこう転倒してるっていうことをお話ししてるんですけど、うん、なんかあんまりっていうかへーっていう感じなんかね、うん、でもねなっちゃんほら自分がずっと体調不良去年のね熱中症も含めてなんですけど、それずっと悩んでたじゃないですか。なんか近くの病院行っても全然わからなくて何ともないって言われて、でもねこちらの病院に厚生病院移ってね山木先生にまあちょっとね見つけていただいて検査をして見つけていただいたので、予防のお薬も飲んでますし感謝しておりますそれとねいつもイベントに参加してくださる花たくむさん、実はね花たくむさんはねフラワーサークル花レラの講師をしております。でこちらなんですけども三笠とね岩見沢でこのフラワーサークル開催してるんですよ。三笠教室が岡山市民センター毎週月曜日の午前9時半から11時半です。そして岩見沢教室、岩見沢の岩名美さん、毎週火曜日午後14時から16時です。とっても綺麗なねアレンジフラワーやプリザーブドフラワーなど作ってみませんか。お問い合わせなんですけども、あの花たくむさんのインスタグラムご存知の方はインスタグラムの DM にてお問い合わせください。他はね各市民センター岩名美にお問い合わせしてみてください。なっちゃんもねあのずっとねこのフラワーサークル行きたいんですよ。ほらいつも言ってるでしょ、なっちゃんすごく不器用だって、ボタンもつけれないぐらい不器用なんですけど、なんかね以前ねイベントで

アレンジフラワーやった時ちょっとハマっちゃって、ちょっとやってみたいなと思ってね、教えてもらってきちんと作れるようになりたいなと思ってるんです。だから今なんでしょう、こうダイエットしたり、ダイエットのせいかなんかの病気のせいかわからないんですけど、血圧低いじゃないですか、薬飲んでないのに。だからこれがちょっとね安定したらね、ぜひ参加したいと思ってます。皆様もぜひぜひフラワーサークルの方参加してみてください。だってね、これから各地もねお花盛りだくさんの時期ですよね。お花いいですよね、癒されますし。なっちゃんはねチューリップとひまわりが好きなんですよ。いや、どんな花も好きですよ。でも一番好きなのはチューリップとひまわり。ボタンも好きですね。ほら、なんかボタンとバラってドラマありましたよね。バラもね綺麗で好きなんですが、あのトゲがあるからちょっと何回か刺さったことがあって、なんか嫌だなと思って。これからね6月もう咲いてるかな、うん、これからの時期ね、アジサイもいいですよね。お花ね、去年はねひまわり畑、あの北竜町のひまわり畑も見に行きましたし、滝川の菜の花畑も見に行きました。ね、今年も行けたらいいんですけど、暑いからどうかなと思って。今年の夏はねちょっと本州の方行かなきゃいけないことも多いと思うので、あちらで時間があれば、絶対ないと思うんですがどっかお花見れたらなと思います。ではね、あの前回お話しした古事記のお話ちょっとお伝えしますね。

前回はね、まあ神話って本当のことなのっていうような話でしたよね。まあ本当のことかどうかはね、その当時生きてたわけじゃないからわからないんですけど、まあ言い伝え的な感じでしょうかね。そういえばスサノオノミコトがね、日本最古の和歌を読んだの知ってます？その和歌なんですけども、ちょっとご紹介しますね。八雲立つ出雲八重垣、妻ごみに八重垣作る、その八重垣を。この意味なんですが、雲が何重になって立ち上る出雲のほか、出雲の地、ここは妻と住める良い場所だ、妻のために垣根を何重にも作ろうという意味なんですよ。スサノオがね、クシナダ姫を妻に迎えるときに、この地出雲に住むっていうことを決めたときに読んだ和歌と言われております。なんとなくこの和歌って希望に満ちた、なんていうの、新しい生活の始まりがね、思い浮かぶ感じですよね。で、古事記なんですけど、まあ発案した人が第40代天武天皇なんですね。なんか各地に伝わるね、神話をまとめるように命じたって言われてます。設立した年が

原時代の初期712年と言われております。第43代元明天皇の時に、この書物が完成されたと言われております。巻数は全3巻、上巻、中巻、下巻ですね。内容は大和言葉、中国の言葉を使って書き表し、日本の成り立ちと天皇家の歴史をまとめている。でね、112首の和歌も読まれているそうです。大和言葉ってなんでしょう、あるんですけど、自然とね使ってる方もいらっしゃると思うんですけど、なっちゃん結構使うんですよ。ちょっとね難しい言葉があったり、あと日常の普通の会話の中にも大和言葉ってあるので、今度ね調べて見てみてください。で、まず神様と仏様どう違うの？これね結構なっちゃんも聞かれるんですよ。ね、神様仏様お願いするときにね、ピンチの時にこう言って手を合わせることってありますよね。神様を祀ってるのが神社です。で、仏様を祀っているのがお寺。まあそれはわかりますよね。まあ神様と仏様は違うものだけど、実はね深い関係があるんです。昔から日本人はね、先週もお話ししましたが、八百万の神様を敬ってきました。そこへね、中国から仏教が伝えられましたね。仏教っていうのはインドに生まれたお釈迦様が人々が幸せに生きるために説いた教えなんです。同時に仏様の姿を彫った仏像も伝わりました。昔の人はね、この仏像を見てね大変驚きましたよ。なぜならね、日本の神様って存在を感じてもその姿を見ることはできなかったからね、仏像というそういう形を見てね、きっと当時の人々はびっくりしたと思います。それでも日本の神様の仲間としてね、受け入れ仏様を蛮神、隣の国の神様仏神、今木の神などと呼んで、どちらもありがたいものとして神様も仏様にも手を合わせるようになりました。そしてね、神社に神宮寺というお寺を作ったり、逆にお寺に鎮守ちょっとね噛みますという神社も作ったりしてました。でもほら、明治時代になって神様と仏様はちゃんと区別しなければならないという決まりができて、神社とお寺はね別々になっちゃったんですよ。

で、まあね、神様の本当の姿は仏様って言われてますよね。まあそれはね、いずれ後に説明しますね。

で、まあ古代の日本、今とは違って古代の日本では神様ってお祭りの時にやってきて終わると帰っていくという感じでしたね。だから本当に大昔っていうものは神社はなかったんです。日本に仏教が伝わって仏像を祀るためにお寺が建てられ、それを真

神様がやってくる神聖な場所としてね、神社を建てるようになったと言われております。ですから神社はその土地と深く結びついております。またそこに住む人々の生活に結びつき、心の拠り所となっていきますね。仏様を拠り所とする仏教に対して、神様を拠り所とする教えを神道と言います。仏教の教えをまとめたものが経典、キリスト教の教えをまとめたものが聖書です。でもね、神道には教えをまとめたものがありません。古事記に書かれているように、神様たちが豊かな国を作りたいと願い、その願いを受け継いできた先祖に感謝すること、神様の恵みである自然を大切にしていくことが神様の教えと言われております。でもね、神道には祝詞がありますからね。で、仏教やキリスト教との大きな違いは、亡くなった後の天国や地獄のことを考えるのではなく、みんなと仲良く暮らし、子孫のために日本の国が栄えるように祈ること。私たち人間も自然の一部であり、神様に生かされているということを忘れないようにしましょうね、ということです。また来週ね、続きをお伝えしようと思います。結構ね、いろいろ奥が深いですよね。神様ってね、その神社行って参るだけではなく、いつも見守ってくださってますからね。それでは本日も1週間の生まれ月別占いご紹介いたしますね。

1月生まれさん、苦難の暗示です。損失や自己犠牲を強いられやすいです。ラッキーカラーはダークブラウンです。2月生まれさん、近々より暮らしやすい家に転居する可能性がありますよ。ラッキーカラーはネイビーです。3月生まれさん、取り組んでいることが素晴らしい結果を出し、名誉と成功を手にします。ラッキーカラーは赤です。4月生まれさん、これまでの努力が報われ成功を収め、望む方向に進んでいきます。ラッキーカラーはパールグレーです。5月生まれさん、間もなく新展開を迎えます。目の前の問題を片付け手放しましょう。ラッキーカラーは黄色です。6月生まれさん、パートナーと口論になりそうです。意見はね、ちょっと平行線をたどりそうなので、ちょっと様子見ですね。ラッキーカラーは緑です。7月生まれさん、喜ばしい知らせが届きます。祝福されるかもしれません。幸福の予兆です。ラッキーカラーはライトピンクです。8月生まれさん、成功の架け橋はかけられています。目の前の困難を乗り越え前進していきましょう。ラッキーカラーはグレーです。9月生まれさん、高い目標を立て長期的な

な計画に沿って進めば願いは叶いますよ。ラッキーカラーはスカイブルーです。10月生まれさん、危険な状況から守られます。安心してくつろげるでしょう。ラッキーカラーはベージュです。11月生まれさん、引っ越しなど環境の変化が訪れる暗示です。またね、知識の扉が開く好機の時期でもあります。ラッキーカラーは黒です。12月生まれさん、誰かに助けられたり熱烈に慕われたりします。自己啓発の到来の時でもあります。ラッキーカラーはオレンジです。

0: このような鑑定結果になりました。1週間参考にお過ごしくださいね。ね、今回の占いは全般的にちょっと算出してみて、比較的に皆さん良い傾向にあると思います。これからね、暖かい時期にもなりますしね、活力も湧いてくる時と思いますので、頑張りましょう。いや、本当にね、先ほどもお話ししましたけど、今日5月24日でしょ、もうあと1週間ちょっとで6月ですよ。なんかね、トラウマですよ、本当6月って。2年連続具合悪くなってるので、でもあんまりね、気にしすぎて本当に具合悪くなっちゃったら困るので、あんまり気にしないようにしてます。これ以上ね、具合悪くなることないかなと思ってね、だってね、血圧なんかこれ以上低くなったらどんなことになるのって思っちゃうし、うん、でも全然ね、食欲ないっていうのずっと言ってますけど、ない割になんだかんだ時折なんか転んだりとかそういうことはありますけど、なんだかんだ動けてますしね、こうしてラジオに来てお話もできますし、イベントも参加できますし、うん、今までが食べ過ぎてたんじゃないかなとかね、そういうことも考えちゃいますなので結構食べるんですよ、もともとは。基本炭水化物が好きなんですよ。パスタとかラーメンとか、あともうご飯大好きなんです。今のご飯お米なんか月に1回食べるか食べないかですよ。でもともとなんですけど、お菓子は食べないんですよね、うん、まあポチポチ野菜取りながら頑張ります。本日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。したっけね。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、この番組は北駅造園土木の提供でお送りしました。
2: FM 浜名湖 Japan 76.1
3: 毎週金曜夜9時からビルトーブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. JOZZ1 AF FM JOZZ1 AF FM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
3: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
4: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
5: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
0: FM 浜那須 JAPAN、
6: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知尻部地方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時。告別式は25日午前8時から午前9時。岩見沢市八条東12丁目。

B ホール岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその一条七丁目、佐々木優勝さん、佐々木優勝さん、男性の方です。享年86歳でした。

駒園7丁目伊藤秀夫さん、伊藤秀夫さん、男性の方です。享年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、嫌見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場嫌見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で同教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。同教育委員会は2009年7月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと、今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。

函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回、陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動探知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析しクマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上 FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号 0126-354112 です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。

2026振りまくりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリームプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
4: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
5: スマイルアイズのとんでもないと。
6: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜名荘の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
0: FM 浜名荘 JAPAN、
7: FM 浜名荘ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知尻部市方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、

天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時、告別式は25日午前8時から午前9時、岩見沢市8条東12丁目シティホール岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその1条7丁目、佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市駒園7丁目、伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。享年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

防災どうする？こんにちは、岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実です。この番組は災害が発生したときに皆さんが悩まずに行動できるよう防災に関する情報を紹介する番組です。今回の放送のテーマは共助です。皆さんは共助という言葉を聞いたことがありますか？自分の身は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですが、その次に重要となるのが共助です。共助とは災害が発生したとき地域の方や周りの方と協力して助け合うことを言います。自分の身は自分で守ると言っても、中には自力で避難することが難しい方など災害が発生したときに支援が必要な方もいます。そういった方に周りの方が手を差し伸べ助け合う共助によって被害を軽減することができます。では共助とは具体的にどんな活動があるのかお話しします。一つ目の活動は自主防災組織の設立です。自主防災組織とは、地域住民が協力して自分たちの地域を自分たちで守るために設立する組織のことを言います。岩見沢市では自主防災組織の役割は町会自治会が担っています。町会自治会が自主防災組織としての位置づけをするためには設立の届け出が必要になりますが、現在岩見沢市には52の自主防災組織があり、131の町会自治会が自主防災組織として防災訓練や研修会などさまざまな活動を行っています。自主防災組織に位置づけされると市から防災活動に対する支援が拡充されます。資機材などの防災備蓄品を購入する際に購入費用の補助が受けられるようになりますので、皆さんがお住まいの地域で加入している町会自治会がまだ自主防災組織に位置づけされていない場合は

自主防災組織の設立を考えてみてください。2つ目の活動は防災に関する資格の取得です。地域の防災力を高めるためには防災に関する基本的な知識や技術を持ったリーダーが必要です。資格を取得した方が地域のリーダーとなり防災活動を進めていくことが望まれています。そのため岩見沢市では防災関係の資格を取得する際の受講料などの費用を補助しています。資格にはいくつか種類がありますが、その中でも取得しやすいものを2つご紹介します。1つ目は防災士という資格です。防災士の資格は講座を受け試験に合格した上で心肺蘇生などの救命講習を受講すると取得することができます。講座は2日間で終わり、札幌市などで年に何回か開催されています。開催については広報岩見沢でお知らせしています。受講にかかる費用はおよそ6万円ですが、資格を取得すると補助の対象になります。2つ目は地域防災マスターという資格です。この資格は北海道が認定する資格で、資格を取得するには北海道が開催する認定研修会に参加する必要があります。研修会は1日で終わり、研修費用は無料となっています。研修会は年に1回行われ、日程は広報岩見沢でお知らせしています。この他にも防災危機管理者や防災介助士、防災動物管理アドバイザーなど様々な資格がありますので、ぜひ防災関係の資格を取得して防災の知識や技術を身につけ地域の防災活動に参加してみませんか。今日は共助をテーマとして自主防災組織の設立と防災に関する資格の取得と防災活動支援補助金についてご紹介しました。地域の防災力を高めるには、まずは地域の皆さんで防災・減災について学び、防災訓練を行ったり、地域の実情に応じた体制づくりに取り組む必要があります。補助金を活用して自主防災組織の備蓄品を準備したり、個人で資格を取得するなど、いつ起こるかわからない災害に備えておきましょう。今日の放送は岩見沢市役所防災対策室の桐生夏美がお届けしました。それでは皆さん、また次回。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で同教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。同教育委員会は2009年1月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと、今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動探知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、
熊の情報を学習した AI が撮影映像を解析し、熊の出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日、昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で、冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
0: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: FM 浜那須 JAPAN
5: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知尻部四方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温

21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。いやみ沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。去年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時、告別式は25日午前8時から午前9時、嫌見沢市8条東12丁目シティホール嫌見沢にて執り行われます。嫌見沢市みその1条7丁目佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。去年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。嫌見沢市駒園7丁目伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。去年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、嫌見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場嫌見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしています。昭和45年1月19日開校、校歌は昭和45年10月17日制定。校歌の詩は児童の藤井直子さんの作品を奥保津が補作、作曲は野村専攻で作られました。平成12年に読書活動優秀実践校文部大臣賞を受賞。平成30年、岩見沢市の心を育てる道徳活性化事業指定校となり、

50周年を迎えました。令和5年子ども育成会主催第1回みそのジョブスを開催。また少年野球ではみそのスターズが全道大会で優勝するなど好成績を残しています。児童会活動では挨拶運動、お礼の木など、お互いを思いやる気持ちを育むことに力を入れており、みそのっ子はとても明るく大変元気です。校歌の時間、今回は岩見沢市立みその小学校校歌をお送りしました。

0: はい、時刻は午後1時15分を回っています。FM ハバナス週末ラジオの時間です。ということで本日の出演者は私ゆりぴこと
1: ひろむと
2: ゆのち
0: というね、
1: なんかすごいヘドキャラみたいな、
0: ね、
1: ゆのち
0: まあこのメンツで久々ですね。
1: そうだね、
2: そうだっけ。
0: え、なんか先日確か
2: ヒロ
0: ムさんが
2: ケンケンさんだったんだっけ。
1: そう、いなかったのよ。
0: そう、ヒロムくんがね、前回いなかったから。
1: 僕いなかったんです。
0: そう、先々月か。
1: そう、
0: もうちょい前か。
1: ちょっともう記憶ないね。
0: ね、
2: うん、
0: いや今年度初かもね
2: 本当にそうか
0: 今年度って2026年度だから。
1: そうだね、
0: まあ、4月から数えて初めて、
1: うん、初めてだね。
0: そう、
2: そう、いや確かに、うん、4月だから。そっか、
1: 年度で言われたら初めて。
2: 今5月だった。そういえば、
0: う
2: ん、
0: そうだよ。
2: なんかもう6月ぐらいなら体感してた。
1: まあほぼ6月よ。もう
0: まあ下旬ですからね。
1: うん、
0: うん、
1: 暖かくなってくるよ。うん、いい季節ですわ。
0: そろそろ上着なくてもいいかも。
1: そうかもね、
0: うん、
1: はい
0: はい。というわけで今週のテーマをお伝えしますよ、
1: はい、伝えてください。
0: 今週のテーマは理想のデート。
2: びっくりマークなのに
0: 理想のデート理想のデートということでね、なぜこれかというと5月23日、本日5月23日ですけど、キスの日ということで。
1: あら、魚のキスじゃなくて。
0: そう、あのチッチする方のキス
1: そうなんだ。
0: そうらしいから、なんか理想のデートらしい。
1: なるほどね。
2: へへ
0: まあ恋バナですかね。
1: あー、ないな。
0: ないな一回ぐらいあるでしょうね。
1: あー、いや、まあ遠い話だね
2: うわ、
1: 昔話になるね。
0: あー、楽しみにしてます。
1: いいね、
0: まあ、これは後ほどね。
1: はい
0: はい、じゃあリクエストメッセージなどを募集してますよ。
1: はい、
0: 電話番号が 0126258074、 ファックスが 0126258079、 E メールアドレスが fm761@theia.ocn.ne.jp、 X が @fm761 でお待ちしてます。というわけで週末ラジオとかがスタートします。
1: 他がね、他
3: FM 浜那須 Japan 76.1

0: たまたま音下げててよかったわ
1: いいね、過去のピコで一番大きい声が今。
2: そう、たまに腹から声出そうかなと思って。
1: さすがボーカルだからね
0: そういう設定あったの
2: そういうこと
1: 出そうと思ったら出るよと。
2: そう、出そうと思ったらね。
1: そうそうそう
2: というわけでシュラジニュースのコーナーです、はい、今週1週間の岩見沢のニュースを北海道新聞からお伝えします、
1: はい、
2: ということで湯の内、
1: 湯の内から、
0: 湯の内からだった。
2: そうだよ、湯の内からだよ。
0: めっちゃ、はぁ、行きますか。5月17日日曜日のニュースですと、児童を対象にしたスポーツ教室が開かれました。小学生がスポーツを楽しみながら体力向上を図る楽しいキッズスポーツ教室が、16日北海道教育大学岩見沢校の体育館で開かれました。運動会シーズンの到来を前に子どもたちは走る練習に汗を流しました。楽しいキッズスポーツ教室は市教委主催で、2011年に始まり、26年度は、12月まで計6回開催する予定で、市内在住の小学1年生から3年生約110人がドイツ発祥の運動プログラム、バルシューレやダンスなどを学ぶとのことです。市によると地域のスポーツクラブへの加入率は男子が 58% で全国平均を 6.4 ポイント下回り、女子は 47.5% で、同じく 1.3 ポイント低いと言います。こうした状態を踏まえ運動を始めるきっかけにしてもらおうとこの教室を開いたとのことです。この日は鬼ごっこで全力疾走した後、両手を回したり後ろ向きに走ったりしてバランス感覚の強化などに取り組んでいます。私立第一小学校2年生の、加藤優吾さんは、後ろ向きに走るのは難しかったけれど運動会では速く走れそうな気がすると話していたそうです。以上です。
1: はい、
2: はい、スポーツ教室なんか、
1: うん、
2: こういうのたまに小学校とかでやりますけど、
1: うん、
0: あったっけ。
2: なんかピコの時はあった気がする。
1: へえ。
2: なんかピコは運動できなさすぎるから。
1: あ、できないんだね。
2: そう、毎回ちょっとへえってなりながらやったドカうつ
1: ドカ
2: そう、ドカうつになりながら
0: あの頃はまだドカうつっていう概念がなかったな。
2: そう、だって晒し物じゃないですか、普通にできなかったら。
0: そうだけどさ、まあね、なんだろう、徒競走以外の運動とかって大体こうバレないやん、無能がいても。
2: まあ
0: だから湯の内はなんだろう、ワイワイ系のスポーツなら好き派だな。
1: うん、ワイワイ派ね。
0: うん、このなんだろう、バルシューレって何、初めて聞いた。
2: バルシューレなんだろうね。
0: ドイツ発祥の運動プラグ、
1: そう、体の動かし方とか、
0: うん、
1: 基礎を学ぶっていう意味でもちっちゃい頃からドイツでは発祥、
2: ドイツで生まれたボール遊び教室。
1: そうなの。
2: 運動が苦手、運動をこれから始めるこのスポーツの入り口です。子どもたちが楽しく関わりながら基礎運動能力、自発性、社会性を身につけられる教育研究を背景に持ったボール運動です。
0: あ、なるほどね。
2: こと、う
0: ん、本当にプログラムってことか。
1: そう、
0: なんかジャンルかと思ったけど、そういうことか
2: ね。
1: 闇沢はこれ強くてですね。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなのよ。これをメインに取り組んでるスポーツクラブもあって。
2: バルシューレ。
1: そう。
0: おお。かっけえバルシューレ。
1: 何かね、大人な、大人中か学年上がってってね、
0: うん、
1: スポーツやる前の基礎的な動きってこういうところで学べるよっていう。
2: ああ、なるほどね。
0: 大事じゃねこれ。
1: ね。
0: なんか思うわ、ちっちゃい頃こういう運動もっとさ活発的にやってほしかったなって。
2: わかる。なんかそういう運動。なんか保育園の時から叩き込まれてたら、
0: そうそうそう、
2: 多分またちょっと違ったと思う、
0: ね、
2: もうちょっと運動できてたと思う。
0: いや、それはそう、うん、なんかちっちゃい頃からさ、そうそうそう、鉄棒的なさ、ボール遊び的なさ、やらせるとこ多いもんね。
1: そう、だ楽しく

0: ボール使ってやるとかっていうのがあれば、うん、もっと前向きに取り組めたかもね、2人も。
1: そうですね、
2: もう未来の子供たちに託すというか、
3: ないものねだりすぎるけど
2: これからも紡がれていくといいですね。
1: そうですね、はい、じゃあ次も
2: ゆのち
1: 読んでいくか。
2: おい、
1: 5月20日水曜日のニュースですと、いやみ座ねぶた祭りの開催期間が延長されます。北海道教育大学岩見沢校の学生を中心に構成する岩見沢ねぶたプロジェクト実行委員会は、今年の岩見沢ねぶた祭りの開催期間を例年より1日延長し、8月28日から30日の3日間に拡大して実施するとのことです。初の金曜夜開催とすることで、学校や仕事帰りの市民の来場を促し、さらなる集客を図るというとのことです。岩見沢ねぶた祭りは、岩見沢教育大学の学生有志が2018年に実行委員会を発足させたのが始まりで、コロナ禍を得て21年に岩見沢ねぶた祭りとして初開催し、今年で6回目となります。岩見沢駅東市民広場公園駅頭、やっぱりね、
2: あ、駅頭なんだこれ。
1: もう岩見沢駅頭市民広場公園を、主会場に、中心街を練り歩くねぶた運行がメインとのことで、昨年は2日間で2万人を超える来場者があり、岩見沢を代表する夏のイベントの一つとなっています。開催期間の延長について実行委員長の、教育大学4年宇都宮春さんは、今まで以上に多くの人にねぶたを見てもらいたいと話しています。期間中は地元バンドによるステージイベントも企画しており、キッチンカー約38台が集まる予定で、宇都宮さんは今年は2万5000人の来場を目標にしていると意気込んでいます。以上です。
0: はい、教育大のメンバー有志だから、うん、知ってる人もいるんじゃないの。
1: いると思いますね。ま、なんか町県の方とか知ってる人いっぱいいそう、うん、
0: あ、
1: 3日間すごい ね、
2: ね、
1: 増えたんだね。クラファンしてたのってそういうこともあったのかな。
2: かな、
0: あるかもね。
2: 頑張ってたクラファン、
0: うん、
2: 28から30か、なんか毎回この時期いないんですよね。
0: いない
2: に
1: え、またいないの。
2: いや、今年は分かんないけど、なんか集中講義による、
0: 集中攻撃、
1: あれ、うん、前回って集中講義で出れなかったんだっけ。
2: いや、普通になんか外部に行かなきゃいけなかったから。
0: またそこなんだ。
2: 行ってたんだけど、あの、誕生日なのもあって、私がちょうどこの付近が、
0: あー、そうかい。
2: そう、だからあんまり、そうなんだ、スピコは誕生日8月27だから
1: 教えてくれた
0: そうなんだ。
2: そう、マジでこの時期。
0: あら
2: ね、だからね、今年はどうなるかわかんないけど、でも岩見沢にいるうちに1回は行きたい。
0: うんそうだね、
2: そうい
0: るうちに行ってくれ。
2: で、みんなでねぶた行きませんかって言おうかな今年どうなるかわかんない。
0: そうだ、呼びかけてみて。
1: うん、うちは毎年見に行ったけどな。
0: あー、
1: うん、
0: 去年も
1: 行った気がしますね。
0: おー、どんちゃんやってた。
1: やってました。普通に屋台のね、なんかわかんないけど、ロースのなんかわかんない、
0: ロース
1: どんが美味しかった
0: どん、ああ、どんぶり、
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるからね、この祭りは ね、
1: アイスとか、
0: うん、楽しみですね。
1: はい、
2: はい、
1: じゃあラストニュース、
2: ラストニュースピコ読む。はい、5月21日木曜日のニュースです。貫徹校カレンダーに掲載する写真を募集しています。NPO 法人山の記憶推進事業団は、日本遺産貫徹校の構成文化財や関連文化財を題材にしたカレンダーを初めて制作します。貫徹校カレンダーと題し、掲載する写真を募集しており、山の空地製鉄の
0: 室蘭、これ炭鉱だわ、
2: これ炭鉱か炭鉱の空地製鉄の室蘭、港湾の小樽とそれらをつなぐ鉄道を舞台にした近代化産業遺産群の魅力を広く発信するのが狙いだということです。募集企画のタイトルは321、はい、貫徹校、 探鉄工の写真撮影を趣味とする人が多いことから、探鉄工の魅力を写真を通じて発信したいと企画されました、応募作品は7月8日から岩見沢市の空知山の記憶マネジメントセンターで開かれる展示会でも活用されます、応募期間は4月31日までで、対象は2025年1月以降に撮影した未発表作品で一人2点まで応募できます、写真は A4 横長サイズを想定し、メールまたは郵送で受け付けているそうです。カレンダーは10月頃までに完成させる予定で、販売による収益は、同時両団の活動資金として活用するそうです。問い合わせは同時両団電話 0126249901 へお願いしますとのことです。
0: はい、
2: ちょっと早口で言っちゃった。はい、はい、
0: 山の記憶
2: はぁ、321ハイ探鉄工
0: すごい募集企画だね。
2: そう、まあ写真とか好きな方はぜひ応募してみてほしいですね。
0: 探鉄工好きな人多いと思うけど、
2: うんうん、
0: 中でもやっぱりね、写真を撮りたいっていうファンも多いから、いい写真をね皆さん送るんじゃないですかね。
3: これって毎年募集してるんですか。
0: これやってたかな。いや、あんまりやってないと思うな。
2: なんか初めて見たかもね。
3: あ、じゃあすごい集まりそうな予感が、
0: ね、いいカレンダーになりそうだ。
2: そう、
0: うん、
2: ぜひぜひですね。
0: ぜひ
2: まとめ下手か。
0: はい、
2: はい、というわけでシューラジニュースのコーナーでしたよ。
0: はい、
2: 次は、
0: はい、
2: なんだ、北陵高校による緑の声が放送されます。
0: はい、
2: うちらの再会は2時7分月刊浜ナスです。
0: そういうことです。
2: はい、

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課

障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内でした。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型制作体験、流水体験、制作展示などさまざまな展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますのでぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川

2026フリムプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリームプリの会、電話番号 090-9512-2727 辻村さんです。2026フリムプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。

0: 今日も始まりました
1: 緑の声。
0: 本日は放送局2年佐藤博人と
2: 放送局2年、南和樹と
3: 1年五十嵐飛鳥と
4: 放送局1年後藤理央です。
0: 本日はこの4名でお送りします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、今回1年生は初めてのラジオ収録ということで。
2: そうですね。
0: どうですか感想とか。
4: めちゃくちゃ緊張してます。
2: まあここから慣れていけばいいので、はい、今回はね、
0: まあまあ意外となんとかなったりすると思うんで、まあそれでは、まあ、まあ最近はね、まあ夏が近づいてきたなって感じで、
2: まあ最近気温高いですよね。
0: うん、
2: なんか上着着てたもいずれ暑くなってって。皆さんどうですか。うん、
3: いや、とても暑いだと思います。
0: 緊張してるね。
2: まあゴールデンウィークもありましたし、皆さんどう過ごしてましたか。
0: いや、まあ私は、まあ、家でゆっくりゴロゴロと過ごしてただけなので、特に話せるようなこととか何もないかなっていうのあるんですけど。
2: まあそういう過ごし方もいいですよね。
0: うん、
2: 私は丸山動物園行ってきまして。家族で。
0: お動物園。
2: はい。いや、ちょっと私タヌキ好きでして。
0: ああ。
2: まあなんかタヌキの場所を室温だけいっぱい写真撮ってきたんですけど。
0: はい。なんかいっぱい写真送られてきました。
2: やっぱタヌキいいですよ。
3: 可愛い。
2: はい。あ、皆さん好きな動物とか。
3: 私はブラックマンバが好きです。
4: ヘビ。特殊だな。
3: 世界一の猛毒って言われてるヘビ。ヘビです。
0: まあまあかっこいいからね。
2: うん、いたっけ。 いない気がするんだよ。
4: マイナー動物いるのかな。
0: うん、後藤さんは何か好きな動物とか。
4: 私は結構猫が好きですね。犬か猫かって聞かれたらまあ猫なんですけど、そもそも動物が結構苦手な方で、
2: まあ、そうですか。
0: なるほど。まあまあ、まあ好き嫌いはね人それぞれあると思うんで、はい、他の、はい、まあ、1年生の2人はゴールデンウィークどこ行ったんですかね。
3: ああ、私は白老に行きました。
0: お、白老。私はねあんまちょっと土地勘ないっていうか、
2: 私も
0: とこもあんま詳しくないんで、まあ、
3: 白老どういうところ。有名なので言えば多分ウポポイとか。
0: ああ、
2: そこなんだ。
3: ありますね。
0: まあなんか中学だか小学校の時になんか行った気がする。
2: なんかの行事に、
0: うん、なんか アイヌの。
3: ああ、そうですそうです。
2: 連れてかれた気がする。
0: あ、まあまあまあ。
2: ああ、
0: 白老か。
2: そういえばなんか最近そのアイヌ堂の弟が行ったような話してました。
3: へ
2: え。はい。じゃあ後藤さんは。
4: あ、私はゴールデンウィーク新千歳空港行ってきました。
2: うん、お、空港。
4: 空港でポテリコ買ったんですけど、
0: はい、
4: やっぱゴールデンウィークで人多すぎて1時間くらい並びました。
0: ああ、
2: まあ、
3: 混んでますよね。
0: まあ、物買うだけでもやっぱ、うん、いっぱい並ばないといけないっていうのはね、うん、まあ、まあ、それがある意味楽しいってこともあるかもしれないですけど、
2: まあ、醍醐味というか。
0: はい、まあ、これ、まあ、期間だったら期間でしか、まあ、大きなとことか行けたりはしないですから、まあ、みんな楽しめたのかなって思いますね。
2: はい、
0: はい、とそういえば、
2: はい、
0: まあ、うちの学校で、まあ、壮行会っていうのがありまして。
2: そうですね、はい、部活大会行く人たち頑張ってねみたいな、
0: はい、
2: そんな会。
0: どうでした。1年生はみんななんか初めての壮行会だと思うから、
3: マイクの場所とかいろいろ教えてもらったりして、すごい有意義な、私たちも有意義な時間を過ごせたなと思います。
2: まあ、なるほど。これから仕事を覚えて、ね、
0: はい、
2: 行事の準備とかしなきゃいけないから。
0: そう、いやもうね、1年生のうちからやっぱりいっぱい離れさせとけば、ね、こうやってね、うん、未来
2: 任せられる、
0: 任せられる頼りになる先輩ってなってくれると思うんで、
2: うん、
3: 頑張ります。無理です。
0: いや本当に、
2: いや今の世代が頼りない先輩だから、
0: そうそう、
2: せめて後輩だけは育成しておかないと困るから。
0: そう、
2: ね、
0: つまり、まあ、先輩たちと一緒に こうやって機材を学べるという、
2: うん、
0: あら楽しい、素晴らしいね、
4: 楽しい
2: 共有できる、
0: そうそう、
2: まあ、同じ立場に立った方が分かりやすいから、
0: はい、なんか1年生とかなんか最近、まあ、学校入ってもうすぐ、まあ、1ヶ月2ヶ月って経ってくるけど、なんか楽しかったこととかあったりしたかな。
4: 楽しかったこと、何やった。
3: そうですね、やっぱりなんかスマホを触れるようになったんで、うん、
0: はいはい、
3: 休み時間とかにインスタ交換したりとか、
0: なるほど、
3: あとは緑寮はお菓子を昼休みとか休み時間に食べれるっていうルールが、ルールというかがあるので、すごい楽しくて、
0: まあ、そこら辺はね、うちの高校寛容なんで、
2: うん、まあ、規制されないように、
0: まあ、そうだね、
2: ある程度のマナーを守って続けていけたらいいですね、うん、
3: はい、
0: 後藤さんは何かありました。
4: 私特にないです。
2: ないですか。
0: いや、
2: 1ヶ月経って何も楽しいことないですか。
0: いや、まあ、あれ前回は祝券の話とかしたのかな。
2: どうなんでしょうね。
0: 皆さん宿泊研修って行ったと思うんですけど、
3: うん、
0: どうでした。
3: うん、楽しかったです。
0: うん、どんなところが楽しかったかな。
3: やっぱりなんかあんまり友達とお泊まりとかそういう泊まる機会とかがないので、
0: そうだ、ね、
3: 新しい一面見れたりとか、いろいろ学ぶことも多かったので、すごい楽しかったです。
0: 後藤さんは。
4: 祝券でフォークダンスの練習をしたんですけど、
0: うん、
4: その、あの男の人役をやって、はいはい、なんか背の高い男子がペアになった時があったんですよ、
2: うん、
4: その時にすごいしゃがんでくれて優しいなって思います
0: あ、あかっこいい ね
4: いい男子です。
2: こういうこれを機にね、あの友達とか増やしてければ、
3: うん、
2: じゃないとね、あの私みたいに友達がいないような
0: こと
2: になるの。
0: そんなことないよ。
4: 悲しい。
2: 進級してからね。
0: そんなことない。
2: 誰もいない。
4: 切ない。
0: いや、ここにいるじゃないですか。
3: いや、そう。
2: いたわ。
4: いい友情だった。
0: いやー、まあ私もね、まあ1年前祝券あったけど、いや、まあ祝券でやっぱり、あ、やっぱもともと違う中学校の人とかってやっぱ関わることなかったから、
2: はい、
0: そこでやっぱ新しい友達っていうのも作れたし。なんかこういう人ってこんな人なんだみたいな感じでいろいろ発見があったりとかして、
3: うん、
0: まあ、楽しかったなっていうの
2: は。やっぱ1年生って去年行ったところと違うんでしたっけ、場所。
0: そうらしいですね。
3: そうですね、札幌の山の家に行きました。
0: あ、俺たちが、ね、宿泊研修行った時は
2: もう
0: 大量の、ね、カメムシが。
2: いや、すごいです。
3: それは同じです。
0: やっぱそっちもカメムシはいた、
4: うん、テントウムシとか
3: も山だったんで、
0: まあ山奥ったらね、まあ、北海道だから、まあ
2: ね、
0: いっぱい虫いるから。
4: しょうがない。
2: やっぱ虫の洗礼を1年生は味わわないと緑寮ではやっていけないですから。
0: そう、
3: 緑寮にもね、たくさんいますよね。
0: 緑寮もね、多分この先ちょっとずつちらちら増えていくと思うから。
4: 結構たくさん
2: 宿泊先で見てから緑寮はマシかってなれる
0: の、まあ、いっぱいいるなって思ったら宿泊先行ったらね、もう大量にいるから、うん、もう何も怖くないもん。もういないのと一緒みたいな感じ。
2: そう考えると学校うまいですよね。
0: うん、もう
2: ちゃんと考えられてる。
0: 絶対良くない良くない慣れ方しちゃってるけどまあそんな感じで、
2: はい、
0: まあこれから僕たちはね、まあ、大会、
2: そうですね、
0: まあ、校文連の大会が、まあ、あるはず、
3: はい、はいはい、
2: 局の、
0: まあ、まあ皆さんどうですか、初めての大会。
3: そうですね、私は朗読になったので、
2: はい、
3: いや頑張りたいですね、
0: うん、朗読とかって今までとかやっぱやったことない感じ。
3: ああ、そうですね、全然やったことないです。
2: 機会ないからね、
0: うん、後藤さんはどうですか。
4: どうですか私も五十嵐さんと同じで朗読なんですけど、
0: うん、
4: 私ゴールデンウィーク中の部活とか全然行ってなくて、はい、その講師の人のやつ全然受けてなくて、まだ、うん、読み方が本当全然分かんなくてめっちゃ不安です。
0: いや、まあ最初はね、みんなそんな感じ、
2: うん、受けてても、
0: そう、受けてても分かんない
4: 、うん、終わった
0: やっぱね、あのレベルの違う人の話聞いてもね、うん、吸収できるものっていうのはね、
2: あんま少ないか、
0: 少ないっていうのもあるし、逆にまあその少ないやつでもいっぱい、うん、まあ、そのレベルが高いのが吸収できるっていうのはあるだろうから、
4: うんうん、
2: まあ、最初は本当空気感だけだから、うん、そう、そんな感じかなって他の人の読み聞いて、
0: そうそう、
3: うんうんうん、
0: 先輩のね読みとか聞いて、
3: うん
0: うん、やっぱああこんな感じでやればいいのかなって思って、ね、やってみればなんか意外といけたりするのかもしれない。
3: 先輩たちお上手ですからね、
4: うん、プロ並みで、
0: そう、うん、
2: ね、先輩たちはね、
0: そう、いやでもそう考えたらね、その先輩たちよりも上の人が、ね、大会に行けばね、もっといっぱいいるっていうことを考えたら、まあ、まあ世の中は広いんだなと、まあ、実感できるという、
2: 皆さんすごいです
0: よ、ね、そう、まあ、これ身の丈を知るっていうね、はい、まあまあこうやってな感じでね、いっぱい質問していかないとね、多分慣れていかないと思うんで、
4: 本当喋れない。
2: 大会の意気込みとかどうですか？
3: 意気込み、うん、なんだ、
0: まあまあ、じゃあまあ南くんから意気込み、はい、ちょ言ってもらいましょう、まあ、先輩の、ね、意気込みをね、はい、聞くことで
4: 見本で、
2: そうですね、です先に行かせてもらいましょう。いや私前回の大会で畜生霊賞だったんですよ。
0: お、
2: はい、
0: すごい、
2: まあ、アナウンスの畜生霊だとまだ全道いけるらしいんですけど、
3: お、
2: 私朗読だったので、
3: あ、
2: まあはい、あの、まあまあ、落ちました。
0: まあ、
2: まあ、なので今回、まあ、行きたい、全道には行きたいんですね、はい、
3: うん、
2: そんなところかな、優秀賞かな、
0: まあ行けたら、はい、ね、なんか自慢できるっていうのはありですね。
2: はい、いや、やっぱ上行って、
0: そうそう、
2: まあ、もう言い方悪いけどマウント取るみたいな。
0: いや、
4: 本当に言い方が悪かった、
0: まあ、人間、
2: はい、
0: いや日本人してますよ。
2: いや、これがあるべき日本人の姿ですよ。
0: いやね、はい、まあ、私もね、まあ、頑張っていきたいなと思うんですけど、いや、まあまあね、その朗読っていうのはね、やっぱ今までやったことを、まあ、やってきてなかったものだから、まあね、緊張するとかそういうのもあると思うけど、まあ頑張って話し、なんか喋ってたらなんかペッていけるのかなって、はい、みんな、
3: そうですね、
2: はい。じゃあお待ちかね1年
3: 私から、私はやっぱり講師の先生からいろいろたくさん吸収して、うん、そうですね、まずは大会になれるところから、はい、頑張ろうかなと思います。
0: はい、
2: はい、
0: 後藤さんは？
4: と、私はまだその文章読むときとか噛んだり早くなっちゃったりするので、そこら辺安定させていきたいなって思ってます。
2: 滑舌大事だから。
0: わかるわかる、
4: むっちゃ大事、むっちゃ噛みます。
0: まあ、自分もね、滑舌悪かったりとか、あとはなんか語彙が上がってしまうみたいな、
3: あ、
0: やっぱその講師の方にもよく言われて、
4: 訛りとかイントネーションとか、
0: はい、
4: 北海道民だからしょうがない、
0: まあ、
3: 言われるよね。
0: そうそう、北海道民っていうのを、ね、言い訳に何とかしてか
4: 言い訳に使っていかないと、使えるもんは。
0: 言い訳って大事だから。いや、まあ全土行ったら、全土行けたら、まあ、皆さん千歳に行くんですけど、
3: うん、うん、
2: はい、
3: 今年はね、
0: 千歳ってどんなところか分かります？
4: 鮭、
0: 私は何も知りません。
4: 私も何も知りません。
2: なんか放流のとこがあるような気がする。
4: 詳しい。
0: なるほど。なんか千歳って言ったらね、なんか空港のイメージしかないから
2: って。
3: うん。
2: なんで、

0: 千歳ってもう空港以外に何があるんだろう。
1: 空港と鮭とか。
2: 空港と鮭
1: イメージがね、
0: うん、
3: 今の3年生が1年生の時も千歳だったらしいんですよ。
1: あ、そうそう、
2: 回り回ってもう一回
1: すごい。
3: 私たちがね初めての大会の時は釧路だったかな。
0: あ、そうですね、
1: 釧路。
3: まあ釧路ね、いろいろあって、
0: まあそこも海鮮美味しかったですよ。
3: そうですね、
1: 観光したいですね。
0: 全道行ったら海鮮なんですか。
3: まあなんか北海道って言ったら海鮮のイメージとかやっぱ強かったりするんじゃないですかね。
2: やっぱ海とか、
1: うん、
3: やっぱ海ってまあいいですからね、まあ、山か海かで言ったら私はね海派なんで。
1: あ、わかります。
3: まあ、そういえばキャンプとかも私はしたことないんで、
1: うん、
0: 実際どうなんですかねキャンプって。
3: なんかやってみたいなみたいな気持ちはありますけど、
1: 今クマ危ないですよね。ちょっと、
0: あ、そっか、
3: 北海道はねクマとかいっぱいいるから、
1: うん、
3: まあ怖いかな。
1: 気をつけて、
3: うん、やっぱやんなくていいかな。まあ全道去年までは、
0: はい、
3: まあ、私たちバスで行ってたらしいですけど、今年は
0: どうなんだ、
3: 今年はどうなんですかね。私は
0: 先生
3: バスじゃない、
1: バス
0: バスで、
3: うん、
0: どこだっけ、深川、
1: うん、
0: 深川まで行ってから大会して全道行ってでしたよね、
3: うん、うん、去年はね弁当も頼んでたから。
0: ああ、そうです、
3: 今回弁当持参らしいんで、
0: はい、
1: あ、持参なんだ、
3: うん、
0: なんか頼んだやつ、何頼んでたっけ、唐揚げ弁当みたいな。
3: そう、唐揚げとかなんか
1: 美味しそうですね。
0: 美味しかったです。
3: カツ丼みたいな、
0: あ、はい、
3: そんなやつ頼んでみんなで食ってたりしたかな、
1: うん、なんか大会で気をつけた方がいいこととかありますか。
3: なんだろうな、やっぱでも自信持ってはっきり、
0: あ、まあ、
3: そう話すっていうのはやっぱ大事かなと思う。
0: 声量とか、
3: そうそう、なんかやっぱ自信なさげにブツブツ言ってる感じだと、ね、やっぱその
0: まあ
3: まあ点数はやっぱ結構下がっちゃうんじゃないかなと思う。
0: 相手に聞こえ、ちゃんと聞こえるようにね。
3: そう、なんか読み方でやっぱその人の声質とかもいろいろあるから、そこ人は人それぞれ多分変わってくると思うから、逆にまあそれが味が出ていいとかもあると思うし、
0: うん、
3: でもその癖とかその人特有の喋り方とかもやっぱ声が大きくないと、
0: うん、
3: まあ、その審査員の人たちも聞き取れないし、
0: 生かしきれないから
3: 、そう、やっぱ自分これが私の読みだっていうのをやっぱ出したら、まあ出してまあその賞とか入れたら、うん、まあ気持ちよく、
1: うん、
0: いいんじゃないですかね。
3: まあなれんじゃないかなって。
0: これから1年にはそういう読みをしてもらいたいですね。
3: そう、まあ朗読とかはね、まあ人がそもそも多いから、
1: うん、あ、そうな、あ、そうなんですか。2
3: 年生3年生とかも
0: 朗読いっぱいいるんじゃないか。
3: 朗読が多分一番割といる感じだから、
1: あ、
0: そこ
3: 最初からね、そんな1位なんて取れるもんじゃないから。
1: うん、うん、
3: そう、とりあえずまあ、1年生のみんなは経験っていうね、
0: うん、
3: 最初の方に経験していくっていうのが大事だから、
1: うん、
0: そこを起点に
3: 秋の大会からやるっていうのと、まあ、春の大会から経験しておくっていうのはやっぱ違うっていう、やっぱ講師の方も言ってた通り。
1: あ、
3: そう、
1: そうなんですか。
3: やっぱ経験しておくと、まあ、次もやること要は同じなわけだから、
1: うんうん、
3: まあ、どうやったらいいかななんていうのが、
1: うんうん、
3: まあ、他の高校とかの1年生とかよりもなんか慣れてるっていうか、まあ、掴めてるっていうものがあると思うから、
1: うん、離れしてますもんね、
3: う
1: ん、
3: そうですね。まあそれではお時間も近づいてまいりましたので、また来月会いましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM 浜名瀬 Japan 76.1 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
3: スマイルアイズのとんでもないと
4: そうでもないと、
3: 毎週木曜日21時に
4: FM ハマスの電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
5: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
0: FM 浜名瀬 Japan、
6: FM 浜名瀬ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知知別市方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時、告別式は25日午前8時から午前9時、岩見沢市8条東12丁目シティホール岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその1条7丁目佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市駒園7丁目伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。享年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: はい、というわけでここからは皆さんお待ちかね月刊ハマナスのコーナーです。
1: 待ってた
0: 全員待ってたでしょこのコーナーを。
1: 全員が待ってた、全人類が。
0: だから今日は何を話すかと言いますとですね、
1: 何でしょう、
0: 皆さん約束のネバーランドってご存知ですか？
2: ご存知
1: 知ってはいます。
0: 知ってはいます。見たことはない？
1: ないです。
0: あ、
1: いや話題にはなってたよ映画の時は。
0: あ、映画の時、実写の時。
1: そうなのよ。
0: まあね、なんか渡辺直美が、
1: が何だったんだっけ、
0: シスタークローネっていう

0: ピコはね前回読みました。でどこから、あらすじから、
1: あらすじからこれ、
0: うん、
2: わかりやすく、
0: わかりやすく、うん、まず主人公女の子なんですけど、
1: うん、
0: あのエマっていう、
1: はいはい、
0: 女の子が主人公、
1: うん、
2: はい、
0: でその友達のノーマン男の子、
1: ノーマン、
0: うん、とあともう一人レイっていう男の子、
1: うん、
0: その3人がメインキャラですかね、主な
2: 一面みたいな。
0: まあうん、いや3人主人公ってほどじゃないか、エマかな、エマ、まあ、その3人ですごい仲良しみたいな、
1: うん、
0: で舞台があの孤児院なんですよ。
1: うーん、
0: 孤児院でエマとノーマンとレイとその他大勢が、
1: うん、
0: そのハウスで暮らしてるんです、うん、その孤児院で、うん、孤児院で暮らしてて、で
2: え
0: いや、あのね、
2: まあじゃあ言うか。
0: そうで、まあ、その孤児院にはあのママっていう存在がいて、
1: うん、
0: まあ、お母さん的存在、名の通りで、あのそのママに生活を見守られながらみんなが暮らしてるみたいな、
1: うんうんうん、
0: とこで、毎日美味しいご飯を食べて、毎日ちょっとお勉強テストっていう、毎日なんかめっちゃなんかレベル高いテストを毎日やる、
1: レベル高いんだ、
0: レベルが高いテストを毎日やる、だからみんな賢いんですよ、この子たち。
1: へ
0: ー、あのめっちゃレベルの高い個人で、で毎日テストやって、で毎日遊んで体を動かして遊んで、そういう毎日を繰り返して、それが普通だと思ってたんですよ、
1: うん、
0: エマは、みんなは、
1: うん、
0: でもなんかある日あのコニーっていう女の子、
1: うん、
0: 6歳の女の子が、うん、里親が見つかったからこの個人を出るよって、
1: なるほど、
0: そうなるんですよ。で服着て、そう大きくなったらママみたいになりたいんだって言って、じゃあまたみんな元気でねって言って個人を出てくんですよ。で見送るじゃないですか、バイバイって、うん、でその後になんかコニーの部屋に戻ったら、お人形、コニーがよく一緒にずっと一緒に遊んでたお人形をコニーが忘れちゃってたんです、
1: うん、
0: だから、
2: うん、
0: やばい今なら間に合うかもしれない、届けなきゃってエマとノーマン、はいはい、エマとノーマンがなるわけですよ、
1: うん、
0: であっちの方に門があるからそっちまで届けに行こうって言って、その人形を持って届けに行くんですけど、
1: うん、
0: でそれでそれでなんかコニーどこだろうみたいな、
1: うん、
0: だって
2: なんでだよ
0: その、ま、門の前まで来たんですよ、
1: うん、
0: 門の前まで来て、やばい門の前まで来てあ、ここだここだ、これがまだ1話の中盤、でコニー探して、あでお人形をなんかたまたまトラックが止まっててそこに、
1: うん、
0: 荷台の上に置いとけばわかるかなって思って、エマが荷台の、そのトラックの荷台の中を覗くんですよ。そしたらそこでコニーが死んでるんですよ。コニーが死んでて、
2: いや
0: ーえっ、これみんなのトラウマね。みんなのトラウマ、
2: うん、
0: で、
2: ね、
0: で誰かいるのかって声が聞こえて慌てて隠れるんですよ、ノマとエマンが、ノマとエマンエマとノーマンがエマとノーマンが慌てて隠れるんですよ、
2: はい、
0: でそこに行ったのが鬼、化け物、
1: うーん、化け物いんのこの、
0: そうめっちゃでかい人を食べる鬼がいて、でそこの鬼の会話を聞いて、そこが個人じゃなくて人肉を育てるための農園だったってことに、
1: いやいやいや

0: 気づくんです。
1: そうか、
0: エマとノーマンが、
2: うん、
0: でそれでどうしようこれからってなるんです、エマとノーマンが。
1: そりゃそうだ。
0: そうで、そっから脱走の計画を立て始めるっていうのが最初。
1: うーん、
0: そう、
2: これちゃんと細かい感じになってるよね。最初の頃になんかみんな里親見つかった人は手紙送ってもなんか返してくれないから、うん、みんな幸せに暮らしてんのかなみたいな感じだったから余計勘違いしてて、
0: うん、
2: みんなもう死んじゃってるから手紙を返せていなかったよみたいな。
0: そう、
2: そう、そう、そう。あとその孤児院ってそんなめっちゃ勉強するっけみたいな違和感が多分あったと思うんですけど、
0: うん、
2: みんな、
0: うんうん、
2: そのそれもなんか子供の頭の良さっていうか、うん、それもなんか人肉の出荷する時の評価に関わるから。
0: そう
2: だからそのコニーとかなんかあんまり良くない個体から出荷されやすいみたいな。
0: そう、成績が悪い順に出荷されてる
2: みたいな感じ なんですよ。で主人公たちがめちゃくちゃ頭いいから、そうそうそう、エマ、ノーマン、レイがもうめっちゃ食べ頃だし、
0: うん、
2: めちゃくちゃ頭いいから、
0: うん、
2: めちゃくちゃ A5 ランクの肉みたいな。
0: そうそうそうそう。
1: はー。で
0: そのエマとノーマンとレイはあの物語の最初だと11歳なんですよ、
2: うん、
0: 11歳で、あの12歳になったらモンドムヨで出荷されるからあんまり猶予がないみんな、
2: うん、
0: でそのママがいたじゃないですか。そのママはあの鬼側なんですよ、
1: うん、
0: 出荷する側だから、
1: うん、
0: だからでもそのママがめっちゃ強くて超賢いから
1: めっちゃ強いんだ。
0: めっちゃ強い
2: 有能じゃないと多分ママってなれないんですよ。
0: そう、有能じゃなきゃママになれないんで、そうでママもいろいろ辛いんですけど、でも一旦ママの監視下でどう脱出の計画を立てるかっていうとこから2話が始まっていく。
2: 脱獄編はマジで面白かった。
0: 脱獄編本当に面白いです。
1: 脱獄するまでが、
2: うん、
0: それは、まあ、それ以降私はめっちゃ好きですけど、うん、
1: へ
0: え。でも脱獄するまでが好きって人はいっぱいいますね。
1: あ、そう、
0: そう、
2: チもそうです。
0: あ、え、面白そうじゃないですか。
1: いや、面白そうな宣伝をしてた当時も。
2: うん、そう、
1: まあ、映画で知ったからね。
0: あ、
1: うん、いや、まあ、知ってはいたけど、そう、実写で映画ってなって各メディアもやっぱ実写だと報道がすごいよね。
0: うん、
2: うん、
1: アニメとかだとそこまで知らなかったし、
0: うんうん、でもヤクネバは漫画が一番面白いです。
1: へえ、はい、ジャンプ、
0: ジャンプです。
2: ジャンプ、ジャンプ
0: だから、ジャンプの女の子主人公が結構異例。
1: そっか
0: って感じ。そう、
2: うん、
1: かもね。
0: うん、いや面白いんですよね。面白くて辛くて。
1: そっか。え、いつからいつまでぐらいだったの。
0: 今なんか2016年から2020年、4年ぐらい連載してたのかな。
2: え、それだけだったの。
0: そう、逆にね。
2: それで完結したの何巻ぐらい出たんだっけ。
0: 20巻。
2: ええー、早すぎだろ筆が
0: もう完結6年前なんだ。
2: え、6年しか経ってないの逆に。
0: え、6年前だって私がさ、ギリ中学生だった気がする。
2: マジか。
0: から6年前だね。
1: うーん、
0: 時の流れって早
1: 早そう。
2: うん、そう、命全部読んでないから何とも言えないんですけど、
1: うん、
2: 序盤はマジで面白かったです。
0: ほんまに面白い。
1: へー、
0: うん、頭脳戦。
1: あ、そう、
0: うんうん、
2: いやマジで頭いいってなりますよ。
0: 頭いいそう、ノーマンがめっちゃ頭いい。
1: うーん、
0: ノーマンがダントツで頭良くて、でレイもそれに筆頭する、
2: うん、なんかね、担当みたいな得意分野っていうか。
0: そう、
2: なんかエマは、いやみんな頭いいんですよちゃんと、うん、みんな頭良くて運動もできるんだけど、そうそう、エマはなんだろう、運動方面でいいみたいな。
0: 運動能力と、
2: リーダー能力というか、
0: あと学習能力。
2: そうそうそう、ノーマンはそういう頭脳系がいいみたいな。
0: そう、
2: レイはなんかいろいろ頑張ってる、
0: いろいろ頑張ってる
2: これだけ言ったら無能みたいな説明になってるけど、
0: え、でも本当にレイが一番頑張ってる。
2: レイはなんだろう、なんか半ば重いというか、なんか計画性がうまいというか、参謀みたいな。
0: そうで、この3人があのテストの満点が300点なんですけど、うん、毎回300点満

0: フルスコア出た。
1: すごいんだ。
0: そう、この3人が一番トップ成績。へー。そう。いやー頭いいんだ。
2: 年長者だから。
0: そう、なんかこれ漫画見なきゃあんま分かんないんですけど、そのテストの内容とかもなんかめっちゃレベル高い数学みたいな感じなんですよ。
2: そうだっけ、 IQ テストみたいな感じじゃなかったっけ。
0: いやでもね、見たらなんか次の書くと10秒以内に答えなさいみたいな感じなんです。
2: あ、ちゃんと数学してたんだ。
0: あの次の立方体の総数を見な、総数を答えなさいみたいなのが10秒以内なので、
2: うーん、
0: あ、立体 A の展開図として正しくないものを選びなさい、この数列の第50項目に来る数をとか、
1: うわ、
0: 次の不等式の表す領域をとか、
1: 結構、
0: うん、
2: まあ、数学か。
0: そう、しかも11歳ですからね、この子たち11歳以下の子たちがやって
1: る。いやいやいやいやいや、
0: 6歳以上11歳以下か。
2: うーん、多分ね、
0: 多分。あ、でもちっちゃい子も、
2: あ、めっちゃちっちゃい子いたわ確か。
0: そう、ちっちゃい子もやってるのか。で、
2: 数学ってすごいな。
0: そう、
2: これピコどこまで話すの、脱獄編らへんまで。
0: いやかな、ちょっとどこまで話したらいいのか。
2: だったらいろいろ言いたいことあるな。
0: うん、いいよ話したって。
2: え、いいの、
0: うん、
2: へへ
1: いいよ。
2: なんかいや言うか、
0: うん、
2: 例のやつ、
0: あ、え、そこ行く？
2: だって一応序盤だしな。
0: まあそれはそうだ。
1: 何があったんですか？
2: なんか3人が主力って話をしたじゃないですか、
0: うん、
2: でじゃあほな脱獄しようみたいな、
1: うん、
2: なるんですよ。じゃあどうするってなった時に、こうママも敵側ってわかるから、うん、普段通りの生活をしないといけないから、
0: うんうん、
2: めっちゃへへへみたいな、
0: うん、
2: 何も知らないよみたいな演じるんですけど、今んとこ知ってるのエマとノーマンだけじゃないですか、
0: うん、
2: だから、ね、まずレイとかどうするみたいな。
0: そう、レイに一旦話してみるみたいな、
2: うん、
0: 感じになって、
2: なって
0: で話す、
1: うん、
0: けど、まあでもレイはもう感づいててその時にすでにね。
1: え、
0: 頭いいから。
1: すごいね。
0: そう、
2: いやみんな頭良くて、
0: みんな頭いいから。でレイが協力するってなるんですけど、
2: うん、
0: え、あれ体内記憶の話。
2: いやそれもそうだし、
0: うん、
2: 裏切りというか、
0: あ、
2: 一応ね。
0: 何、どうぞ。
2: 内通者だっけ。
0: あ、そう、
2: なんかね、もう私うろ覚えだから 100% 合ってるとは限らないんですけど、なんかレイって記憶力とかそういう計画性とか、うん、なんかめちゃくちゃすごくて、
0: うん、
2: なんか内通者みたいなポジションなんですよ、
0: う
2: ん、
0: そう、レイがママと、
2: うん、
0: そのエマとかノーマンとか他の孤児たちの間、うん、
2: そう、なんかあのママ側からいろいろ事情とか分かってるけど、こう情報流してねみたいな、確かそうだよね、
0: うん、
2: ってなってて、それを両立しつつエマたちの方にもこううおーみたいな、
0: うん、
2: 霊的にはあのもともとママ側の方だったけど普通にエマ側の味方をしたいんで、なんかじゃあ俺はスパイしますみたいな、
0: うん、
2: なるんですよ。でこの霊が脱獄編でもうめちゃくちゃお前がいないと無理だよみたいな働きをめちゃくちゃするんですけど、
0: うん、
2: ね、
0: ね、
2: いや細かいことは省くが、
1: 脱獄はできたでいいね。
0: まあそうですね。まあ
1: まあいい、まあまあまあ
0: できたらいいですね。
1: できたらいいよね。
0: そう、
1: いいよ、6年前の作品だ
0: な。6年以上前です。
1: 以上前で
0: しょ。始まったのが10年前なんで、
2: うん、
1: それはもう、
0: うわ10年前
2: 脱獄ね。
1: ま、でもなんで子供たちはそこにいるの？
0: なんかそのママが、ママももともとあの孤児側だったんですよ、食用側。
1: へ
0: え、まあ、今も食用側ではあるんですけど、あの12歳の優秀な女の子にだけあのママになる権利っていうのが与えられるんですよ。
2: いやそれちょっとキモいよね。なんか実際子供産まないと確か資格得られない。
0: そうそうそう。でまあここ以外にもいくつか

0: 農園があって、うん、でそこに一人一人ママがいるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうでママになるにもすごい過酷な環境で、鬼にいつか食べられるかもしれないみたいな、すぐ食べられちゃうかもしれないみたいな、
2: うん、中華管理職
0: そう中頑張って勉強してママになって、そうすることでしかあの人間の女の子は生き延びることができない。そう、
2: うん、男だったら積んでるよねこれよく考えたら、う
0: ん、男だったら積んでる結構、
2: うん、
0: でそのイザベラさんって言うんですけど、そのママがイザベラさんも赤ちゃん産んで、多分そのママになろうとした子たちが産んでるんですよ子供を、
1: うん、
0: 産んで生産して育てて、
2: なんでママにならないといけないんだっけ、それってなんで子供産まないといけないんだっけ、
0: 普通にあれじゃないの、職業途絶えるからじゃね、
2: なんかあったっけ、じゃあママたちが全員産んだやつが孤児院ってこと、
0: そう孤児院に送られて赤ちゃんが、
2: え、じゃあママ、え、そういうことだったんだ、
0: そう、
2: そっか、え、じゃあ親戚とかめちゃくちゃいそうやん孤児院ってい
0: や、そうなんだよね一応ね、
2: うわちょっとグロいで、なんかそこでとんでもないことが分かっちゃうんですけど、
0: うん、
2: そのイザベラさんが産んだ子供がレイだったんですよ、そうだからそれだったんだけど、普通にレイはもう赤ちゃんの頃の記憶とか全部あるから、
0: うん、消えないタイプ、
2: そう
1: すごいね、
0: そう
2: だからママが本当のママだと分かっていながら、なんだろう、それをあえて表に出さず生きてるみたいな、
0: うん、
1: ママは分かんないの、
0: ママ、いや、分かったみたいな描写あったような気するよね、
2: 確か
0: そう、なんで僕を産んだのママって言った時、確か分かったような気がする、
1: ママはそしたら分か
2: った、あーみたい な,
0: たいな
1: え、でも分かってたのママ、
0: うん、
2: え、なんかレイって名前ママがつけたんだっけ、
0: え、どう、え、なんか出てたっけその辺の話、
2: いや、覚えてないあんまり
0: で、レイはだからあのちっちゃい時からの記憶とかもママ側にいるから、あの、うん、家族が今まで出荷されてたって経緯も誰よりも早く知ってて、
2: そう
0: そう、それを黙りながら普通に生きてる、
2: そう
0: ふりをしてる、
2: めっちゃあのいろいろ長年待ってたんですよ、木を熟してたんですよ、
0: そう、う
2: ん、なんか内通者のご褒美として何かもらえるみたいな、うん、なんか特典とかもあるから、うん、そういうやつとかをこうちまちま集めたりして、
0: うん、
2: こういろいろ物作って、でレイは一応見殺しにはしてたんだけど、うん、エマたちさえ逃がせばいいと思ってたんですよ、
1: うん、
2: だからその日のためにちょっと俺頑張ってきたんだよねみたいな、
0: うん、
2: なって、でもエマはいや全員逃げたいんですけどみたいな、
0: そう、
1: うん、
0: レイはなんか、うん、なんの MBTI でいう T 型だから
2: いや、 やめてそれ
0: 理論型めっちゃ、うんうんうん、だからあの3人までがギリってちっちゃい子たちはもう無理、置いてもう見殺しに、う
2: ん、足引っ張るからねみたいな、
0: 足引っ張るし死ぬしかないから連れていけないって言うんだけど、エマは MBTI でいう F 型だから、感情型だからやだ置いていけない、全員連れてきたいっていう、
1: うん、
0: でだからまあレイが一番最初に脱走計画を進めてて、本当にちっちゃい時から脱走計画を立ててて、でレイが出荷されることで、あの出荷のタイミングで脱走することで成功するみたいな、だからレイはめっちゃ自分を捨てようとしてたんですよ、死ぬ気でいた、めっちゃ
2: あ
0: めっちゃ死ぬ気でいたから、でもそれはでやだーってなるじゃん、やだーってなるからどうするのみたいない
2: やーね、
0: そう
2: なんやかんや脱獄できましたけどね、
1: うんうん、うん、まあ、
0: 脱獄
1: は
0: できるんですけど、
1: ね、
0: そこまでの経緯もね、
2: うん、
0: ママの過去とかママがどういう思いでママになったかとか、
2: うん、なんか脱獄するために確か耳落としたんですよ
0: エマがね、
1: うん、
2: なんか癖みたいな、伏線みたいなやつがあって、
0: そう
2: ママがいつもなんか子供たちにいい子ねみたいな

0: こうイチャイチャするときに絶対耳の裏を触るんですよ、
1: うん、
0: それは耳の裏になんか発信機みたいなやつが埋め込まれてて、ママはあるかないかを毎日こう確認してたんですよ。
2: そう
0: だからこう耳をペッて落として、で、ああエマまだここにいるやんみたいな、
2: そう
0: 思わせてたら耳しかなかったみたいな感じで、
2: はい、
0: だからそれをその耳落とすやつを多分レイが頑張って作ってたんだっけ、
2: うん、耳落とすやつっていうか発信機も硬化するやつじゃなかった、
0: あそうだっけ、
2: そう、
0: ああなんかそういうやつを頑張っていっぱい作って、うん、ペッペッと耳落としてよっしゃーみたいな
2: でその隙に逃げる、
0: そうで、ちなみに3人以上ちゃんと逃げてるんですよ、
2: うん、4歳以下置いてって5歳以上
0: だって覚えてないな、
2: みたいな、
1: なるほどね時間ですよ、
2: はい、
0: あら
2: というわけで約束のネバーランドを紹介しました。
1: 謎めいてるけど、
2: そう気になった方はぜひ今からでも読めますので、うん、ぜひ読んでください。
0: この後もいろいろあるもんね、
2: はい、
1: 読めるもんね。
2: じゃあ次はテーマトークです。
1: はい、
0: はい、
3: 岩見沢姿勢だより
4: す
1: く
3: らむ岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。電話 23-3000 番、 23-3000 番です。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。電話 32-2188 番、 32-2188 番です。代わって24日日曜日、内科系当番医は五条東11丁目石塚内科医院。24日日曜日、内科系の当番医は五条東11丁目石塚内科医院。電話 22-1718 番、22-1718 番です。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話 22-1650 番、 22-1650 番です。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。電話 20-0310 番、 20-0310 番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は

午前9時から午後6時までです。なお当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西三丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで。こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお新型コロナウイルス症や季節性インフルエンザ検査の実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。救急急病当番医のご案内でした。代わって中小企業など支援・施策説明会参加者募集のご案内です。こちらの内容は生産性向上や新事業展開などを後押しするため経済産業省が措置する各種補助金制度の概要及び採択事例を紹介します。対象となる方は中小企業、小規模事業者など。日時は6月2日火曜日午後2時から3時45分まで。会場は三条西6丁目空知信用金庫本店です。定員は申し込み順の30人。持ち物として筆記用具をご用意ください。申し込み方法は5月29日金曜日までに申し込みフォームもしくは申し込み書に必要事項を記入し E メールまたは持参でお願いします。申し込み書は空知信用金庫本店各支店岩見沢市商工振興課商工労政係で配布します。お申し込みお問い合わせ先は空知信用金庫地域支援部、電話 22-1171 番、 22-1171 番です。参加料は無料です。中小企業、企業等向け支援施策説明会参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育て

0: ゼロ歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

0: はい、
1: はい、ここからはテーマトークということで、
2: はい、
1: テーマは理想のデート、
0: うん、
1: ということで、まあ、皆さんで理想のデートについて語っていけたらいいない
3: いですな
1: と思います、
2: うん、
1: ところで皆さんはデートしたことありますか？
4: 記憶にないけどある。
1: あるんだ。結構もある。
0: じゃあある。
2: じゃあある。
1: じゃあある。じゃあとかある。なんか初デートどんな感じだったかな、覚えてないんだけど。あんまり
3: ちょっと初デートの記憶ないね。
1: 結構も覚えてないの、初デート。
0: じゃあない。
1: え、なんでなんであ
3: るものにしか乗っかってこない人がいるぞ
1: どうだったかな、何したかな。まあ、理想のデート何、あ、カラオケ行ったかも。
3: あ、いいじゃないですか、
0: うん、
3: あ、いいわね。
1: そう、カラオケで。
0: まあね、やっぱカラオケよな。
1: そう、
3: うん。
0: ヒロムさんは
3: デート、
0: うん、彼女
3: 昔ね。
0: いや、大衝撃。
3: いや、そらな、いたことはあるでしょ。
1: まあ
3: 大学生の時とかだって楽しかったよ。
1: うん、
0: ウィーン。
3: 大学生の時にね、そうだ、彼女と夜景を見に行こうって
0: 。おー、はい。
3: なぜかね、
1: うん、
3: で、その前になデザート、そう、美味しいスイーツ食べてみたいな、
1: うんうんうんうん、デートだ。
3: デートでしょ、
0: うん、
3: で、冬だったかな、
1: うん、
3: だったな。で、車で、自分の車でファーって、あれは藻岩山だったな、札幌のね、うん、
0: めっちゃ覚えてるやん。
3: そうで、覚えてるのが、
1: うん、
3: 車で登ってったんだけど、そこ、うん、今分かったんだけど、登山道じゃなくて、なんか全然違う道を俺は上がってったの。
1: え、
3: ナビにこうやられて。
0: あ、うん、嘘つかれたんだ。
3: そうしたら、なんか途中でバイって止まっちゃって、
1: うん、
3: ズズズズズって車が下がってったの。
1: え、怖い。
3: 怖くない？
1: 死ぬ。怖い。
3: やばいでしょ、
1: うん、
3: で、ファッて止まったんだけど、埋まったのよ。
1: あー、え、どうしたんですか
3: って思って、
1: うんうん、
3: あ、どうしようねって言いながら、
1: うん、
3: パトカーが来たの。
1: え？
3: してこっち来たの、
1: うん、
3: で、すいませんって、
1: うん、
3: ちょっと助けてもらえますかって言って助けてもらった。
1: たまたまパトカーが。
3: 結構山だよ。
0: そういうのも助けてもらえた。そう、
3: こんなとこまで来ますっていう。まあ、いや、家とかあったよ、近くにね、
1: うんうん、
3: だから、そのそこに助けに行く前というかね、
1: うん、
3: そこになる前にパトカー来て助けてくれたんだけど、
1: お、
3: ここでタクシーから無線の連絡あって来たんですけど、何もなかったですっていう話だった。
0: え、何かがあったのかもしれない。
1: ちょっと怖い話
3: っていう話もあったけど。
1: あ、なるほど、
3: はい、まあでも、うん、楽しかったんじゃない。
0: それ初デートですか？
3: 初ではなかったか。
1: あ、
3: うん、まあいいデートだったねって、結局ね、うん、
1: それは思い出に残る
3: デート。残っちゃったね、うん、怖かったしね、はい、最後
0: 怖いね。
3: ということで、
1: ということで、
3: なんと
1: なんと
3: メッセージが、
1: はい、
0: このタイミングで
1: メッセージが届いておりますので読んでいきたいと思います。はい、長野県のゆういちさんから。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです。元恵庭のゆういちこと、今は長野県のゆういちです。
3: そうなんですね。
1: 私は2年前の3月まで恵庭に住んでいましたが、転勤で恵庭を離れて、今は会社を退職して長野県の実家に戻りました。
3: うん、
1: 今日は約2年ぶりに岩見沢に来ていて、久しぶりに週末ラジオを聞いてメールしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今週の月曜日と火曜日には長野県ではすでに30度を超えて暑かったですが、北海道は過ごしやすくてよかったです。テーマの理想のデートですが、好きな食べ物が一致して楽しく食事ができたら最高のデートだと思います。わかります。食べ物の好みは人によって

0: 違うので好きな食べ物が同じだったらラッキーな感じです。今日は2時過ぎにスタジオ見学に行きます。
1: ありがとうございます。来てくださってます。リクエストはね、はい、最後におかけしますんで、
0: はい、
1: はい、そのように、
0: はい、というわけで、
1: そうだ、
0: いや食べ物がね、
1: やっぱ食べ物大事じゃない。
0: 食べ物大事ですね、うん、
1: ねえ、
0: なんか寿司めっちゃ好きだけど向こういや生の魚無理なんだよねとか、
2: たまに
0: ね、
2: わかる、
0: そう、うん、
2: それはちょっとなえるというか
1: っていうことで、やっぱちょっと苦手な食べ物多いとかなったら、ああそうなんだってなっちゃうかもしれないね、お互いね。
0: ちょっと私は結構好き嫌いない方なので、
1: うん、
0: あの何でも美味しいもの食べに行けるんですけど、
1: いいじゃないですか。
0: うん、いやでもやっぱ食べ物の好みが、
1: うん、一番かもね。
0: うん、あ、なんだかんだ ね、
1: 長く付き合っていくならね、
0: まあ、デートって絶対ご飯必須ですし、ね、
1: うん、
0: うん、
1: そう、あそこの美味しいの食べようとか言ったら、
0: ね、
1: いいよね、
0: いいですね、
2: 価値観がねやっぱり
0: 楽しみですよ、
1: ね、楽しみだよね、うん、
0: いやありがとうございました、
1: ありがとうございます。メッセージいただいちゃいました、
2: は
1: い、
2: めっちゃ近くで聞いてくださって
1: ね、聞いてくださってます、てて本当に
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。理想のデートというねテーマですけど、
0: 理想のデートね、
1: どうすか。
0: え、ピコはね、あんまりなんか都会でめっちゃいいランチしたいとかそういう欲なくって、あんまり、
2: うん、
0: 逆に田舎の綺麗な景色の方行ってのんびりお散歩したい、
1: う
0: ん、
1: いいね、
2: いやそれね、
0: 綺麗な海とか花とか空とか見ながら、田んぼとか見ながら
2: ね、
1: でもなんか意外とピコっぽいね、それ
0: お散歩したい、ピコ田舎好きだから自然が好きなの、
1: ね、
0: あと鳥見ながらバードウォッチングデート。めっちゃあり、
1: 付き合ってくれる人がいたらいいね。
0: そう、
2: そうだね、
0: めっちゃあり、
1: あ
0: ピコはめっちゃあり
1: いいかも、
0: 自然を見に行くタイプのデートしたい、
2: やっぱ価値観だな。
1: ゆのちは違うのかな。
2: ゆのち、うーん、いやなんかね、前回の週末ラジオからさ、
0: うん、
2: その自然行こうぜみたいな話ばっかしてるじゃん。だからそれに触発されたというか、なんかすごいゆのちも自然愛したいなって気持ちになってきてて、だからなんだろう、キャンプ的ななんかぬるま湯な自然行きたいな。
1: あー、いいじゃない。
2: サバイバルってほどじゃないけど、いいね、なんかちょっと落ち着けるっていうか、
1: うん、
2: マイナスイオン感じたいな。
0: 確かにキャンプのデートも楽しそう、
1: うん、
2: そうそうそう、
0: キャンプしたいかもね。
1: そうね、
0: いや、やっぱ自然に触れるデートが一番心にいいわ。
1: おお、
0: 一番セロトニン出るよ。
1: セロトニンときた。
2: 美味しいもの食べるやつもいいけどね。
0: うん、美味しいもの食べるのも楽しいし、
2: うんうんうん、
0: もちろんカラオケとかね、普通にお店回ったりするのも楽しいけど、
1: うんうんうん、
0: いや田舎行って写真撮ってなんかアイスとか食べて帰りたいな、
1: うん、いいね、
0: うん、
1: うん、
0: 電車の
2: 旅したいわ。
0: そう、旅したい、
1: 旅もいいね、
2: うん、なんかホテルの宿泊券的なやつでさ、うん、
1: いいね。
2: まあデートにしたらそりゃお金かかるし重いか、何回か行かないと無理か、
1: うん、うんうんうんうんうん、競馬場デートっていうのもしたいけどね。
0: 競馬場デート競馬場デート、
1: そう、
0: お馬さん頑張れってこと
1: ですか。そうそうそうそう、
0: お、
1: 結構自然なのよ今、自然が豊か。
0: そうなんだ、
2: そうなんだ、
1: そう、意外と家族連れとかいるから。
2: そうなの、
0: 競馬ピコ見たことないな。
2: うん、
1: お馬さんかっこいいってなるよ。
0: あ、そうなんだ、
2: それはなりそうかも。
0: そう、私もなんか普通にお馬さん頑張れの気持ちで見てる。
1: あ、
0: プリキュア頑張れと同じ。
1: それはそれよ。
0: そう、
2: まあ見てみたい気持ちはあります
1: ね。美味しいものもあるしね。グルメがすごいのよ競馬場って、
2: うん、売ってるってこと。
1: 売ってる売ってる。
2: え、フードコート的な。
1: あるある。すごいから。
2: でそういう感じなんだ。
1: ピクニックに近いのよ。
2: う
1: ん、まあすごい、うん、競馬しに来ましたっていう人もいるけど、ね、やっぱりね、巻き場のおじさんみたいなすげえ赤ペン持って新聞
2: あ、本当にそれなんだ。
0: すごい、
1: そういう人もいるけど、今もう結構な世代楽しんでる。
0: あー、う
1: ー
0: ん、そうなんだ。
1: うん、
0: なんかそういう感じなの。馬娘出てからさ、うん、結構若い人に
2: も。ああ、
1: そうかもね。
2: あれ結構効果あったね、よく考えたら。ね、
1: あったわ。
0: いや気になってるんだけど、馬娘絶対私もアニメ見たら爆泣きしちゃうから気になって
1: るわ多分、
2: うん、ゲーム性おもろいってよく聞くよね、
1: うんうん、そうね、あそこから入った人もいるんじゃない。
2: うん、いそう、
0: そうですね、
1: 多いと思うわ。
2: そんなファミリーで来ることもあるんだな。
1: 子供の遊び場あるからね。
0: ああ、そうなんだ。
2: えー。

0: すごい、うん、
1: そうなのよ。
0: ちょっと行ってみたい気はあるな、
1: うん、ね、あこんなとこかってなると思う。
2: うん、
1: 馬券を買わないにしても楽しめると思う。
0: あ、そうなんだ。フリーで見ていいんですか。
1: いいと思う。あ、入場料100円ぐらいかかるけど。
0: 100円なんだ。
2: すごい。
1: 東京100円だったね。函館も100円、うん、
2: でも1回ぐらいなんか馬券とか買ってみたいな。
1: 1回ぐらいにしなさいってなるかもしれない。
2: うん、1回チコもパチンコ1回でやめたから。
1: ああ、自分もパチンコ1回でやめてる。
0: ビギナーズラック的な。
2: そう、ビギナーズラックでちょっと勝っちゃったからこれ危ないなと思ってやめました。
1: ああ、自分は1回やってちょっと負けちゃったからもうやめた。
0: ね、ピコちびまる子ちゃんのパチでなんかよくわかんないやつ出たよね。まるちゃんだっけ。
2: え、そう、
0: さくらももこ系のやつだっけ。あ、
2: エンディングで。
1: てなわけで
2: 理想のデートについて
1: 話した。デートいろいろあるからね。
2: 出てる、
1: お互い楽しめれば、
2: うん、無難に水族館行っても楽しいし、
1: ね、
0: はい
1: はい
0: はい
2: はい、というわけでエンディングになりましたけれども、
0: うん、
2: 楽しかったですね。
1: 楽しかったです。棒読みに近いけど楽しかったですね。
2: よかったですね。
0: 結婚が楽しめて、
2: うん、はい、というわけでじゃあ来週のテーマ、
0: うん、
2: を読んでいく。あ、来週は第5週がある。
1: そうなんです。
0: そう、
1: はわわ
2: ということで次回のテーマは掃除のルーティーンということで。
1: 掃除のルーティーン、
2: なんか来週5月30日がお掃除の日らしいですよ。なのでね、
1: なので
0: みんなどこから掃除するかなとか、どういう感じでするかなっていうお話をしよう。
2: まあ、部屋の散らかり具合によるかな。
1: 散らかりを片付けてからだね、うん、物が大量にあるから
0: 掃除をまずどうやってきちんとしてるかなっていう。
1: そうだね、
2: そうだね、
1: 物片付けて掃除機だな。
2: いや、一人暮らしだと掃除怠りがちだから。
0: いや、掃除機なんかコンセント挿して挿すまでがめんどくさいなって思ってきて、
2: うん、
0: 最近ほうき買ったんですよ。
1: ほうき、
0: だからほうきで入ってゴミ片付けてますね、最近の。
2: 小学校みたいな。
0: そうそうそうそう。
1: 絨毯とかはないの？
0: あるけど、
1: うん、
0: なんだろう、フローリングの部分が多いから、そこペペペってやってますね。
2: あ、なるほど。
0: みたいな。
2: みたいなね。まあ、詳しいことは来週話していきましょう。
1: そうだね。
0: はい。
1: じゃあエンディングですけれども、
2: はい、
1: リクエストは最後に告知するということで。
2: はい。
1: エンディングの曲は、長野県のゆういちさんからのリクエストをいただきました。スピッツ、優しいあの子ですね。
2: はい、
1: はい、お越しくださりです。はい、
2: というわけで、
1: はい、
2: 出演者は私ゆりびこと
1: ひろむと
0: ゆのち
2: でした。せーの、
1: はい、
2: また

0: FM 浜那須 JAPAN
1: スマイルアイズのとんでもないと
2: そうでもないと
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日

0: 6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
2: メープルロッジは5月いっぱいまで彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
3: FM 浜那須 Japan 76.1

0: You are listening to the Nandalo Radio Show.
1: FM Hamanas 76.1 FM.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: It's new slang. Welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アイロン・フェザーです。
1: 私はユカコ・アポパイです。
0: And you're listening to 1 hour of international music. We started off the show with a song about Eddie Rabbit. And the song is about truck drivers who are always driving and spending time away from home. So this show is dedicated to all truck drivers and all delivery people.
1: 最初の曲は1980年リリースのめちゃくちゃ軽快なカントリーロックで、トラック運転手の孤独と自由を描くドライブ感あふれるサウンドでしたね。スティーブンが私の以前のアルバイトはドーナツ店の配達バンを運転することでした。真夜中から朝まで6時間コロラドのデンバーの中のお店に焼きたてのドーナツを配達していました。本当に疲れましたって言ってますね。
0: Next song is a classic soft rock song by Christopher Cross. A little trivia for you. Mr. Cross used to live in Tokyo as a child, then moved to America and grew up in Texas.
1: そして次は同じく1980年リリースの罪を犯して逃亡する男が国境メキシコへ向かって必死に逃げ続ける曲ですね。クロス氏は幼少期を東京で過ごしましたが、その後アメリカに移住しテキサスで育ちました。彼は頻繁に日本を訪れているので、次のコンサートにぜひ足を運んでみてください。

0: I think it's time for some salsa music. This is El Gran Combo out of Puerto Rico.
1: そして次は1970年代サルサ黄金期のエネルギーを凝縮した名曲で、歌詞はニューヨークで夏を過ごすラテン移民の喜び、苦労、活気を描いています。

0: Previous song was some jazzy lounge music from New York City.
1: お送りいたしましたのは1962年リリースの静かで切ないジャズバラード、愛は難しいけれど私はまだ希望を捨てないというテーマで歌っていました。
0: Next up is some grim folk music from the Kingston Trio。
1: そして次は1958年リリースのトム・ドゥーリーはアメリカ民謡をキングストントリオが洗練させて大ヒットさせた曲で、実在の事件1866年のトム・ドゥーラ事件を題材にしており、処刑される男の物語を淡々と歌っています。
2: Sing this song along with us if you can remember the words. Sometimes we have a little trouble.

0: Next, we have a song by Dean Martin. He's hanging out in a bar in Chicago, drinking wine and missing his woman.
1: そして次は1967年にリリース、シカゴのバーで酔っ払っている男が太陽の降り注ぐカリフォルニアにいる恋人を恋しく思うストーリーですね。

Even snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

0: Secret English Cafe。
1: 一つ目のスラングです。皆さん食べ物が美味しいってヤミーとかヤムは知ってるかと思いますが、まずいってなんていうかわかりますか？
2: ヤキ
1: ー。ヤキー。お？ヤ
2: ック。
1: ヤックって言うそうですね。ヤックとかヤキ
2: ー。ヤキー is something that has a bad taste。
1: ヤキーは美味しくないって感じですね。まずいっていう意味ですね。
2: Some people think that natto is yucky.
1: 納豆はまずいと思う人もいるって言ってますね。美味しそうは it looks yummy って言いますね。美味しそうですね。他の言い方では、good 単純に美味しいいねという場合ですね。それと nice も同じですが、少しフォーマルな感じです。そして great は good よりももっと美味しいって感じですね。 Tasty、Delicious もありますね。スティーブンはすごく美味しい時は Delicious って言ってますね。逆にまずそうっていう時は It looks yuck とか yucky って言うそうです。また The milk tastes yucky、 食べ物の他にもキモいという意味で、虫を見て気持ち悪い時も使いますね。一般的には Gross とかDisgusting とか Creepy も使いますね。ただ食べ物の時は Yuck って感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん席を取るってなんていうかわかりますか？
1: Grab a table.
0: Grab a table ですね。
1: So grab is slang for to take, to claim. Like I claim this table.
0: Grab はスラングで取るってことですね。可能な席を取るって感じですね。
1: This cafe is busy. I will quickly grab a table.
0: ここのカフェはすごく混んでいますね。急いで席を取りますって言ってます。Grab a table はカジュアルに席を確保する、席を取っておくっていう意味ですね。Grab はつかみ以外には何々を呼ぶとか、何々を食べる、飲む、寝るといった意味もあるようですが、例えば Someone grabbed my arm、 誰かが私の腕を掴んだとか、 Can you grab me that pen、 あのペンを取ってもらえますかとか、 Do you want to grab a quick bite、 サクッと何か食べないとか、 Let's grab some drinks、 ちょっと飲みに行こうよとか、Go grab some coffee、 お茶しないとか、まあいろんな感じで使えますね。すごく便利な言葉ですね。
1: Next song is from Ireland and it's in the language of the Irish Celtic. The band's called Clannad and this was made for a TV show. They used a Prophet 5 synthesizer and they layered over 100 vocal tracks to make this type of sound.
0: そして次は1982年リリースの完全にアカペラで始まる神秘的なケルトコーラス。アイルランドのテレビ番組のテーマソングだそうです。

0: 今お送りしているのは1967年リリースの映画ジャングルブックサウンドトラックの収録曲で、催眠術のような静かで怪しいケルト風子守歌です。
1: This next song is featured on the anime Jungle Book from the 60s version, composed by the Sherman Brothers and vocal by Sterling Holloway.

0: previous track is by the Queen of Romani Music. That's Esma Redzi-Vapoa.
1: お送りいたしましたのはバルカンのロマ音楽の初期代表曲の一つで、女性の誇りと自由表現を描いてました。
0: Next up, we have Gabi Lunca. She is one of the most beloved voices in Romania. This song is about luck and the fleeting nature of happiness.
1: そして次は1960年から70年代の曲で、この世で本当に幸せな人とはどんな人かを語り、ガビー・ルンカはルーマニアで最も愛された歌手の一人で、そして善良な心を持つことの大切さについて歌っています。

スペシャルシャウトアウトトゥモト&トシエさん、かっちゃん&りょうこさん、長子さん、愛理ちゃん、あやさん、ハンさん、ますみさん、山田さん、那須さん、沖縄大好きさん、 and 北海道ユニバーサリークルー。

0: 私はスティーブンです。
1: 私はユカクアップパイです。
0: Thank you for listening to the show and thank you for supporting Community Radio.
1: いつもなんだろうショーを聞いてくださりありがとうございます。リクエスト、コメントありましたらぜひラジオステーションの方にまたはなんだろう .com/radio の方に送ってくださいね。また今年も野菜やお花を植えましたね。先日テレビでハーブのセージでソーセージが作れるのを見て思わず買ってしまいました。とても楽しみにしています。 So
0: じゃあね
1: じゃあね See you soon.
0: Have a good day.
1: Next week.
0: Yeah, ありがとう。
1: ありがとう。バイバイ。
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

0: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
4: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
5: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
6: FM Hamanasu Japan 76.1

0: こんばんは、ミルトーブラジオ、今夜も始まります。私はミルトーブプロジェクト実行委員会委員長の来島道子です。よろしくお願いします。このラジオは岩見沢の山あい、上志文、朝日、ミルト、毛陽、万事などなどで活躍する人々を紹介しています。さて今回のゲストは絵本作家イラストレーターの立花遥さんにお越しいただきました。立花さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、立花さんは札幌在住ですが、なぜ今日ラジオに出ていただいたかというと、現在私たちが、利用促進をしております、旧ミルト中学校交流館でじっと見るのの展示を行っていただいています。なのでその展示について今日はいろいろとお話しいただければと思っております。はい、ではまず最初に立花さんに、プロフィールから伺っていきたいと思います。
1: はい、ご紹介に預かりました立花遥と申します。はい、私はイラストレーターと絵本作家と、あと児童文学作家をしております。
0: はい、
1: で普段は札幌で活動しておりますが、今回ねミルトにお招きいただき展示させていただくことになりました。
0: はい、素敵です。
1: ありがとうございます。でですね、長らく出身はね横浜市、神奈川県横浜市なんですけど、長らく東京に住んでて、東京で絵本とイラストの活動をしておりました。
0: はい、
1: 実はねその頃からね来島道子さんとは実は学生の時からうっすらと、
0: そうなんですよ、
1: ね、つながりがあったんですけれども、はい、なんとお互い全然知らずに移住した時期もだいたい一緒という、
0: ね、そうなんですよ ね、 ね、
1: うん、なんで私はね岩見沢ではなく札幌に移住したんですけれども、まあ、母が札幌出身ということがあって、うん、小さい頃からね憧れの土地だったので、うん、まあ、引っ越してみたいと思っていたところ、なんとなく勇気がなくぐだぐだ東京で過ごしてましたが、
0: う
1: ん、東北の震災をねきっかけに、うん、あ、死ぬんだったら行けばよかったって地震の最中思ったもので、
0: はい、
1: もうね生き残れたので行くしかないと思って、
0: はい、
1: 早速物件を探しに行き、
0: お、
1: 引っ越してまいりまして、
0: すごい、
1: そのまま今日に至っております。
0: はい、はい、ありがとうございます。お仕事はじゃあどんな感じで、やっていったんですか？
1: 仕事はですね、うん、やっぱ文明が進んで文明が進んでメールでねデータが納品できるようになったのでね、はい、結構まだ若い時はバイク便とかね宅急便使って原画をイラストだと納品するっていうね、
0: はい、
1: 形が多かったんで、うんうん、いやなかなか遠く行っちゃうと仕事なくなっちゃうなって思ってたんですけど、うん、だんだんこうやり取りがメールになってきて、
0: はい、
1: で赤字とかもね最初の頃ファックスだったんですよ確か。
0: あ、懐かしい、
1: ね、うん、だけどそれもメールになったり、うん、っていうこともあって、まあ、絵本の方はね原画が基本納品なんですけど、はい、イラストの方はねデータで絵を提出できるようになったので、
0: うん
1: うん、まあ、その後ねコロナ禍もあり、
0: はい、
1: ズームも進みましたしね。あ、
0: なるほど、うん、じゃあそんなに札幌にいても、はい、東京のお仕事を続けられてるっていう感じですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、ぐっと減りましたけどとはいえね減りましたけど、やっぱり今日明日来れないんだったらいいですみたいなとかありましたので、でもそういうのもね、もうちょっと絵本に本腰入れたいと思っていたねとこだったので、うん、まあなんか困るけどいい方向なのかもっていうね、
0: いろいろ自分のやりたい方向には進んでる、はい、
1: うん、進んでるのかなというふうにね捉えてます。
0: 美術大学を卒業して、はい、すぐイラストレーターとしてお仕事されてたんですか？
1: そうなんです、うん、就職 学生の時にね、同期の仲間が、はい、絶対はるかちゃん就職しないでしょ
0: 言われてなんでですか、
1: なんでだろうと思って、なんでだろうと思って、じゃあしようってなんか思って、
0: はい、
1: で、グラフィックデザインのね課だったので、
0: はい、
1: やっぱり今でもね本好きですけど、その時もね、うん、エディトリアルデザインのデザイン事務所に就職内定もらって、で4年生の間通って育ててやってたんですよね、はい、でも同時に卒業制作で絵本も作っていて、
0: うん、
1: やっぱ楽しいじゃないですか、なので本当に卒業ギリギリになって、このデザイン事務所でバイトしてたこの感覚も得た感じで、 もしねデザイナーになっちゃったら私疲れ切って夜帰って本やるとかなさそうって思って、なんかこうデザイナーになったらデザイナーになっちゃうなと思って、でもうほ
0: ん
1: とギリギリ数日前みたいな、卒業数日前にやっぱ絵本やろうって思って、その就職しようと思っていたデザイン事務所の、ね、社長に申し訳ないんですけどっていう風にご挨拶したら、いやもうね、就職用の作品ファイルを見て、
0: はい、
1: まあ、そうなるんじゃないかなって思ってたよって言われて頑張ってって言って、今でもね、
0: うん、
1: 年賀状をくださるいい方なんですけど、でそんなこんなでいきなりフリーになることにしたんですけど、
0: はい、
1: まあ、大学の恩師が絵本でねいきなり食べるって難しいから、
0: うん、
1: で君は多分イラストできると思うので、
0: うん、
1: イラストレーターなんださい、まずはでもそれだって難しいと思うんですけども、
0: はい、
1: でもイラストレーターなんださいってアドバイスくださったので、あ、じゃあもうイラストレーターになろうって思って、でイラストを描いてるうちにそれを見つけてくださった絵本のね出版社の編集の方から、
0: うん、
1: 絵本興味ありませんかっていう感じでね声をかけていただいて、絵本作家デビューができたという流れです。
0: あ、そうなんですか、はい、イラストはじゃあどんなお仕事してたんですか。
1: イラストはですね、もう主に本当に、あの頃雑誌が元気だったので、女性誌ですね、女性誌とあとまあ広告とかテレビコマーシャルとか、
0: うん、
1: あとホームページのイラストとか、
0: へ、
1: なんかね、駅とかに貼ったり電車とかに貼ったりようなポスターとか、
0: うん、
1: まあ、アドバタイジング系のイラストレーション、
0: うん、
1: で、まあ、どっちかっていうと女性ファッション寄りの、
0: へえ、
1: はい、
0: なんかみんなが知ってるところで具体的に
1: 具体的に言うと、うん、アンアン、うん、マガジンハウスのね、うん、アンアンですとか、うん、あと宝島社が結構いろいろやってて、今も多分あるスイートとか、スプリングってあるのかな、スプリングもある、
0: うんうん、
1: スプリングとか、キューティー、キューティーはもうないかもしれないけど、
0: うん、
1: あとフラウ、コーダ社かな、フラウとか、シュシュとか、いろんな雑誌やってました
0: ね。でもなんかその、憧れの職業ではあると思うんですけど、実際のそのファッション誌のイラスト、うん、描いている時はどんな感じでしたか。
1: まあね、ものすごく楽しくはあったんですよね、で最初の頃はこう髪の毛こうやってとかメイクこうやってっていうポイントのイラストのお仕事のカットだったのが、こう見開き何ページも続いて自分の絵がねバババで載ってったりとかね、街でこう自分の絵のポスター見たりすると、うん、わーっていう喜びはね、
0: うん、
1: ありましたけど、やっぱりものすごい暴殺される
0: そうなんだ、
1: 私手書きなのもあって、
0: うん、
1: あーもうすごい遊ぶ、まあ、遊んではいたけど、
0: うん、
1: 遊ぶ時間も

0: こう絵本をねじっくりやる時間も足りないみたいな、そういう気分にはねよく陥ってましたね。でも、とても楽しかったですね。
1: 売れっ子、どうだろうでもやっぱり絵本の方に、うん、あのこう軸足を移したいみたいな思い

0: まあ、油絵家とかね、日本画家とか、そういうどうなるかわからないとこじゃなくてデザイン家にしてくれって
1: な
0: ちょ
1: る
0: っ
1: ほ
0: と
1: ど。
0: ね、潰しが効くようにね。なので、それ言うこと聞いて、そうしたんですけど、まあ、こっそり心の中では絶対保坂だろうって思ってたので、だましだまし。
1: じゃあもう絵本とか高校の時から作ってた。
0: なんとなくね、お話作ってましたね、小学校。
1: へえ。
0: 多分ね、覚えてる限りでは処女作が6歳か、小1。
1: すごい。どんなお話だったんで す
0: す
1: か？
0: ごい頭がおかしい。
1: 頭がおかしい。
0: AO、
1: AO
0: AO
1: ですか？ そんな、
0: なん
1: 何？
0: かね、うさぎを飼ってなかったんだけど、なぜかうさぎを飼ってる設定で、その子が逃げちゃって、家族中で探し回って全員が泣き叫び
1: 泣き叫ぶんだ。
0: 狂うみたいな そういうね、
1: ロスに、
0: ロスに
1: 耐え
0: な
1: られ
0: り
1: ずに狂う？
0: そう、アバンギャルドだね
1: みんな狂っちゃ う
0: みんな
1: の？
0: 狂っちゃうみたいな、なんかそういう話だったような気がします。
1: じゃあ、ウサギ出てこないんですか？
0: どう
1: 最
0: し
1: 後
0: たん
1: ま
0: だった
1: で。
0: っけな、最後出てきたんだったか
1: う
0: な、忘れち
1: ん。
0: ゃったけど、ジャポニカ学習帳にね、文と
1: じゃあ、そのドラマの一番のポイントは狂っていたとこなんですか？
0: どこが、でもなんかウサギが逃げていくリズムみたいな、なんか「待てこらウサギ」みたいなね、なんかそう、言葉がやりたくて多分書いてたんですよね。なんかね、「待てこらウサギピョン」みたいなね、なんか忘れちゃったけど、そんなようなことを書いたなっていう。
1: じゃあ絵本を、最初の絵本を描いたのはいつだったんですか？
0: 遊びで、じ
1: 遊
0: ゃな
1: びじゃ
0: く、
1: な
0: 大
1: く
0: 人
1: て、
0: で、大
1: お
0: 人
1: 仕
0: とし
1: 事で。
0: て、お仕事として書いてたのは、学生の時ですね、大学生の時に、ちゃんと絵本の形にしようと思って、で、その後、後先塾っていう塾に、絵本のね、専門の塾に入ったんですけど、そこで書いたものが結局デビューしたものになったので、なんかその辺から本気で
1: 本気で。
0: そうですね。
1: 何歳の頃で
0: 何歳？デビューしたものの前に
1: す？
0: 家で書いていたものっていうのがあって、それはね、24、5だったかな、24、5の時にがっつり書いてたものがあって、それがなんと今年の、去年の暮れか、2025年12月にやっと出るというね
1: すごーい。
0: そうですね。だから本気で書いたなっていうのは、それかな、一番最初に。
1: そうなんだ。
0: そうですね、そうでしたね。なんかちょっと記憶が前後しちゃってますけど、確かそうでしたね。
1: じゃあ一番最初のその出版された絵本はどんな内容だったんですか？
0: 一番最初のは、子どももちゃんっていう絵本だったんですけど、それは去年出たやつではなくて、2005年に出たものなんですけど、後先塾で書いていた、試作し、ね、いっぱい重ねていたやつで、落書きをある時ね、していたら、すごく不機嫌な桃の顔をしたちっちゃい子みたいなのが、ずんずん歩いていく落書きみたいなのがふっと降りてきて、
1: 降りてきた。
0: 降りてきて なんかその子気に入ったんですよね、私。で、不機嫌でどっか歩いていく、この絵本作りたいなって思って、で、そっからこう、ラフを何作か重ねるんですけど、どうしてもなぜ不機嫌なのかが思いつかなくって、なかなかいい着地しなかったんですよね。なんですけど、ある時ね、明け方の夢ってありません？
1: あ、あるあ
0: ね、
1: るある。
0: 明け方の夢で一番最適解みたいなのが ボンって降りてきて、
1: すご
0: そ
1: い。
0: う、あ、これだって思っ
1: す
0: て、
1: ごい。
0: で、その結論にしたんですけど、それはね、オチになってしまうので、今ね、在庫切れで本屋さんとかないんですけど、図書館にはあるので、もしご興味を持たれた方は 図書館でオチをね、ご覧になっていただければと思います。
1: わ
0: は
1: か
0: い、
1: り
0: 不
1: ま
0: 機
1: し
0: 嫌
1: た。
0: な子供の話です。
1: へえ、なんかその 今降りてきたとか夢に出てきた、うん

0: たとか、うん、結構そういうのって多いんですか？
1: 多いかもしれない。多いかもしれない。なんかね、明け方の夢は、うん、そういうの多いですね。なんかあと水触ってる時とかも
0: わかる。洗い物してたりすると結構いろいろ浮かんでくる、
1: ねね、うん、なんででしょうね。水触ってるとね、私もそうなんですよ、うん、
0: はって、
1: うん、はって、
0: うん、ね、あの共通の友達の旬カフェっていうカフェのなおさんは、うんうんうん、髪の毛洗ってる時にハッて思いついてメモができないっていつも
1: 言ってた。てシャンプーで泡泡でメモができない
0: できないって言っていた。なんかあるんですか ね
1: 不思議。
0: でもなんかやっぱり常にそれを考えてるから出てくるって感じですよ ねきっと ね
1: そうそうそう、うん、なんか問いかけをしてあって、うん、それがなんか本当はもしかして、うん、瞬時に答え来てんのに、
0: あ、
1: 自分が勝手に聞こえてないのかもしれないですけどね。それでこう自分がやっとシーンってなった時に、うん、まあ、例えば寝起きとかに、うん、ようやく聞こえるっていう、ね、なんか雑念が邪魔してとっくに答えはあったのに、
0: 面白い。終
1: わったのかも今思いました。
0: 確かに ね、本当そうかもしれないですね。うん、確かに忙しいとね、うん、そのことを忘れてしまいますから ね。ありがとうございます。はい、じゃあここら辺で、はい、あのリクエストを一曲お願いできますか。
1: はい、神山健太でライトインザシャドウ。

0: はい、立花さん、この曲をちょっと説明してもらえますか。
1: はい、ですね、私作品を作る時とか絵を描く時に、その世界に合っている何て言うんですか、自分が描きたい感情だったり世界だったり色彩だったりに近い音楽をこう描き集めて、でリストにして、でそれをワード流しながら作品作りをするっていうのを毎回やっていて、実はね一番好きな工程なんですけど、そう、書く前に音楽で割とこうなんていうんですかね、行く着地する、
0: うん
1: うん、着地点のムードというか、そういうのをこう絞っていくみたいな感覚があって、でそのこの曲、まあ、今日おかけする曲はみんな絵本のじっと見るのっていう絵本を書いてた時に聴いてた曲です。
0: あ、へえ、それはなんかお話はもうできてるんですか、その時。
1: そうですね、その時お話はもうできていて、うん、本番書くぞっていう時、ね、
0: うん、絵を描く時に曲を聴き続けるっていう、うんうん、
1: そうですね。
0: へえ、
1: 長編の児童文学書く時も、うんうんうん、割と聴いてるんですけど、その分一切歌詞がない曲ばっかりなんですけど、でも割とそうですね、文章書く時も聴いてる時はありますね。けどこれに関してはもう文章は出来上がっていて、で絵のなんていうかこうね、色彩の雰囲気とか、まあ、漠然とあるんですけど、よりなんか絞り込んでいくみたいなのが、音楽の力を借りて、
0: へ、うん、
1: やってる感じがします。
0: 絞り込んでいくのはその色のチョイスみたいなことなんですか、塗り方とか、どういうところを絞り込んでいくの。
1: そうだな、構図とかはもうラフの段階で決まある程度ね決まってて、鉛筆のね、は決まってるので、その時もなんとなく色調のイメージもあることはあるんですけど、その空間漂ってる気配とか、質とか空気の雰囲気っていうか、あとまあ感情のムードというか、そういうのをこう音楽に頼ると、そこにはまったタッチであったりとか、より厳選された色に多分なってるのかなっていう気がします。ブレないでいけるというか、
0: へえ、まあ、塗るときにいろんな選択肢があるけど、それがこうなんだろう、ギュッてまとまっていくっていう感じなのか。
1: そうですね、なんか軌道、ね、なんていうんです、そういうの水先案内人じゃないけど、なんかそういう、なんか違う、こういうのもいいかもって途中でね思っちゃったりするでしょ。こういうムードにしたいんだったっていうような、ベクトルのね、整えてくれるというかね、
0: じゃあなんか言葉にならないところってこと。
1: そうだそうだ、言葉にならないところの、テンションとか空気感。
0: へえ、面白い。
1: 面白いですか。
0: 面白かった今の話。へえ、じゃあその今日、まあ、じっと見るのの、曲を選んでくれたということなんですけど、今回の展示は、このじっと見るのっていう絵本を、

0: あの出発点にしている展示ですよね。はい、はいはい、でその絵本はまずどういう内容の絵本なんですか？
1: 絵本はですね、あのタイトルの通りじっと一つのねものを見つめていると、うん、まあ、空想でねその見つめてる対象の中にこう入っていけるっていうテーマで描いたものです、
0: うんうん、
1: なのですごくストーリーの展開があるかといってもやんわりとはあるんですけど、うん、ストーリーで運んでいく絵本というよりは、
0: うん、
1: 本当にこのワンテーマで、
0: うん、
1: あの入ってみたいものの連打というか
0: 入ってみたいものの連打
1: そういうね、うん、あのビジュアルで進んでいくとかね、そういう絵本です。
0: あ、なるほど。なんかあのソーダ水とか、
1: はい、
0: パンとか、
1: うん、
0: ゼリーとか、うん、そういうところをじっと見てると、うん、その中にこうつい入り込んでしまうような、うんうん、っていうことを書いた絵。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんか編集の方とあの透明感があるものとか、
0: うん、
1: キラッと光っているものとか、
0: うん、
1: 何かこうあの2人の共通の言葉としてキーンとかピーンっていう音っていうようなもの、まあ、そのね編集の方がそういうものを描くの上手だよねって言ってくださって、
0: キーンとかピーンですか、
1: う
0: ん、なんか
1: そう透明感のあるものを描くのが本当上手よねって言ってくださって、いやそうなんだ、じゃあそれで絵本一緒に作れたらいいなっていうのがスタートだったんですよね、
0: うん、
1: で私としてはなんかあの目のとかね石の断面図の写真集持っていて、
0: うん、
1: それにいつも入りたい入りたい思ってて、あ
0: いいです ね。
1: だから最初はね石の中に入っていくストーリーの絵本でやろうかと思ってたんですけど、うん、でもなんか編集の人といやいや私たちがやりたいのはこうその透明なものの中にふっと入っていくっていうことだよねってなって、でその2人で何の中に子供の時入りたかったかっていうのをリストアップしてって、でそれしたらもうすごく絵のイメージが浮かんできて、で逆にじゃあもうストーリーじゃないんであれば詩をまず書いてみようと思って、で絵を描く前に詩を書いて、でその詩からまた絵を展開していくっていう風にしてたんですけど、なのでほ
0: ん
1: とビー玉、
0: うん、
1: ソーダ水、
0: うん、
1: あとゼリー、
0: うん、
1: あとなんだっけシャボン玉、
0: うん、
1: まあ、石とね、
0: うん、
1: あとパン、
0: うん、パン、
1: あとつぼみか、お花の、うん、つぼみっていうかお花の中ね、
0: うん、
1: とかいうのにこうダイブしていくっていう、そういうテーマで作った絵本です。
0: いやすごいいいですよね、うん、私もゼリーの中にずっと入りたゼリー風呂に
1: 入りたいみたい
0: なのずっとあったんで、あの、うん、今回夢が叶ってすごい嬉しいです。でその絵本ってまあ平面なわけなんですけど、うん、それをなんか今回展示してみようっていうのはどういう考えだったんですか？うん、
1: それはですね、なんかその一緒に作った編集の方があの知り合いの保育園の方からね、こう本に頭をねこう突っ込んで読んでる園児がいると、
0: すごいわかる、
1: ね、そのちっちゃい子の中ではこう、
0: うん、
1: グッてね本当に入っていきたいっていう気持ちの表れなんでしょうけど、うん、頭をこう本に突っ込んでる子がいるよっていう、
0: うん、
1: いやそうだよねと思って、でこう帯にもその編集の方がイマーシブっていうね、うん、没入っていう言葉をつけてくださってたので、うん、なんか没入できる展示したいなみたいな漠然とこうあったんですけど、
0: うん、
1: 今回ねミルトの中学校にお誘いいただいてね、
0: はい、
1: まあ、美智子さんのキャラによるところも大きくて
0: え私
1: なんかそう自由な人だからなんかやっぱ面白いことをね、
0: うん、
1: した方が絶対いいよなって思って、
0: はい、
1: なんか原画展じゃないなっていう感じがして、
0: うんうん、
1: 原画展じゃないんであればなんだろうって思って、前にあのとある本屋さんでプロジェクターに投影して、
0: うん、
1: あの朗読したことがあって、
0: はい、
1: で結構大きなプロジェクターに投影する感じが よかったなみたいな、
0: うん、
1: なんかこう入れる感じが大き単純にね、うんうんうんうん、大きさ的に良かったなと思って、あれかなプロジェクターかなって思って、
0: うんうんうんうん、
1: それでね美智子さんといろいろ話してるうちに、うん、いや当初ね本当にスライムを
0: スライム
1: スライムをね、はい、どっ

0: がプール状のところに
1: たっぷりと入れて そこに入って
0: 展示を見てもらうというふうにしたいなって本気で思ってたんですけど、
1: はい。
0: そしたら美智子さんが「素敵な浴槽があるよ」って で、それ持ってこれるんじゃないかなみたいなお話になり、え？
1: 浴槽をお借りできる なかなかない。
0: なかなかない本当に、ね、ちゃんとそれをね、皆さんがこう水道管から外してね、運んでくださって、階段を手で運んでくださってね、で展示場にねバスタブを入れたわけですよね。
1: 素晴らしい。
0: でそのスライムはどう考えてもみんな気持ち悪くて入ってくれないかもとか、いろいろ
1: あと量が多すぎ
0: 量
1: る
0: が
1: よ
0: 多すぎ
1: ね。
0: て。
1: どこでそのスライムを仕入れるんだろう、はるかさんみたいな気持ちではいましたよ、最初から。
0: 最初に「って聞いてくれてたんだけど、後で「やっぱり無理かも美智子さん」っつったら「そんなの最初から分かってたじゃん」って言われて、
1: だってスライム子供が買うとちょっとで結構な値段
0: 値
1: する
0: 段
1: から、
0: ね、本当びっくりしました。で結果20代の時に、ビニールのソファーみたいなのを持っていて、でそれがね赤くてこう透明感があって、でそれにね、それを海に持ってってね、海に浮かべて遊んだりしたことがあったんですけど、で流されちゃったんですけど、 そう、それをことを思い出したんですね、ふと。で、あれ近いって思って、でなんかアマゾンとかいろいろ調べていたら、すっごくこの絵本で描いたゼリーにそっくりのビニールのソファーを見つけまし
1: あれ
0: て、
1: 本当にそっく
0: そ
1: り
0: っ
1: だ
0: く
1: よ
0: りだよ
1: ね。
0: ね。
1: すごい驚いた。
0: そうなの、びっくりしちゃった私も、もう即ポチッとして、 でそれをねバスタブに2つ詰めてね、詰め具合もこうゼリーのこうボヨヨンドヨヨンとした感じを味わってほしいから、パンパンに空気を入れないちょうどいい空気加減を調整し ね、それを入れて、でもその中に入ってプロジェクターで絵本を見てもらうという、
1: 素晴らしい。
0: そんな展示です。
1: しかもその絵本が若干動く。
0: ちょっとだけ動く
1: すごい、アニメーションにも乗り出して。
0: ちょっとだけね、あんまり動いてないんだけど アニメだと思って見られると辛いとこがあるんだけど、かすかに動いてます。
1: でもすごい、なんか世界が出来上がって、風船とかも
0: 風船
1: ね、
0: ね、
1: 配置
0: で
1: され
0: ね、
1: て。
0: 意外と風船はお子様たち、大人も結構遊んでくれて、風船をいっぱい置いてよかったなって思いました。
1: よかったです。なんかいつも原画展とかを見て、原画もすごい素晴らしいと思うんですけど、
0: ありがとうござ
1: なん
0: い
1: か
0: ま
1: こ
0: す。
1: の原画展では収まらない、なんか立花さんの、なんて言うんだろう、なんかこうエネルギーをいつも感じているので、なんかそれが一つ実現してよかったなって。
0: 本当です。なんかこんな機会いただけて本当よかったなと思って、こういうことも今後できるんだっていう
1: もう
0: ね。
1: ね、本当。でもなんかむしろなんか舞台美術とかもやってるし、その演出とかもやってるじゃないですか、演劇とかの。だから全然できるのかなって思って。
0: そうか、確かに、ね、共通してるところはねありますけどね。でもこう何か一部屋もらって展示してくださいって言われた時は、もう大体普通に絵を見てもらえて、原画をね見てもらいたいっていう発想になっちゃってたんだけど、こういうなんか、まあだから本当このミルト中学校ミルト部だから、アトラクション感があるというか、エンタメ感がすごくねあるイベントでしょ。だからね、そこがきっかけになってるなと思いますね。
1: 嬉しいです
0: 本当
1: ね。
0: に。
1: ありがとうございます。じゃあそれではもう一曲、曲を紹介してください。
0: 神山健太、ニューネイバー。

0: はい、それではじゃあこのじっと見るのの絵本が一体どんなお話なのかというのをここで立花さんに朗読していただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい。じっと見るの、立花はるか。静かにじっと見るの。すると私は中に入れるの。コロンコロン転がって、ソーダ水の小さな泡がくすぐったい。シャボン玉に乗って雲の上まで飛んでくの。ブルブルゼリーのプールは重く冷たく私を揺さぶる。パンの布団でお寝坊、目が覚めたらちぎって朝ごはんにしよう。つぼみの中で息を殺してじっとうずくまる。寝るとき石を握れば石の中にだって入れる。私はどこまでもどこまでも歩いていくの。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。すごい贅沢な時間でした。
2: 絵がないけど
0: ね。絵がね、ぜひ絵はミルト中学校で見ていただきつつ、この絵本も図書館にもありますし、本屋さんにももちろんあるのでそちらでも見ていただけたらと思います。
2: よろしくお願いします。お願いします。
0: 朗読劇みたいなこともやっていると思うんですけど、はいはい、そういう活動についても教えていただけますか。
2: いいですか。はい、ですね、朗読家の方2人と、音楽家の方1人で、私は、その場でこう手元で、絵を描く、影絵をやる、あとインクでね、いろいろこう水と油でね、わーっていう模様がこうできるようなアートをやったりとかっていう、いろんなことをね、手元でやってるものをこうカメラで撮ってオンタイムでプロジェクターに投影してという、もうものすごい生の、で立体的な朗読みたいなね、そういうテーマでやっているユニットがありまして、それをね、もうごくごくたまにの発表になっちゃうんですけどやってます。あとはこう別の方とも、朗読家の方と、一緒にやってライブペインティングするとか、あとはそういうで影絵方式みたいな、影絵とかインクとかで、朗読があって音楽があってっていうのを違うメンバーとやったりっていうこともね、してます。
0: はい、なんか12月31日に、時計台でも、いろいろやってましたけど、あれはまた別のもの。
2: そうですね、あれはまた別で、そっちはもう完全に脚本なんですよね。盲目のサロルンカムイっていうお話なんですけれども、脚本といっても元になっているものがまた絵本で、書いたもので、でサロルンカムイっていうのは足原の鶴の神様のアイヌ語なんですけど、その物語を、音楽家のジャンピっていうね、諸坊心さんと福田はじめさんっていう音楽家の方と、あとはメインのダンサーさんが鈴木明則さんっていう方がいらして、でこの方たちと、何年前からだろう、10年ぐらい前からかな、 そうですね、一番最初が、札幌国際芸術祭の頃に連携企画みたいな感じで、あの時計台でやって、でその後時計台再演と、あとニセコと横浜とか方々で、あの再演をゆっくりねしてる感じだったんですね。で美智子さんもね見に来てくださったけど、年末本当にあのジルベスターで時計台で、はい、その時は無料でね、
0: ね、本当贅沢な時間、はい、
2: うん、そうでしたね。なのでそれもあの脚本となってる大元の絵本をこうたまに背後にプロジェクターで投影しつつ、その前でこうダンサーさんが踊り、音楽家が演奏してストーリーを運んでいくっていう、そんなものになってて、そっちはね、あの生でライブで私が何かするってことはないんですけど、まあ、そんなね脚本とちょっとまあ演出とで関わってる。
0: へえ。でもそれはなんかどういうふうにしてそういう、なんだろう、舞台的なものも始めたんですか？
2: ですね、すごく最初のきっかけとしては、諸郷心さんが、こういう舞台をやるのに対して、あのチラシ作ってっていう、ね、依頼だったんですよ。それでテーマはなんとなくこうって決まっていて、でチラシが欲しいんだけどっていうので、こうお話を聞いてるうちに、だったらお話も書きたいなって思って、でお話書いていいですかみたいな感じで、そうなんですよ。
0: へ
2: で、ね、書かせてもらって、まあ、チラシ用の絵も書かせてもらって、っていう風にしてるうちに、まあ、それが絵本になり、で私だけこう生でやる演者じゃないので、なんかこう自然とこう見てる側なので、なんとなく演出っぽいみたいな、そんな感じの流れで、
0: じゃあ自然発生
2: 的な、
0: そういう風になって、そういう位置づけになってる、
2: そういう位置づけになんか流れでなってったっていうか、育っていったというか、
0: でもなんかそういうこう、なんだろう、絵って一人で描くものじゃないですか、いろんな人とそうやって組んで、あのまた何、時間もあるし空間もあるようなことをやるのって、なんか意外と延長線上にあるように見えて、全然違うことなような気もしますけど、そのあたりどうですか？
2: あ、そう思います、本当に全然違うことだなって思ってでもなんかこう、あのもうまず作業的に、まあ、孤独なお仕事ですよね、絵を描いたりお話書くっていうのはね、なので人となんかやるっていう楽しさっていうのはね、やっぱ日頃一人で働いてる分大きいんですよね、その喜びがね。あとはその、ね、さっき音楽を聴きながらこれに合ってる曲を考えるのが好きみたいなのがあったり、こうなんか創作していくときに、多分ね、私頭の中がね映像なんですよね、割と。
0: あ、へ
2: え。なんかこう世界がもうあって、その映像を見てるのをどうやってこうね書き下ろしてくるかみたいなのがあるから、
0: へえ、
2: そういう意味でこうもう一回立体になって、ダンサーさんが踊ってくれる、朗読家がね、話してくれる、音楽家が演奏してくれるみたいので、こう元になっている物語が、まあ、必ずしも自分のお話じゃなくてもいいんですけど、物語がこうものすごい立体になるっていうのが、かなり激しめの喜び
0: そうなんだ。
2: そう、すごいその瞬間が好きですね。
0: それでもなんかこう、絵本ってこう割とそのなんだ、平面的な感じなんのだけど、それもまたいいんですかね。
2: それもまたいいんですよね。なんか何でしょうね、この能動的というか、主体的なメディアであるっていうことがすごく好きで、じゃあアニメーションとかやった方が動いてたりね、音が入ってたりいいんじゃないって なるかもしれないんだけど、それはそれでもし、ね、自分のお話でアニメとか映画になったらそれは嬉しいけど、自分一人が作るってなった時は、その時間をこう超越してね、絵本って例えば次のページから次のページ行くときに、とんでもなく時間が経過していてもいいわけじゃないですか。でそのリアリティっていうのは読者に委ねられていて、でそれは主体的に本を読むっていう形だと思うんですよね。なので その食い込み方がなんか強いというか、絵本とか、うんうん、まあ、子どもの本でもそうだし、字だけの本でもそうかな、うん、なんかその人へのリアリティの食い込み方みたいなのが、うん、なんか能動的な分強いんじゃないかっていう気がしてて、だから大好きっていうとこですかね、絵本とかのメディアが好きなのは、
0: うん、リアリティの食い込み方っていう日本語今初めて聞いた面白い、リアリティに食い込みがあるんだって思った今
2: ね、なんか経験値としての刻み込まれる深さというか、
0: 忘れ、まあ、印象的っていうことがよりすごい強く衝撃として、
2: うんうん、現実の体験と同じ強さで、特に幼児期とかの絵本体験とかね、本の中に入っていった気持ちっていうのは、
0: うん、
2: まあ、あったなっていう記憶があって、
0: うん、
2: その楽しさというかね、喜びみたいなのをこう送る側になりたいというか、
0: あ、なるほどね、
2: 自分も味わいたいんだけど、
0: なるほど、なんかなんとなくちょっと見えてきました、
2: ありがとうございます。
0: じゃあ3曲目を、はい、あの曲紹介お願いします。
2: はい、ルシン ICL でコートインザミドル。

0: はい、じゃあそろそろ時間もいい感じになってきたので、新しい絵本 の、 紹介をしていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。ですね、タイトルはドラゴンゴンドラ、改正社から出ております。
0: はい、内容はどんな感じですか。
1: 内容はですね、これもぜひね、ラストのページは黙っておきたいなと思うので、はい、よかったら今回のね、ミルトオーブンさんにもミルトオーブンショップにも置いてありますので、はい、お手に取っていただきたいんですけれども、ですね、ドラゴンのゴンドラ、まあ、そのままなんですけど、ドラゴンのゴンドラが七福神を乗せて、宝船としてね、七福神を乗せて、で一つずつ神様たちが宝物を集めていくというお話です。で、言葉遊びみたいな感じで、ちょっと呪文っぽいね、誰かね、ノリトって言ってくださった方もいたけど
0: いい感じ、
1: なんか発音すると楽しくなるような、まあ、リズム感と言葉選びっていうのをね、なんか割といろいろ考え、出来上がった文章なので、はい、聞かせに使っていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。
0: あ、はい、あと絵の細かさあれが尋常じゃないと思われるんですけど、はい、それはどんな感じなんですかね。
1: そう、モリモリですね、
0: 本当すごい。

0: い。もうね、自分でもね、なんでこんな細かくしちゃったのかなってね ちょっ
1: もう最
0: と
1: 初に決めたら ね、もうずっとそれで走らなきゃいけ
0: そう
1: ない
0: な
1: も
0: ん
1: ん
0: です
1: ね。
0: よね。しかもね、割と実寸に近い大きさ、実寸っていうのは絵本の仕上がるサイズに近い、倍にしないで描いたの
1: あ、
0: で
1: ちっちゃ かったっ
0: ちって
1: こ
0: ちゃ
1: と？
0: い、
1: ちっちゃくて細か
0: そう、
1: いって
0: 細
1: こ
0: か
1: と？
0: かったみたいな すごい細かくなっちゃったみたいな
1: それ、むしろ大変です
0: む
1: よ
0: しろ大変
1: ね。
0: だった。なんで1.5倍とかにしなかったの
1: 途中で後悔
0: そう
1: し始めた。
0: そうそうそう。そうなんですよね。
1: でもあれ1枚に単純にめちゃくちゃ時間かかりますよね。
0: かかりますね。本当にかかって、塗り絵みたいなね、感じで進めて、今回、いつも日本画の画材なんですけど、今回本当に和紙に描いてみようってことで、もう最初に墨で、ね、線を入れてって、
1: 気が遠
0: そう、
1: くなっ
0: 気
1: た
0: が遠
1: 今。
0: くなるじゃん。
1: 今き、もうそれ聞いただけで 気が遠
0: そ
1: く
0: う
1: なっ
0: です
1: た。
0: よ。だからこのぐらいで、で、色だけで進めてったら、このぐらいでやめとこうかなとかできるかもしれないんだけど、もう線引いちゃったから、塗ってかないといけないっていうね。そう。
1: もうあの墨で線を引くってずっと息止めてるみたいな感じじゃ
0: 本当
1: ないです
0: に、
1: か。
0: 本当
1: もう
0: に。
1: なんか聞いただけであのいたたまれない。なんかね、マジックとかだと割
0: ね。
1: と息吸いながらも描ける
0: か
1: け
0: ける
1: ど、
0: けど
1: 筆は
0: ね。そう。そう
1: ね。
0: なんです。で、なおかつ、こう、硬くなったらいかんって思うから、す
1: 大変
0: ご
1: で
0: い
1: す
0: ね、そ
1: ね。
0: こがね、難しかったですね。なんか、うまくやろうとしすぎて、ね、死んだ線になってもいかんし、
1: だ
0: ね、
1: からといって正確性が崩れてもい
0: で
1: か
0: きゃ
1: ん。
0: んしっ
1: 大
0: ていう。
1: 変。もうなんか外から見ると戦えてるだけだけど、もう頭の中はもう、はぁとかはぁと
0: はぁっ
1: かって
0: 、
1: て、
0: そうそうそう、はぁって。
1: そんな力作を、ぜひ、見ていただけたらと思い
0: はい、
1: ま
0: ぜ
1: す。
0: ひぜ
1: はい。
0: ひ。
1: 今日は、いい時間となりましたので、今日は本当に楽しいお
0: 楽し
1: 話
0: かっ
1: を
0: た
1: ありが
0: で
1: と
0: す。
1: うございます。旧ミルト中学校は土日開館で、立花遥さんの展示は7月の26日まで、行われています。10時から、4時半までのオープンとなりますので、ぜひ皆さんお越しください。
0: お越しください。よろしくお願いし
1: はい、
0: ます。
1: 立花さん、今日は本当にありがとうございまし
0: ありがとうご
1: た。
0: ざいました。楽しかったです。
1: はい、じゃあまたミルトオブラジオ、この辺で失礼します。おやすみなさい。
2: FM Hamanasu Japan 76.1災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に、緊急告知、 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知知別市方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時、告別式は25日午前8時から午前9時、岩見沢市8条東12丁目シティホール岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその1条7丁目佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市駒園7丁目伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。享年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で同教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。同教育委員会は2009年1月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動感知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析し、クマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに

民栄誉賞を検討しています。政府は22日、昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で、冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、 FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。電話 23-3000 番、 23-3000 番です。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。電話 32-2188 番、 32-2188 番です。代わって24日日曜日、内科系当番医は五条東11丁目石塚内科医院。24日日曜日、内科系の当番医は五条東11丁目石塚内科医院。電話 22-1718 番、22-1718 番です。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話 22-1650 番、 22-1650 番です。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。電話 20-0310 番、 20-0310 番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス症や季節性インフルエンザ検査の実施していません。また、発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。救急急病当番医のご案内でした。代わって、中小企業など支援施策説明会参加者募集のご案内です。こちらの内容は、生産性向上や新事業展開などを後押しするため、経済産業省が措置する各種
補助金制度の概要及び採択事例を紹介します。対象となる方は中小企業、小規模事業者など。日時は6月2日火曜日午後2時から3時45分まで。会場は三条西6丁目空知信用金庫本店です。定員は申し込み順の30人。持ち物として筆記用具をご用意ください。申し込み方法は5月29日金曜日までに申し込みフォームもしくは申し込み書に必要事項を記入し、 E メールまたは持参でお願いします。申し込み書は空知信用金庫本店各支店、岩見沢市商工振興課商工労政係で配布します。お申し込みお問い合わせ先は空知信用金庫地域支援部、電話 22-1171 番、 22-1171 番です。参加料は無料です。中小企業、企業等向け支援施策説明会、参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: 母さん何聞いて笑ってるの？
3: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
2: ちょっと俺にも聞かせよ
3: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから

0: 頼むからさ、
1: はい、はい、緊張しすぎて、
0: うん、もうこの辺かなと思ったら出てくれよ。
1: はい、わかりました、はい、
0: 頼むよ、
1: はい、うん

0: りょう、
1: はい、次
0: もうりょうはよ、もう今日いいだろ
1: う、もういいですね
2: お願いします。ダメダメ、
0: じゃありょうにも
3: よろしくお願いします。
0: 歌ってもらいたいよ。
3: はい、ね、お願いします。はい、
0: もう俺のキーでいいよ。
3: はい、わ、ね、かりました、うん、はい、歌わせていただきます。はい、
0: 適当に弾くから。
3: はい、わかりました

0: ありがとうございました。もう本当に一生の宝物です。僕の父喜んでくれる。
1: りょう、サンキュ
0: ー。ありがとうございました。せやさん、はい、気持ちよかったですよね。
2: 気持ちよくてね、リハーサルで歌えたのにホッとしちゃって出てこなかった。
1: さよちゃん、
2: はい、
1: 聞いたか。
0: 格調高い名曲です。作詞千秋哲也、作曲浜圭介。

0: じゃんじゃじゃーん。って誰か止めてくれや。
1: すいません。
0: 長すぎるでしょ。
1: はい。
0: 好き放題なのと。さやちゃん。
2: はい。
0: 座右の銘。
2: はい。偶然は必然です。
0: おお、その心は。
2: 私の師匠であります編曲家の池田隆春先生がよく言われていた言葉です。コンテストや大会をくぐり抜けてきたわけではない私が演歌歌手としてデビューできたのも、そして今宮城県に住んでいて農業をやりながら演歌歌手をしているのも偶然は必然だったんだなぁとよく実感しています。
0: なるほどね。
2: はい。
0: りょう、
1: はい、
0: 起きてるか。
1: 起きてます。
0: 座右の銘は、
1: はい、初心はするべからずです。
0: そんな当たり前じゃん。すみません。ね、その心は
1: たくさんの人に支えられて今の自分がいるからです。当然です。
0: 当然、ね、もう当然だから料理に行こう。
1: はい、
0: ね、最近出会えた美味しい料理。
2: はい、はい、私は最近出会えた美味しいお料理は、うん、宮城県登米市にありますピザハイジのピザです。
0: うん、
2: 2004年ピザの全国コンテストで入賞。地元の食材をふんだんに使い、こちらのピザは米粉を使っていてもちもちの食感がとっても美味しいです。古民家を改装

0: そうしたおしゃれな内装です。
1: 母さんハットジュールとか作んないの？
0: 作りますよ。
2: ハットして
0: そうそう
1: そんな歌あったよな。
0: そうですね、
1: さあさあどうする、
0: はい、はい、ハットはね、うん、茨城県から宮城県の、うん、あ福島県の境にある、う
2: ん、あ間違ってんじゃねえよ、
0: 私も宮城だから、はい

0: 素晴らしい。
1: はい、田舎っぽいのがね大好きなんですよ、うんうん、その作り方を教わりたいと思ってます。
0: ハット汁をね、
1: はい、
0: ハット汁
1: そうそう、うん、
0: リオ、
2: はい、
0: なんかありそうじゃん。
2: はい、あの最近大分県に仕事で行った時に、うん、あるお店で豊後牛の牛飯っていうのをいただいたんですけれども、うん、初めて食したご飯であまりの美味しさに驚きました。
0: そらうまいでしょ、はい。ところで気がついたら、はい、歌っていたとかいつも出てくる歌なんていうのある？
1: はい、私はヒサメです。飲ませてください。
0: もう両も歌えよ。カット。
1: 私が幼少の頃、はい、お正月を過ぎた頃に、はいはい、祖母の兄弟会をよくやっていました。うん、意味もわからない大人な歌をこんな小さい子がよく歌えるとおだてられて口ずさんでいました。
0: あ、俺も経験ありますよ。
1: うんうんうん、
0: 量は、
2: チャカカーンの
0: 知らないって
2: スリーザファイヤーという歌を英語ができないので鼻歌混じりで口ずさんでいます。
0: カーンってわからんって。
2: 親分さん、チャカカーンご存知です
0: か？あ、バカにしちゃいけないよ。
2: はい、
0: チャカは、
2: はい、
0: ピストル。ね、で、はい、カーンは、はい、ジンギスカーンっていうの。
2: そうです。
0: 亭主の名前、亭主の名前じゃねえよな。はいはい、もうわからんわからん。はい、次行く、
1: はい。
0: 今何ハマってる、さやちゃん。
1: はい、スマートフォンで漫画を読むこととSNS の TikTok の閲覧です、うん、時間があるとよく見てるのでもうスマホ老眼です。
0: 目気をつけてよ。
1: はい、
2: 私は、うん、昨年の母の誕生日に、はい、犬をプレゼントしまして、うん、その犬が、はい、ポメラニアンとプードルのミックスなんですけれども、もうハマってます。
0: お母さんさ、
2: はい、
0: 喜んだ？
2: はい、すごく喜んでました。お母さん以上に僕が喜んでプレゼントした側が喜んで。
0: あのさ、
2: はい、
0: 寮はお袋の誕生日にプレゼントしたんだろ？
2: そうです。
0: そのお前がハマってくるんだ。
2: 申し訳ない。
0: だ、俺が聞いてんの、お袋さんはどうなんだ？
2: お袋さんもすごく可愛がってもずっと抱いたまんま。
0: もういい、もういい、わかった、もうわかった。ヤジウマ行こう、寮。
2: はい、俺はヤジウマ。最近近所でこんな面白い話がありました。
0: うん、おお、それは面白いな。
1: まだ話してない。
2: 向かいに住んでるおじいちゃんが、
0: はいはい、
2: 暴走族、
1: うん、
2: 暴走族ブワンブワンブワンブワンブワンブワン
0: やるやる、
2: うん、うるさいぞって言いながら自転車で向かっていった
0: もん。え
2: ら
0: い、こう隣のじいちゃんやら
2: い。はい、そして帰ってきて、どうだったのって言ったら、もう言ってやってきたって言ってました、
0: ね。いや、追いつかないだろ、追いつかないだろ。さあ、この歌は、
1: はい、はい、私の恋の花です。新曲の恋の花でございます。

0: 藤原さゆさんの新曲、はい、恋の花、そして、はい、若原涼君の新曲、はい、冬語り、
1: ありがとうございました。
0: あと 2,3 ヶ月で新曲が出ますから、この歌ともお別れしなければいけません、はい、でも自分の歌として大事に大事に生涯歌い続けていきたいと思っております。山本譲二、別れの日に。

0: ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。藤原紗友さん、
1: はい、
0: 若原亮君、
2: はい、
0: 今日は本当にありがとうな。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後に一つ二つ聞くよ、
1: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。紗友ちゃん、
1: はい、北見京子さんの紅の船歌です。私の師匠池田隆治先生が編曲した曲でもあり、たびたび歌わさせていただいております。東北の原影風景的なノスタルジックさに憧れ、私も牧歌的な曲を歌いたく思い、現在のオリジナル曲の制作につながりました。
0: りょう、
2: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。
2: 私は北の三代目です。
0: お、小金沢庄司か。
2: はい、そうです。小学校5年生から地元の歌の先生に師事し、高校2年生の時に NHK のど自慢に満を持して初出場、州チャンピオン、翌年のグランチャンで準グランプリという結果を残すことができました。はい、でも優勝には届かず、歌手の夢を諦め数年の時が経ちまして、25歳の時に父の勧めで8年ぶりにカラオケ大会に出場しました。
0: うん、
2: 気持ちを楽に歌った結果優勝することができました。その時に歌った歌が北の三代目です。
0: あ、そうか。
2: はい、ただ賞金10万円と聞いて、うん、お金に釣られて出場したんですが、賞金総額で合格したという不安もありますが、この優勝を機に、もう一度歌手を目指そうと思った大切な一曲です。
0: 小金沢庄司の北の三代目。
2: はい、
0: あいつも亡くなったからさ。
2: そうですね、おもやじしゃみひきゃじさまが歌う、いやれんそらん。
0: もういいカット。
2: すいません
0: では最後に一言聞くよ。
2: はい、
0: 一番好きな日本の言葉は何か。さゆちゃん、
1: はい、一期一会です。いろいろな出会いでたくさんの勉強させていただいております。
0: そういうことだよね。
1: はい、
0: りょうは。
2: はい、私はありがとう。
0: 一番好きな日本の言葉、藤原紗友さんは一期一会、
1: はい、
0: 若原亮君はどこにでもあるありがとうだった、はい、そして今回のテーマは紗友と亮心いっぱいのアンケートです、はい、どうぞの巻でした、
2: はい、
0: では藤原紗友さん、
1: はい、
0: 若原亮君、
2: はい、
0: ありがとうったらありがとう。今日はこれでね、
2: はい、
0: おしまい、おしまい、せーの、
3: また

今回のアイアン小話、さあというわけでやってまいりました。木村哲司の鉄人オンマイロードですけれども、今ね、放送はこれ5月のもう11日から、24日ということで、だいぶ先にはなるんですけれども、撮ってんのがね、本当に4月のね7日なんですよ。ということはもう皆さん、お察しの通りですね、4月の2日と3日にですね、木村隆三、木村哲司が歌う坂東玉三郎の世界ということで、本当にね、非常に、自分のこう、歌い手の人生においてね、かなりこう、大きな経験だったなと、ね、思いますね。もちろん、歌のね、ジャンルっていうところで言っても、普段歌ってるものとは全く違いますから、演歌歌ってるんでね、普段はね。それが、こういう、まあ、アメリカの楽曲だったりとか、しかも昔の、もうね、1950年とか、ね、60年代とか、

それぐらいの楽曲をカバーするっていうところで、非常にこう、なんていうんですかね、試されましたね。自分のこう歌い手としての、木村哲二を、本当にこう、どこまでできるのかっていうところで、なんかね、それがただね、やっぱりこう、みんななんかそうなのかな、歌い手さん以外もそうだと思うんですけど、その、プレッシャーとかね、大丈夫かなっていうのはもちろんあるんですけど、なんか常にでもね、その、楽しみだったし、その準備期間も含めて、全然違うジャンルだけど、その自分がこれをどこまで表現できんのかみたいな、ね、なんかその、ワクワク感みたいなものは常に抱えたまま、かれこれだから準備で言うともう、半年以上、ね、まあ、準備というか、玉三郎さんにお会いしてからは半年以上経っての公演だったので、なんかその間ずっとワクワクしながら公演をですね、させていただいておりまして、非常に、まあ見ていただいた方はね、感想をそれぞれ僕もいただきましたし、こうだった、だったっていうのはもらいましたけれども、非常にこう、なんとも、ね、新しい自分が見せれたんじゃないかなと。まあ、今回やった編成、かなりの人数だったんですよ。もうオーケストラが24人だったかな、相当いまして、まあ、まずね、歌い手でね、そのオーケストラで、しかも20何人の、もうほぼフルですよ、フルオケみたいな状態で歌うことができるっていうこと自体がもう奇跡に近いんですよね。多分ね、それがないまま一生終わっていく人がほぼだと思うね。なんなら多分うちの父親とかもないんじゃないかな。そのオーケストラっていうのはバンドでっていうのはあると思うんだけども。だからそういう意味で言うと本当に貴重な経験をさせてもらいましたし、会場もね、新橋演舞場ということで、まあ普段はその歌のステージをやってる場所じゃないですから、そこにこうね、立たせていただけるっていうのも、まあ、こういうね、コラボじゃないとできないところでございましたから。若干のこのね、燃え尽き症候群的ななんかね、やりきって終わってしまった感がちょっとあるはあるんですけれども、まあね、全く違う演歌ですから、ね、切り替えて引き続きやっていきたいと思っております。それでは、始めていきましょう。木村哲二の鉄人お前らと、さあというわけでご機嫌いかがですか、木村哲二です。木村哲二の鉄人お前らと演歌界の鉄人目指して頑張っていきたいと思います。で、もう燃え尽きというかまだ回復しきれてないんですよ僕は。今4月の7日ですけど、4月のちょっとね、もう聞いてくれよ、もう本当に4月の2日3日がコーンソンね、公演だったんですよ、玉三郎さんと。まあ演歌の現場だとね、1日に2回公演やったりすることもあるんで、で今回の4月2日3日は1日には1回なので、そういう意味で言うとね、歌唱をしてる時間は確かに演歌のステージよりは短いのかもしれないけれども、もうやってることが違いすぎてすごく体力を使うわけですよ。でもその考えることも違うし、歌ってる時に意識する部分も違うし、まあだから全然違う疲れなんですけど、まあある意味そのね、気持ちの部分のね、緊張したりとかっていうの、普段あんま緊張しないんで僕は、緊張したっていうのもありますし、4月の2日3日ってあったんだけど、そのまあ前はいいわ、その4月の2日より以前の話をいいとして、今7日でしょ、2日3日やって、で4日が名古屋でコンサートで、しかもこれが 2回回し、だいぶ重めのやつで、で4月の5日が東京に戻ってきて、今度は浅草で、まあ、大衆演劇の方と一緒に2回公演でやるっていう、でそれが終わって4月の6日昨日、僕の今撮ってる日からすると昨日なんですけど、昨日は新曲のレコーディングをするというね、ちょっともうイカれてんのか、こうスケジュールで。そんなもう新曲もさ、もうさ覚える時間がないのよ。だってね、もういや4月の2日3日の公演に関してはもう僕それにだけしか集中できなかったんで、もうその歌しか聴いてないし、そのことしか考えてないの。
新

新曲のことなんか、まあ、あの頭に入れる隙間がなかったんですよ。大事だけれども、大事なことだけども隙間がなくて、でようやく2日3日と終わって、でもうその次の日4月の4日のコンサートで、その日に初めて新曲のデモを聞いたからね、うん、で2日後にはもうレコーディングっていうね。で昨日レコーディングやってまいりまして、まあ天才なんで2回ぐらいしか撮らずに終わりましたけどね、パパパッともう歌いまして、まあでも良かったですわ本当に、なんとか無事に終えてね、うん、もう話しきれないことがたくさんありますから、また話しますんでね、引き続きよろしくお願いします。それでは曲いきましょう。木原哲司で風神雷神、どうぞ。

0: 木村哲司で風神雷神でした。
1: はいはい、腕足ね、はいはい、あれどんどん鍛えて、はいはい、いくよ、はい、木村哲司の鉄人オマラード。
0: 改めまして木村哲司です。まずはこのコーナー、鉄人の部屋。はい、よろしくお願いします。このコーナーではゲストをお迎えして、根掘り葉掘りプライベートや芸能界で生きていく秘訣を聞いていこうかと思っております。今回はゲストこの方でございます。
2: はい、皆さんご機嫌いかがですか。井原正幸です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お世話になっております。
2: 初めましてですね。
0: 僕初めてお話しさせていただくんですけど、
2: はい、ありがとうございます。
0: 大変お世話になっております、はい、もう父から何からも
2: お父様にお世話になります。
0: 父からおじから、すいません、はい、本当にファミリーで歌をやっておりまして、
2: うん、いいですね。でもね、僕はあの一人っ子なんで、はい、そのファミリーの感じが、
0: はい、
2: まあ、あの結婚もして子供もいて、はい、まあ、僕のおふくろと一緒に同居した生活もあったんですが、
0: はい、
2: 基本は一人っ子なんで、その兄弟のなんていうかな、バランスというか、
0: はい、
2: コミュニケーションの取り方、
0: はい、
2: ここら辺がよく分かんないんですけど、
0: 本当ですか。
2: どうなんですか、あの、
0: はい、
2: 兄弟喧嘩とか親子喧嘩とか。
0: あのですね、うん、兄弟、結構それぞれだと思うんですが、木村家に関しては異常に仲がいいので、はい、そこの部分で今なんとか持ってるかなっていう感じですね。
2: お子様2人だよね、はい、そのお父さんね。
0: 父は僕を含めて3人いるんですよ、
2: はいはい、
0: で僕兄で妹で、
2: あ、妹さんもいらっしゃる、
0: はい、3兄弟なの で、
2: うん、
0: で兄が、まあ、僕は曲を書いてくれたりとかしてるんですけど、
2: そ、
0: だ、ね、
2: うん、
0: だそこも仲いいですし、山川さんと父ももちろん仲いいので、ね、非常に
2: だから羨ましいですよ。だから、
0: あ、本当ですか、
2: うん、だからまあ子供の頃は親父にそんなに可愛がってもらったという意識、つまり男同士ですから、ただお袋の愛は十分に受けました、
0: は
2: い、だからまあどっちかというとちょっと若い頃はマザコンと言われたぐらいに、まあでもだんだんこう物心ついてきたらやっぱり、はい、反抗期もあったしね。ただ一人っ子、僕は子供の頃、その友達と遊んでても雨が降ると、
0: はい、
2: みんな家へパッと帰っちゃうんで、どうしても一人で家でいるという、はい、ここら辺の孤独感、
0: うん、
2: わかんないでしょうね。
0: いや、そうですね。やっぱ家にはなんか常に。

0: 人がいたような気がするんで、ね、うん、まあ母親ももちろんそうですし、ただ父がやっぱり家にいなかった人なので、僕の場合はその、まあ父、まあ怖い人ではありましたけど、うん、そもそもその、あんまり会わなかった記憶なんですよね。うんうん、だから母親がその父親の代わりもやってくれてたような感じだったので。
1: 久しぶりに会ったお父様とのその、はい、コミュニケーションは難しかった？
0: 難しいですね。
1: だろうね。
0: 何を喋ったらいいのかがわからなくて。
1: 声はかけてくれる人？
0: かけてくれないんですよ。
1: くれない？
0: はい。そもそも無口な人なので、はいはい、僕から喋りかけないとあんまり話がこう続かないですし、うん、で、僕の中で何、もうどうやったら父親と喋れるかなっていうのをいっぱい考えた末で出たのが、うん、やっぱり、漁師の時代の話をすると、うん、ガッと食いついてきてくれるので、歌のこととかを聞いても何にも言わないんですよ。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: でもさ、はい、まあデビューしたわけでしょ。
0: ええ。
1: すると、お父さんが、はい、その、はい、何お前、歌を歌いたいのか、はい、みたいな話はしなかった。
0: もともとですね、父親がその歌をやりなさいっていうタイプのお父さんだったんですよ。
1: へえ。
0: 結構珍しいと思うんですけど、はい。お前は演歌を歌ってほしいんだよって、ずーっともう幼稚園ぐらいから言われてたので、
1: そう。
0: だからすごくこう、そこで言うと喜んでましたね。
1: そりゃそうだね、はい。つまり、まああの、歌手というのも一つの仕事だから、
0: そうですね。
1: 仕事を受け継いでくれる、
0: はい、
1: 次世代にこう、そうですね、繋ぐみたいな気持ちがあったんでしょうね。
0: はい、あったと思いますね。で、あとはもうファミリーでなんかこう自分もやりたいっていうのが多分あったと思うんです。山川さんも含めてですけど、まあ山川さんと二人で兄弟コンサートよくやってたんですけど、うんうん、まあ僕らも含めてっていうところで、そういうのが最近はできるようになったので、
1: 素晴らしいね、
0: すごく楽しそうにはしてくれてますね。
1: そうでしょうね。まあ、はい、親父冥利に尽きるっていう。
0: よかったです。
1: そんな感じかな。
0: ありがとうございます。うん、そうですね、じゃあプロフィールだけちょっと説明をさせていただきますね。
1: 今日、僕はゲストでした、ね。
0: あ、そうですね、ごめんなさい。もう回していただいちゃって申し訳ないです。本当に、喋りがもう苦手なもんで。
1: はい、よろしくです。
0: はい、茨城県。牛久市のご出身ということで、はい、
1: そうですね、
0: はい、1964年バンド界の名門スイングウエストに入団、グループサウンズのブームの中司会とボーカルを担当ということで、バンドのオリジナル曲だった雨のバラードは湯原さんのソロのデビュー曲とでもあり、120万枚を突破する大ヒット曲となりました。1974年には音楽バラエティ番組千密湯原 .30 というテレビ番組に出演、千田光男さんとのトークが大人気、歌手という枠にとらわれず、各ジャンルでの活躍をされておりますということで、いただいております、はい、この雨のバラードは僕あの何度かコンサートとかでも、
1: あ、本当に、
0: はい、やらせていただきました。
1: 歌ってくれてるんですか？
0: 僕、あの、歌わせていただきました。
1: あ、本当にありがとうございます。
0: はい、あの、いろんな曲をカバーさせていただいたんですけど、うん、お客さんの中からで、うん、この曲がすごく一番良かったっていうのをすごい言っていただくことが多くて、なんか合ってたみたいなのか、はい。
1: どうですか、歌としては？
0: いや、もう大好きです、僕。
1: あの、難しさを感じません？
0: いわゆる演歌、ぽくはないじゃないですか。ですね、うん、なのでその部分でどう歌ったらいいのかなってはすごく考えまして、うん、カラオケに何度も通って、あ、こうじゃないなとかって思いながら、まあ演歌っぽくなっちゃうんですよ。
1: いや、だからいいんじゃないですか。
0: なんかその、うん、で結局まあそのそっちにまあこう融合する方がいいのかなと思いまして、
1: ね、そうじゃないといわゆる哲司さんの、はい、あの雨のバラードにはならない、
0: ね。そうですよね。はい。
1: だもう人歌って不思議なもんでね、はい、楽曲のまあ一つの世界観、
0: はい、
1: それと歌手の体を通して口で出る歌っていう、うん、この人間を通したあの歌っていうのはまた別物になるわけだから、はい、100人いたら100種類の雨のバラードがあってもいいと思いますね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、
1: はい、だまあ今回僕新曲を出しまして、
0: はい、
1: でそのカップリングにまあディレクターがどうしても雨のバラードをやりたいということで、はい、まあ、カップリングにしたんですけど、
0: はい、カップリングに、はい、
1: その今紹介してくれた昭和46年バージョンをアレンジも、まあ、あ、歌い方もですね、
0: はい、
1: 僕は当時24歳だったんですけど、78歳の、はい、歌声で歌ってみましたっていう、まあ、これも進化なのか交代なのか分かりませんけど、はい、いやいやいや、でもまあ その時代の、はい、その人間の体を通すっていう意味では非常に意味のあるレコーディングだったんですね。
0: 新録音ということですもんね。
1: はい、はあ。まあそういうことも含めて音楽は生き続けるというふうに思いますね。
0: なんかまあ僕の身近な人で言うとやっぱり父親なんですけど、はい、やっぱり僕もちっちゃい頃から父親の曲は聴いてて、コンサート見に行ったりとか、いろんな、もう音源ももちろんそうですけど、最近になってやっぱり歌う重みだったりとか、うん、渋みだったりとか、すごく感じるんですよ。 なんかそれは

0: そのやっぱ生きてきたなんかこう、うん、人生のなんか例えば喜び悲しみみたいなものが、うん、なんかもう今の僕にはもちろん表現できないその重さみたいなものをすごく感じて、
1: 自然とにじみ出ちゃうんだよね、今のその人間性と環境と、ね、まあいろんなものが全て今を、だから今あの言いました雨のバラードをね、はい、24歳の気分でつっても、うん、やっぱり今の体を通す声だから、うん、あの感覚も含めてね、だからそれはあの別物ではあるわけです、
0: はい、
1: ただこう聞き比べるっていうのも面白いかなという、
0: そうですね、
1: これもだからあのレコードの楽しみの一つ、
0: はい、確かに、うん、そこでこう比較できると、あこの部分こうなってんだみたいなのが分かると面白いですもんね、これ
1: やっぱりね、歌もステージも生き物だから、はい、その生き物を実感しながらやると、はい、意外といつも新鮮な気持ちでお仕事ができますよね、う
0: ん、いやなんかすごくなんかいい言葉ですね、この
1: なんかお説教みたいにな
0: って、いや全然ですよいやなんか生き物だってのがすごくわかりますね、うんうん、なんかこう向き合い方であのいかようにでも変わりますし、うん、自分がしっかりこう取り組まないと本当にこう機嫌悪くなってしまうというか、はい、
1: だからいつもの通り歌っているつもりでも、うん、例えばあの嫌なことがあったり、はい、不安があったりしたら歌ってどっか微妙に変化したりし、
0: すごいわかります、
1: はい、だから生き物っていう、うん、だからいいんじゃないですか、
0: はい、
1: うん、あのいつも同じだったらじゃあレコード聴いてくださいでいいわけだけど、
0: はい、
1: あの生のステージっていうのは、うん、それが生き物のいいところですね、はい、
0: まあ、その自分の今の状態が歌に現れるということですね。あ、
1: うん、
0: すごくこれ僕なんか今こう歌う仕事をさせていただいてまだそんなに日が経ってないんですよ、うんうん、まあ、4年目に入ったばかりで、はいはい、割とこう日によってこうやっぱり体調だったりとかも含めてですけど、ね、うん、なんか悩んでたところもあって、ただやっぱ今のお話聞くとその日のにしか出せないパフォーマンスがあるんだなっていうのをすごい感じましたね。
1: さっきおっしゃったお父さんのね、その、はい、日々変化している歌も、これも歌だし、不安も喜びも、
0: はい、
1: 全部きっとどっかで、出てるんでしょうね。
0: そうですよね。
1: 隠しきれないのよ。
0: そうなんですよね。全部出ちゃうってことですもんね。
1: そうですね。
0: すみません、ありがたい
1: 話。いえいえ、とんでもない。
0: ありがとうございます。
1: いい
0: 新曲というわけで、はい、はい、あの昨年の11月の5日に発売されました。どうかしてるね、はい、という曲でございますけれども。
1: これもね。
0: はい。どのような楽
1: 曲ですか。ね、はい、まああの僕は結婚して43年目に入ったのかな、は
0: い、
1: とりあえず平穏無事に過ごしてますけども、はい、これを見ていた作詞家の及川猫先生がね、はい、私はちょっとあの岩原さんを裏切りたいと、
0: はい、
1: いうことで、そのいわゆる穏やかな夫婦生活ではない、
0: うーん、
1: 今まで長年連れ添った女性から突然に男の人に対してあなた嫌になったから別れましょうって、こう見下り犯、わかりますか、
0: わ、はい、かりますわかります、はい、
1: 見下り犯を突きつけられてうろたえる男と、
0: は
1: い、まあ、なんていうかな、男の、弱さとも言わないんですけども、おかしさとか、
0: はい、
1: 愚かさとか、いろんなものを女性はずっと長年我慢してきてたんでしょう、
0: はい、
1: でもお互いにもういいやと思って別れましょうっていうことになって、でそれでうろたえる男の歌です。
0: なるほどなんかもうザやっぱりこの歌でしか表現できないですもん ね、
1: ですね、
0: 実際には全然違い180度違うような部分で、うん、いやなんかそれはあの聞いてから聞くのとまた全然違いますね、うん、今のお話
1: だからね、フィクションだから、
0: はい、
1: これはあの自分に当てはめなくてもいいから、こういうやつがいるんだな客観的に楽しんで笑って、
0: はい、
1: 残念だったねみたいな、そういう感覚で聞いてくれればいいと思います。
0: かしこまりました、ありがとうございます。この新曲どうかしてるねということで、徳間ジャパン遺跡第1弾シングルということでございまして、なんとカップリングにもですね、はい、岩原さん作曲された南十字星、はい、という曲が入ってるということで、はい、3曲入りということですね。
1: そうですね、雨のバラの2025年バージョン、
0: はい、
1: これも入ってます、
0: はい、ありがとうございます。引き続きあのスケジュールだったりとかはですね、はい、今後のご予定インスタ、
1: はい、
0: ブログでも
1: です、ね、
0: 確認できるということなので、はいはい、ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。さあというわけでそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、曲紹介の方お願いいたします。
1: はい、では岩原正幸の新曲です、どうかしてるね、聞いてください。
0: 本日のゲストは岩原正幸さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 木村哲司の鉄人オンマイロード。
1: 続いてはこちらのコーナー、メールでパンプアップ。さあ、このコーナーで皆さんからいただいたメールを読んでいこうかなと思うんですけれども、メールを読めるのは筋トレしている間だけというね、このラジオの恒例のコーナーでございますので、早速読んでいきたいと思います。今日はね、筋トレはね、この太ももと太ももの間に挟んで、ガチャガチャやるやつですね。はい、股関節のなんか鍛えんのかな、これはね。前もやったかな、ね、これやりながら行こうかなと。このカチッってやってるのやってる、あれですから ね音ですからね。さあ、行きましょう。はい、アイアネームひろみさん、いつもありがとう。こんにちは。このメッセージを読んでもらえる頃は春爛漫な日になっていることでしょうね。素晴らしい、予想通りでございますね。ところで木村くんは、イベントで他の歌手の方へ皆さんラウンドして客席回られても木村くんだけやらないことがよくありますね。噂ではラウンドが嫌いだとね、そんなことはラジオでは言えないですか。嫌いでも遠くに行かれてしまう木村くん、たまにはイベントで近くに会いたいのでということでございますけれども、これはね、僕はね、一言言わせてもらいたいけども、まあね、ラウンドがね嫌いとかではね本当にないんですよ。うん、僕はラウンドを、ラウンドですね、ラウンドって皆さん知らない方もいると思うんですけど、お客さんの席を回るっていうね、僕はね、もう僕も性格の問題ですけど、そのね、ラウンドがね、その握手できない人にがいるっていうのがね、どうもちょっと心苦しくてですね。いや、もう全員と握手できるんだったらやりたいんですよ、僕。でもね、握手をね、その半分ぐらいしかできないっていうぐらいの感じなんだったら、まあ、いかん方がいいかなってなっちゃうんだよ。握手をね、どうしてもその平等にしたいなっていうのがあって、これはまあ俺の性格の問題だね。なんかその握手できなかった悲しそうな顔を見るのがすごく辛くて、そんでね、ちょっとね、回れないっていうのがあるんだな。まあ、あとはシンプルにそのね、そのじゃあ全員と握手して回ろうかっつったら、まあそれこそ5、6曲かかるわけだね。じゃあ例えばですけれども、そのコンサート一番前の席を取るのに朝から並んでた人はどうなんだと、5、6曲回られたらね、それもまたかわいそうだとね、とかっていろいろ考え出すとキリがないんで、回れそうな時、なんとなく全員とこうパッと握手して回れ、2、3曲で回れそうな時の希望感の時は、回ったりとか、まあ、あとはね、会場の方が回ってくださいっていう時は、もう、握手できないで、ほんとごめんねって思いながらやったりはすることあるんだけども、僕に任されてる時は、そこで判断してますね。もうその親父みたいにね、あーとかってこう握手してんだかラリアットしてんだか分かんない状態で回れる心の持ち主だったらいいんだけど、どうもね、僕はね、その自分のね、性格上なんかね、そこが心苦しくなってしまう。まあ、なのでって感じですかね。まあ、だから嫌いとかではないですよ。ね、そのような適当な噂は信じないようによろしくお願いいたします。さあ、続きまして、アイアンネームかっちゃんです。アイアン、こんにちは。風神雷神は勇気をもらえる歌ですね。ありがとう。船を出せ舵を切れ、荒波に立ち向かえ、悔いは残すなよ、人生を一度だぜ、ということでね、生きてる限りいろんなことあるけど頑張ろうと思わせてくれる、そんな歌ですね。アイアンの歌で頑張れます。ありがとうございます。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいですよ。もう本当に、まあ、私はもうその歌でも、まあ皆さんにね、こうそういう風に元気づけてる、まあそれも一つあるかなと思うんですが、まあもう一個別であるとしたら、やっぱこのね、木村哲司がまあこんだけのスケジュールで動いてんだから私も頑張ろうと、まあそういう部分でもね、支えていけたらいいので、皆さんのね気持ちをね、そう、木村哲司が頑張ってんだから頑張ろうっていう風になっていただければ嬉しいなと思います。ありがとう。アイアネームはーちゃん、てっちゃんいつもありがとうございます。スタミナの塊の愛ようなアイアン、スケジュールを追えないほどご多忙な様子をいつもかけながら応援してます。ありがとう。 そんな中4月2日3日新橋演舞場でリュウゾさんとの晴れ舞台拝見しました。人間国宝坂東玉三郎さんプロデュースと司会によって紹介された歌はそれぞれ声の特性とこれからの未来に合わせた楽曲ばかり。手が痛くなるほどの拍手と涙であっという間の時間でした。大好きな虹の彼方にとマイウェイはしばらく頭から離れませんでした。これからの別のステージでもこの曲を聴かせてもらえる日はあるんでしょうか。銀河を思わせるお揃いのスーツも最高にお似合いでした。ありがとう。まあね、非常に皆さんからね、ご好評の声をいただいております。まあもちろんこのねステージはね、もう僕らはね言ってしまえば作り上げたものの本当に一部であって、一番はやっぱ玉三郎さんのね、構成を考えたりとか演出を考えたり、もうすごいこだわりなんだ。
2: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日、朝8時53分からのフラワーメッセージで。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
7: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
8: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
9: スマイルアイズのとんでもないと、
10: そうでもないと、
11: 毎週木曜日21時に
10: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
11: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
10: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
11: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
10: メッセージ待ってます。
12: FM 浜那須 Japan 76.1

0: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北一造園土木の提供でお送りします。
1: おはようございます。なっちゃんの開運トークラジオ、本日もよろしくお願いいたします。本日は5月24日ですね。早いね、本当に毎回言うけどもう1年経つのが早い。もうね、あったかい日続いてきてますね。恐怖の、先週もお話ししましたが、なっちゃんの恐怖の6月がやってきます。いつも体調悪くなる。本当にね、今年はね暑くならないでほしいです。雪も

少なくて助かってましたし、これで暑くならなかったらもっと嬉しいですね。前回ほらダイエットの話したじゃないですか。最近ねほらダイエット順調で着れなかった服が着れてね、なんか嬉しいです。だからいらない肉も落としたんで、また断捨離もしてますね。このまま増やさないでね行きたいです。5月27日水曜日、出会える日向広場のリアンマルシェ、10時から16時まで。こちらねなっちゃん参加しておりますので遊びにいらしてくださいね。で本日もお便りご紹介させていただきます。ラジオネーム伊賀姫さんからいつもありがとうございます。夏子さんこんにちは、お元気ですか。私は元気にダイエットしてますよ。ウォーキングの時間も長くなりました。食べたものを全部ノートに書くといいですよ。ゴールデンウィーク夫が帰省してたので5月3日放送聞けませんでした、残念。なっちゃんもゴールデンウィーク楽しんでるといいな。お互いに頑張りましょう。伊賀姫さんよりです。なんかね可愛らしいクマさんがついたカードで送ってくれたんですね。いつもねご丁寧にね可愛らしいポストカードとかね送ってくださって、励ましてくださってありがとうございます。食べたものなんですけど、なっちゃんね食欲がないんですよ。まあそれが痩せてる原因なんですけど、それで食べたものを書かなくても分かるんですよ。なんかゆで卵1個とか1日ねうん、あとそばほら茹でてあるそばあるじゃないですか、あれ1個食べれないんで、あれを半分納豆とめんつゆで混ぜて食べたりとか、あとアボカド1個とかバナナ1本とかです、1日あとはねウイダインゼリーと経口補水液と水ガバガバ飲んでますねえ、なんかね、うん、胃が小さくなったのもあってそんなに食べれないんですよ。YouTube とかありますよね、大食いとか見てるんですよ、食欲を沸かせようと思って、うん、前はねああいうの見たらねもう食べたいと思ってねすぐ作って食べてたんですけど、今はねもう全然へーっていう感じなんですよ、うん、だからゆで卵かアボカドどっちかは必ず1日1個食べてます。まあ1食しか食べてないんですよ。昔はね朝に一日一食たくさん鍋を作って食べるっていうダイエットしてたんですけど、うん、なんかね鍋もいいなっていう感じで、うん、食べてないですね。でもね血液検査したら意外と大丈夫な、あそうそうプロテイン飲んでるんですよね、ちょっと勧められて、それこそね提供者の北一造園土木の北一社長さんからね教えていただいて、プロテイン飲むといい

よって、それでプロテインは飲んでます。まあそんな感じですね。でもこうしてなんとかかんとかね動いてられるので、まあ血圧低くてたまにねもうびっくりする時あるんですよ。フラフラになって転んだりする時あるんですけど、まあそれも稀なのでね。なっちゃんほら心臓のね今言ってる厚生病院の先生山木先生にねこう転倒してるっていうことをお話ししてるんですけど、うん、なんかあんまりっていうかへーっていう感じなんかね、うん、でもねなっちゃんほら自分がずっと体調不良去年のね熱中症も含めてなんですけど、それずっと悩んでたじゃないですか。なんか近くの病院行っても全然わからなくて何ともないって言われて、でもねこちらの病院に厚生病院移ってね山木先生にまあちょっとね見つけていただいて検査をして見つけていただいたので、予防のお薬も飲んでますし感謝しておりますそれとねいつもイベントに参加してくださる花たくむさん、実はね花たくむさんはねフラワーサークル花レラの講師をしております。でこちらなんですけども、三笠とね岩見沢でこのフラワーサークル開催してるんですよ。三笠教室が岡山市民センター、毎週月曜日の午前9時半から11時半です。そして岩見沢教室、岩見沢の岩名美さん、毎週火曜日午後14時から16時です。とっても綺麗なねアレンジフラワーやプリザーブドフラワーなど作ってみませんか。お問い合わせなんですけども、あの花たくむさんのインスタグラムご存知の方はインスタグラムの DM にてお問い合わせください。他はね各市民センター岩名美にお問い合わせしてみてください。なっちゃんもねあのずっとねこのフラワーサークル行きたいんですよ。ほらいつも言ってるでしょ、なっちゃんすごく不器用だって。ボタンもつけれないぐらい不器用なんですけど、なんかね以前ねイベントでアレンジフラワーやった時ちょっとハマっちゃって、ちょっとやってみたいなと思ってね教えてもらってきちんと作れるようになりたいなと思ってるんです。だから今何でしょう、こうダイエットしたり、ダイエットのせいかなんかの病気のせいかわからないんですけど血圧低いじゃないですか、薬飲んでないのに。だからこれがちょっとね安定したらねぜひ参加したいと思ってます。皆様もぜひぜひフラワーサークルの方参加してみてください。だってねこれから各地もねお花盛りだくさんの時期ですよね。お花いいですよね、癒されますし。なっちゃんはねチューリップとひまわりが好きなんですよ。いやどんな花も好きですよ、でも一番好きなのはチューリップとひまわり。ボタンも好きですね。ほらなんかボタンとバラってドラマありましたよね。バラもね綺麗で好きなんですが、あのトゲがあるからちょっと何回か刺さったことがあってなんか嫌だなと思って、これからね6月もう咲いてるかな、うん、これからの時期ね紫陽花もいいですよね。

ね、今年も行けたらいいんですけど、暑いからどうかなと思って。今年の夏はね、ちょっと本州の方行かなきゃいけないことも多いと思うので、あちらで時間があれば、絶対ないと思うんですがどっかお花見れたらなと思います。ではね、あの前回お話しした古事記のお話ちょっとお伝えしますね。

前回はね、まあ神話って本当のことなのっていうような話でしたよね。まあ本当のことかどうかはね、その当時生きてたわけじゃないからわからないんですけど、まあ言い伝え的な感じでしょうかね。そういえばスサノオノミコトがね、日本最古の和歌を読んだの知ってます？その和歌なんですけども、ちょっとご紹介しますね。八雲立つ出雲八重垣、妻ごみに八重垣作る、その八重垣を。この意味なんですが、雲が何重になって立ち上る出雲のほか、出雲の地、ここは妻と住める良い場所だ、妻のために垣根を何重にも作ろうという意味なんですよ。スサノオがね、クシナダ姫を妻に迎えるときに、この地出雲に住むっていうことを決めたときに読んだ和歌と言われております。なんとなくこの和歌って希望に満ちた、なんていうの、新しい生活の始まりがね、思い浮かぶ感じですよね。で、古事記なんですけど、まあ発案した人が第40代天武天皇なんですね。なんか各地に伝わるね、神話をまとめるように命じたって言われてます。設立した年が奈良時代の初期712年と言われております。第43代元明天皇の時に、この書物が完成されたと言われております。巻数は全3巻、上巻、中巻、下巻ですね。内容は大和言葉、中国の言葉を使って書き表し、日本の成り立ちと天皇家の歴史をまとめている。でね、112首の和歌も読まれているそうです。大和言葉ってまあ何でしょう、あるんですけど、自然とね、使ってる方もいらっしゃると思うんですけど、なっちゃん結構使うんですよ。ちょっとね、難しい言葉があったり、あと日常の普通の会話の中にも大和言葉ってあるので、今度ね、調べて見てみてください。で、まず神様と仏様どう違うの、これね、結構なっちゃんも聞かれるんですよね。神様仏様お願いお願いするときにね、ピンチの時にこう言って手を合わせることってありますよね。神様を祀ってるのが神社です。で、仏様を祀っているのがお寺。まあそれはわかりますよね。まあ神様と仏様は違うものだけど、

実はね深い関係があるんです。昔から日本人はね、先週もお話ししましたが、八百万の神様を敬ってきました。そこへね、中国から仏教が伝えられましたね。仏教っていうのはインドに生まれたお釈迦様が人々が幸せに生きるために説いた教えなんです。同時に仏様の姿を彫った仏像も伝わりました。昔の人はね、この仏像を見てね、大変驚きましたよなぜならね、日本の神様って存在を感じてもその姿を見ることはできなかったからね、仏像というそういう形を見てね、きっと当時の人々はびっくりしたと思います。それでも日本の神様の仲間としてね、受け入れ仏様を万神、隣の国の神様仏神、今木の神などと呼んで、どちらもありがたいものとして神様も仏様にも手を合わせるようになりました。そしてね、あの神社に神宮寺というお寺を作ったり、逆にお寺に鎮守ちょっとね噛みますという神社も作ったりしてました。でもほら、明治時代になって神様と仏様はちゃんと区別しなければならないという決まりができて、神社とお寺はね別々になっちゃったんですよ。

で、まあね、神様の本当の姿は仏様って言われてますよね。まあそれはね、いずれ後に説明しますね。

で、まあ古代の日本、今とは違って古代の日本では神様ってお祭りの時にやってきて終わると帰っていくという感じでしたね。だから本当に大昔っていうものは神社はなかったんです。日本に仏教が伝わって仏像を祀るためにお寺が建てられ、それを真似て神様がやってくる神聖な場所としてね、神社を建てるようになったと言われております。ですから神社はその土地と深く結びついております。またそこに住む人々の生活に結びつき、心の拠り所となっていきますね。仏様を拠り所とする仏教に対して、神様を拠り所とする教えを神道と言います。仏教の教えをまとめたものが経典、キリスト教の教えをまとめたものが聖書です。でもね、神道には教えをまとめたものがありません。古事記に書かれているように、神様たちが豊かな国を作りたいと願い、その願いを受け継いできた先祖に感謝すること、神様の恵みである自然を大切にしていくことが神様の教えと言われております。でもね、神道には祝詞がありますからね。で、仏教やキリスト教との大きな違いは、亡くなった後の天国や地獄のことを考えるのではなく、みんなと仲良く暮らし、子孫のために日本の国が栄えるように祈ること。私たち人間も自然の一部であり、神様に生かされているということを忘れないようにしましょうね、ということです。また来週ね、続きをお伝えしようと思います。

うん、結構ねいろいろ奥が深いですよね、神様ってね。その神社行って参るだけではなく、いつも見守ってくださってますからね。それでは本日も1週間の生まれ月別占いご紹介いたしますね。

1月生まれさん、苦難の暗示です。損失や自己犠牲を強いられやすいです。ラッキーカラーはダークブラウンです。2月生まれさん、近々より暮らしやすい家に転居する可能性がありますよ。ラッキーカラーはネイビーです。3月生まれさん、取り組んでいることが素晴らしい結果を出し、名誉と成功を手にします。ラッキーカラーは赤です。4月生まれさん、これまでの努力が報われ成功を収め、望む方向に進んでいきます。ラッキーカラーはパールグレーです。5月生まれさん、まもなく新展開を迎えます。目の前の問題を片付け手放しましょう。ラッキーカラーは黄色です。6月生まれさん、パートナーと口論になりそうです。意見はね、ちょっと平行線をたどりそうなので、ちょっと様子見ですね。ラッキーカラーは緑です。7月生まれさん、喜ばしい知らせが届きます。祝福されるかもしれません。幸福の予兆です。ラッキーカラーはライトピンクです。8月生まれさん、成功の架け橋は架けられています。目の前の困難を乗り越え前進していきましょう。ラッキーカラーはグレーです。9月生まれさん、高い目標を立て長期的な計画に沿って進めば願いは叶いますよ。ラッキーカラーはスカイブルーです。10月生まれさん、危険な状況から守られます。安心してくつろげるでしょう。ラッキーカラーはベージュです。11月生まれさん、引っ越しなど環境の変化が訪れる暗示です。またね、知識の扉が開く好機の時期でもあります。ラッキーカラーは黒です。12月生まれさん、誰かに助けられたり熱烈に慕われたりします。自己啓発の到来の時でもあります。ラッキーカラーはオレンジです。

このような鑑定結果になりました。1週間参考にお過ごしくださいね。ね、今回の占いは全般的にちょっと算出してみて、比較的に皆さん良い傾向にあると思います。これからね、暖かい時期にもなりますしね、活力も湧いてくる時と思いますので、頑張りましょう。いや、本当にね、先ほどもお話ししましたけど、今日5月24日でしょ、もうあと1週間

0: ちょっとね、6月ですよ。なんかね、トラウマですよ、ほんと6月って。2年連続具合悪くなってるので。でもあんまりね、気にしすぎて、本当に具合悪くなっちゃったら困るので、あんまり気にしないようにしてます。これ以上ね、具合悪くなることないかなと思って。ね、だってね、血圧なんかこれ以上低くなったらどんなことになるのって思っちゃうし、うん、でも全然ね、あの食欲ないっていうのずっと言ってますけど、ない割になんだかんだ時折なんか転んだりとかそういうことはありますけど、なんだかんだ動けてますしね、こうしてラジオに来てお話もできますし、イベントも参加できますし、うん、今までが食べ過ぎてたんじゃないかなとかね、そういうことも考えちゃいますなので結構食べるんですよ、もともとは。基本炭水化物が好きなんですよ。パスタとかラーメンとか、あともうご飯大好きなんです。今のご飯お米なんか月に1回食べるか食べないかですよ。でもともとなんですけど、お菓子は食べないんですよね、うん、まあポチポチ野菜取りながら頑張ります。本日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。したっけね。
1: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北一造園土木の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
3: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
2: 何それ？
3: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
2: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
3: その前に腹ごしらえ。
2: 毎週土曜日は週末ラジオ。
4: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日。発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
5: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
6: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
7: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で道教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。道教育委員会は2009年1月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉

800万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと、今年の夕張市は降雪量が少なく、春先の天候にも恵まれて順調に生育し、上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動探知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析し、クマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で、冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
2: 今の自分、大砂真奈美です。この番組は私、大砂真奈美が女性として、妻として、母としての目線から、日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: FM ハマナスでは、珍しいニュース、楽しい話題など、皆様からの情報をお待ちしています。
4: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールはまなす @fm761.jp へ
3: 待ってるよ。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
6: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

やめせんが帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも。

風よ、心あらば伝えてよ。愛しを待ちて今日もまた怒涛砕くる岸壁に立つ母の姿を。

太鼓だね、この俺を責めないで、俺だってお前と離れて

信じ和み愛す、そこに命を

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. Re-chan no アニメファンファン28、水木奈々パワーゲート第289回目の放送です。皆さんおはこんばんちは、パーソナリティの水木奈々です。いや急に夏めいてません？夏ですよね、もう5月ですよ。今これだとどうなっちゃうんですか？7月8月あたり。でもなんか去年もそんな話してたような気がするんですよね。なんか去年梅雨ってあったのかなっていうぐらい短くて、あのほとんど雨降らなかったから、で気温が高くなるのも早くて、なんか夏がすごく長く、10月ぐらいまでずっと暑かった、半袖着てたなみたいなイメージなんで、いやー今年もそんな感じなんですかね。怖すぎる。いやあのようやくねゴールデンウィーク明けぐらいから花粉が落ち着いて、やっとこの外ねこう自由に出歩ける、こう恐れながらではない、しかも暑すぎない気温で、でも今一番いい時期で、で私この新緑の時期大好きなんですよ。でなかなかやっぱり忙しくて旅行とか行けないから、でもちょっとその緑を感じたいからと思って、あの轟渓谷に行ってみたりとか、そうでも同じこと考えてるのか、もう激混みで信じられない、あの川沿いを信じられない行列で、みんなのろのろ落ちないようにこう相互、ね、通行だから信じられない人たちがいたんですけど、そうそんなとこ行ったりだとか、そう都内のいろんな公園をねこうはしごしてみたりだとか、そう朝のいい時間帯に、そう早く私は起きてるんで、そう仕事前にちょっとそういうところ行って、ちょっとこう美味しいお茶を持ってってね、そこで飲んで、さあ今日も一日頑張ろうみたいな朝活をやってみたりとかしてるんですけど、もうできなくなるじゃないですかこんなの、辛すぎる。一応あの私と UV カットの帽子とか、あの日傘とかかなり強化したバージョンを今年は買いました。もう去年ね、あのなんかあのなんていうの、紐が取れちゃって、傘のその折りたたみの日傘を使ってるんですけど、あの超軽量のタイプのやつで、であの傘の骨のところに、まあ、そのいわゆる傘の布がねこう縫い付けられてるんですけど、それがまあ破けちゃったんですけど、あまりにも軽くていいもんで、それを縫ってまで使ってたんですよ。傘を縫うっていうのを初めてやったんですけど、意外と使えてて、そうずっとやってたんですけど、あのこうあまりの日差しの強さに私あのアレルギーがあるから、紫外線のだから、普段南国いた時しか出ないようなプチプチがすでに都内にいるだけなのに出てきて、公園にいるだけなのですが

っていう状況になってるんで、あのメイクさんに教えてもらったね、そのさらに強い傘と帽子を買ったんで、今年は結構頑張れるんじゃないかなと思ってます。いやー本当に皆さんね、急に暑くなってくると熱中症とかね、こう体調のコンディションとかね取りづらくなってくると思うので気をつけてください。ちなみに私はザクロジュースを今毎日飲みます。なんかビタミン効きそうだから体が求めてるんで、はい、あの去年はオレンジジュースをやたら飲んでた気がするんですけど、はい、皆さんもぜひ水分補給ビタミン補給してこの暑さを乗り切っていきましょう。さて今回もアニメ声優情報満載でお送りするパワーゲート、この曲でスタートしましょう。先日ライブビジョンのねブルーレイ&DVD の発売が決定しましたよ。というわけで水木奈々でアンリミテッドビート。

水木奈々でアンリミテッドビートお送りしました。続いては新譜をご紹介するファンファンミュージックレビューです。ファンファンミュージックレビュー、新譜情報を紹介するファンファンミュージックレビュー。今回のラインナップをご紹介しましょう。5月13日リリース、アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ、大神玉木。昨年7月からスタートしたアイドルマスターミリオンライブ、全52人のアイドルそれぞれが歌唱するソロコレクション CD を52週連続で52枚リリースする企画。今回は大神玉木です。5月13日リリース、シャイトープリフレイン。3ピースバンドシャイトープの新曲はテレビアニメレプリカだって恋をするのオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。大切な存在へのピュアな思いに切なさと儚さがにじむ美しくエモーショナルな世界が広がります。5月13日リリース、ミーマイナー、部屋とガラクタと私。新世代ロックバンドミーマイナーがメジャーデビューファースト EP をリリースです。テレビアニメポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切な JK の話エンディングテーマのために書き下ろしたタイトルチューンをはじめとした全6曲を収録しています。5月13日リリース、無限大ミュータイプ、超惑星 X への旅。バンドリプロジェクトから生まれたバーチャルとリアルを飛び越えるバンド無限大ミュータイプが4枚目のシングルを発売です。タイトルチューンはバンドの新たな可能性を感じさせるナンバー。カップリングのやわやわナード超フリークエンシーはテレビアニメ一条間満喫暮らしエンディングテーマ曲になっています。では続けてお聴きください。すべて5月13日リリースです。アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ、大神玉木から、大神玉木 CV 稲川絵里でブランニューシアター。シャイトープリフレイン、ミーマイナー、部屋とガラクタと私、無限大ミュータイプ、超惑星 X への旅から、超惑星 X への旅、やわやわナード超フリークエンシー。

0: 次回も最新楽曲をご紹介していきます。お楽しみに。アニメファンファン28、水木奈々パワーゲート。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。

やってまいりました七尾台のコーナーでございます。今月も皆さんからたくさんメッセージいただいておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームよりゆきさんからいただきました。どうもありがとう。奈々さんこんにちは。こんにちは。5月1日に配信されましたニコニコ生放送水木奈々25周年振り返り特番サポーティッドバイアニメロン見ました。ありがとう。1月には過去の特番配信もあり、この流れは近いうちにまた配信するのではと待ち望んでました。 MC はおなじみの鷲崎武さんを迎え、デビュー25周年イヤー振り返りとしてベラボーやブルーマンコラボなどまったりトーク。ライブビジョンに関しては突然始まったスゴロク、止まったマスに従いくじを引いてテーマや話す時のシチュエーションを決めたり、ライブ映像を見ながら振り返るのも楽しかったです。シチュエーションの中でもテーマライブビジョンのビジュアルのこだわりを猫ちゃんに話しかけるようにでダミーヘッドマイクを使用してお話しされていた時、ステラちゃんになった気分でこちょこちょされ耳がこそばゆく幸せでした。他ライブビジョンクロスビジョンプラスの映像化やクリムゾンバレットのジャケット写真の情報解禁に加え、おまけ配信での奈々さんのマニアクイズ、今日使用したお箸の柄や今日食べたものなど奈々さん自身しかわからないクイズも予想しながら、意外な答えにわかるかいとツッコミを入れながら楽しませていただき、見逃し配信で何度も見させていただきました。ありがとう。たくさんの振り返りにいろいろな奈々さんを見ることができてお腹いっぱい大満足の配信で、鷲崎さんとのトークもですし、ぜひまた特番やってほしいです。文字ダクダクと失礼いたしましたというメッセージいただきました。ありがとうございます。他にも、こちらの、振り返り特番見たよという方からも、感想メッセージいただいております。ありがとうございます。いや久々だったんですよ実は。毎年ね1回必ずこうやらせていただいていたんですが、ちょうど今年はね去年の年末から4月までちょうどね、まだライブビジョン終わって1ヶ月しか経ってないのよ。びっくりしちゃうの私。あれずいぶん前に終わったような気がっていうぐらい、まあ駆け抜けてたし、そっからもう怒涛の日々が続いてて、今もうやっぱこうナノハターン、クリムゾンバレットターンに入ってるから、あとグレースターンにも入ってるから、もうなんか目まぐるしい日を送りすぎて、あれまだ1ヶ月だったかという感じなんですけど、そう、その長いロングツアー4ヶ月半ぐらいね、走ってましたので、そうニコ生を寄るタイミングがちょっとずれてしまって、だから意外にも1年半ぶりぐらいだったんですよね。一昨年の12月クリスマスのタイミングでやらせていただいた以来だったので、だから久しぶりに鷲崎さんとねはっちゃけてもうねやっぱりねニコ生さんだから自由度が高いじゃない。で台本もねかなりね自由度高かったんです。鷲崎さんが言ってましたけど、かなりざっくりしてますって言ってて、ほぼフリートークみたいな、大まかな企画はあるけど、あとは2人でご自由にみたいな感じになっちゃっててはい、なんで出たとこ勝負なところはありましたけど、もう長年の付き合いですから鷲崎さんとはね、なんでもう大船に乗ったつもりでもうついていきますみたいな感じでやらせていただきました。だから本当にほぼもうアドリブフリーみたいな感じだったんですけど、皆さんに楽しんでいただけてよかったです。ほっとしました。というのもね恒例ですけど、前半はこうちゃんと真面目に語るんですけど、もう後半からはもうバラエティコーナーに突入していっちゃうんで、ライブビジョンについて振り返るって言いながらもうほぼ振り返れてないっていうようなそうなんですよ。で私とはもうめっぽう相性の悪いスゴロクっていうのがね今回企画としてありまして、出た目のねマスに書いてある指示に従っていくんですけど、私ね以前ファンクラブイベントでスゴロクやったことあるんですけど、6時間かかったんですよ上がるのに2時間で終わるって見積もってたんです。そう、なんならテンポ良かったら1時間半ぐらいかなぐらいの。でその時みんなでミュージッククリップ、ポップマスターのミュージッククリップ撮ったり、いろいろ忙しかったんですよ。歌ももちろんあるしね、ミニライブコーナーも、だから信じられない押し方をしたんですもうみんな遠方から来てる人帰れますかみたいな、そういうちょっと恐怖の思い出がスゴロクにはありまして案の定ですよ、上がれませんでしたもう綺麗に振り出しに戻るっていうマス目

に泊まるしね、もう戻るみたいな、振った分戻るみたいなマス目にも泊まるし、いやーね、かなり過酷でしたね。でそういろんなねお題があって、そうこの頼之さんも書いてくださってますけど、こうダミーヘッドがステラちゃんだということで、猫に話しかけるように振り返りトークをしたりとか、そうかなりこう、まあ、お遊び的な要素が強かったんですけど、かなりねはしゃぎましたね。でこう、おまけコーナーではそう水木奈々のマニアックなクイズに皆さんに答えていただくという企画で、マニアッククイズっていうのをやったんですけど、本当に私しか知らないっていう、今日何食べたでしょうかみたいな、私が愛用しているお箸の色と柄はみたいな、一回もどこでも話したことないことを言うみたいな、そうプレゼント企画ですよ、プレゼントがかかってるのに。ひどいです。まあ、最後はもちろんね、新曲のタイトルは何でしょうっていうサービス問題ありましたけど、はい、もうねやりたい放題でした。いやでも楽しかったですね。やっぱりこう年に1回はこういう、こうみんなとねわちゃわちゃこう和気あいあいとわちゃわちゃやるっていうね、ほんとこうラジオとかだと限られた時間で、こう細かいところまでね話せなかったり、こうやっぱ映像付きだからこそ分かりやすく伝えられる部分もあったりするじゃないですかね。こう一緒に映像を見ながら、あこの時こうだったよってこうオーディオコメンタリー的にこう補足することもあったりとか、写真見ながらこの時こうだったとか、この衣装はどうだとか、こういろいろお話できるのはやっぱり嬉しいなと思いましたね。うん、いやー、鷲崎さんも言ってましたけど、2ヶ月に1回やりたいとか言ってましたけど、いやそれぐらい本当に楽しい、番組なので、またね次の、企画が楽しみです。そしてそこでね発表になりましたけどもね、ライブビジョンクロスビジョンプラスという、ライブビジョンの、日本ツアーの最終公演、東京公演の、様子と、久しぶりの海外公演、ビジョンプラスシリーズの中から初日の香港公演のね、模様が、一緒に入ったブルーレイ&DVD の発売が決定しました。いやー嬉しいですね。もうどちらもね激アツですよ。またこう日本公演と海外公演でセットリストもねガラッと変わってる部分もありますし、日替わり曲もあったりしますし、あとねやっぱりオフショット、私も好きなアーティストのライブ DVD とか買うと、やっぱオフショットから見ちゃったりするんですよね。もう そこでしか見えないとか、この裏はこうなってたんだみたいな、そういったところもボリューミーに入っていますので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますよ。そしてクリムゾンバレットもね発売が近づいてまいりました。そちらのジャケット写真もこの時に公開させていただいたんですけど、パンツスーツ、セットアップのパンツスーツで撮るっていうのは珍しい感じかなと思うんです。今回のこう楽曲がやっぱこう凛々しい、勇ましいイメージがあったので、今までのナノハ曲とはちょっとねこうガラッと印象を変えたかったっていうところもあって、でタイトルにクリムゾンっていうのも入ってますし、もう真っ赤な衣装でいこう、燃え上がる闘志をこう衣装からも写真からもこうね感じてもらえるような、構図にしようかなっていうところで、はい、真っ赤なで、しかもねこうちょっと肩パッと入ってて、タンタケのジャケットで、なんかこうちょっと今までにないようなファッションにチャレンジしましたよ。いやすごくねかっこよく撮っていただいたので、ぜひこちらもじっくり見ていただけたらと思います。表紙だけじゃなくて中面もねかなりかっこいい仕上がりになってますね。でまたそのこうアーシャとしてアップされているものも、あと特典でね皆さんに見ていただいているものもすごく素敵な写真が多いので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、では続いて FF ネーム海牛さんからいただきました。どうもありがとう。奈々さんこんにちは。こんにちは。プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを復刻する玩具シリーズのプリティメモリーズの第8弾として、ハートキャッチプリキュアから心パフュームを再現したプリティメモリーズハートキャッチプリキュア変身香水心パフュームが発売することが発表になりましたね。プリティメモリーズは大人のファン向けのシリーズということで、放送当時のデザインの再現にこだわって作成されていることと、さらに変身セリフも新規収録されているということもあり、すぐに予約しました。ありがとう。
ハートキャッチプリキュアは昨年で放送15周年ということもあって、それを記念してのグッズ

グッズもいろいろ発売されておりますが、こうやって新規でセリフを収録したアイテムも発売されるのはとても嬉しいです。ナナさんもプリキュアの玩具のセリフを収録するのは久しぶりだったのかなと思いますが、当時の収録と現在とで収録方法に違いなどあればお聞かせいただけると嬉しいです。プリティメモリーズハートキャッチプリキュア変身香水ココロパフュームは10月発売ということで、今から10月を楽しみにしておりますというメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、そうなんですよ、久しぶりに皆さんと集合できて嬉しかった。思い出話に花が咲きました。もういろんなグッズを見ながら、あー嬉しい。そう、15周年記念だからいろんなグッズがあって、こんなの出てるんですよとかで、あのいろいろスタッフさんに見せていただいて、かわいい、欲しいみたいな感じで、どっかで見つけようみたいな、そうかなりあの盛り上がっていましたし、このねココロパフューム、こう大人のファン向けのシリーズということで、かなりこうね再現度が高いようで、そうあのいろいろねこうあの制作スタッフさんが説明してくださって、いやこれもね楽しみなんですよ。で私も早く手にしたいという気持ちでいっぱいです。で私も、ね、その新規収録、おもちゃのね新規収録も久しぶりだったからめちゃめちゃ張り切って行ったんですけど、もちろん一発 OK ですよそう、ふみえちゃんとね収録一緒にしたんですけど、あのね本当にもうやっぱその当時にもう瞬間的にスッて戻れるっていうか、やっぱ1年ね毎週ね撮り続けたシリーズだから、こう自分たちのこう細胞にしっかりと刻まれてるんですよ。だからもうバシッと合うっていう、だからおーってあのスタジオで拍手が起こってました。あの深いうなずきと拍手なんで、やったね私たちっていう感じでみえちゃんと話してたんですけど、本当にこう和気あいあいとしたムードで収録も進みまして、本当に素敵な仕上がりになりそうなので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。ではもう一枚、 FF ネームハマーさんからいただきました。どうもありがとう。ナナさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。先日2泊3日で愛媛旅行に行ってきました。わあ素敵。昨年のビジョンツアー松山公演に参戦した時に愛媛に初上陸したのですが、仕事の都合で1泊しかできませんでした。その際、新居浜のマイトピア別市には行って、観光行動や旧ハデバ水力発電所は見学したものの、当期は東鳴エリアに続く道路が通行止めになっていて行けずじまいだったので、今回再挑戦してきました。ありがとう。松山空港からバスで松山市駅に到着した瞬間に奈良さんの声がすると思ったら、駅前ビジョンに愛媛銀行の CM がちょうど流れてきて、幸先のいいスタートを切ることができました。2泊3日の日程で松山城、道後温泉、大洲城、我流山荘、東洋のマチュピチュこと東鳴エリアを回り、東洋、中洋、南洋地域を制覇しました。また人気でチケットを取ることが難しい観光列車伊予灘物語にも乗ることができました。16時頃に八幡浜駅を出発して、18時頃に松山駅に到着する列車に乗ったのですが、日本一海に近い無人駅と言われる下灘駅では伊予灘に沈む夕日を見ることができ、その景色に感動しました。また沿線の各地で地元の方がお見送りしてくれて、愛媛の人の温かさも感じることができました。東鳴エリアに行った日はあいにくの雨&霧でしたが、ガイドさんの解説で歴史を学びつつ、禁断のレジスタンス MV 撮影地の聖地巡礼も無事に行うことができました。グルメは何を食べても基本的に美味しくて、鯛めしは松山式も宇和島式もいただきました。今回はじっくり観光できて大満足の旅行でした。まだ行けていない場所もたくさんあるので、また機会を作って愛媛に行きたいと思います。それではというメッセージいただきました。ありがとうございます。素敵。もうでも2泊3日で東洋中洋南洋全部回るって結構な弾丸というか大変だったと思うんですけど、いや楽しんでいただけて本当に嬉しいです。いやそうなんですよ、また愛媛銀行さんの CM ナレーションやらせていただいてるんで嬉しいです、ね、そうね、こう松山城も素敵だし、道後温泉もねもうゆっくり使ってほしいし、そうもう行ってもらいたいとこいっぱいありますし、もうなんといっても羨ましいのは伊予灘物語に乗ったこと、私まだ一

0: 乗れてないのよ。もう本当紹介してばっかりで、でガイドブックとか写真とかそういうのではちゃんと予習してますけど、一回も乗ったことないの羨ましい。絶対綺麗だよね。いやー今度ゆっくり行ってみたいですね。そうで、あと南予の方とかまだ私やっぱり東予に住んでた人だからなかなか行く機会がねこう少なかったこともあって、で当時はまだ高速道路もね途中までしかできてなかったこともあったので、こうねこうなかなかこう機会がなくって、そうなのであっちの方のねそういろいろ自然のアクティビティがあるんですよ。そうもうそういうのもやりたいなってすごく思ってたりするし、うん、ぜひまたゆっくり遊びに行ってほしいです。そうご飯はね基本何でも美味しいですから、はい、でもう鯛めしはマストです。もう両方とも好きだからもうぜひじっくり味わってほしいですね。はい、というわけで以上七歌へのコーナーでした。
1: 一ノ瀬かなから皆さんへ質問です。
0: はい、
1: はい、いきなりなんですけど皆さんのパーソナルカラーをお聞きしたいなっていうふうに思いました。ちなみに私はブルベです、夏か冬かはちょっとわかんないんですけど、結構青い色とか黒白が自分の顔色と合いやすいなと思って服とかもその色を選ぶことが多いんですけど、逆に言うとベージュとかがあんまり自分の顔色とは合わなくて、皆さんは何べですか、うん、青色合わない色など教えていただけたら嬉しいです。
0: 私はブルベの夏です。なんか冬かなって思ってたんですけど、割と濃い色が得意なタイプなので、そうなんですけど意外にも夏でございました。そうだからなんかそれを聞いて割とこうなんだろうな、メイクとかもちょっと今まで使ったことなかったようなそう例えばアイシャドウとか使ってみるとなんかこう顔色がよりなんかパッとこう一段明るくなったような気がしたりして、結構好きかもと、よりナチュラルテイストに見えるなぁなんて思ったりして、そういろいろ参考にしてます。で忘れちゃったけど何色だったかな、まあ、でも意外とねなんか夏なのでなんかこうすごく濃すぎる色、うん、ちょっと暗くて濃すぎる色以外は意外とね何でもいける感じと言われたのでそれを信じていろいろ選んでいたりしますよ。ファンファンニュース。ここではアニメや声優さんの情報をお送りします。今日のメニューはこちら、アーティストセルフポートレート、今週は超ときめき宣伝部が登場。 C30 チャンネル声優アーティスト特集はザックさん、そして水木奈々情報です。まずはこのチャンネルで放送中のアーティストセルフポートレートからのお知らせです。今週の DJ は5月20日にニューシングルドリームジャンボを CD リリースする超ときめき宣伝部の皆さんです。今回もこの番組ならではのお話をたっぷりとしてくれましたのでお聞き逃しなく。次は C30 チャンネルアニソン声優アーティスト特集のお知らせです。毎週土曜日曜の21時から放送しているこのコーナーは毎月一組をピックアップして1時間まるまるそのアーティストの楽曲でお送りしています。5月はザックさんをピックアップ、ニューシングルライアーベールを中心に1時間ザックさんの楽曲を堪能しちゃってください。さて最後は水木奈々情報です。まずは奈々みずきライブグレース2026オーパス4を9月22日23日に国立代々木競技場第一体育館にて行います。詳細は後日発表予定です。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。そしてそして7月8日にニューシングルクリムゾンバレットを発売します。テレビアニメ魔法少女リリカルナノハエクシーズガンブレイズベンジェンスオープニングテーマになっています。皆さんぜひ発売までお楽しみに。そして昨年12月から開催したライブツアー奈々みずきライブビジョン2025-2026のファイナル東京公演&香港公演の模様が収録されたライブブルーレイ&DVD 奈々みずきライブビジョンクロスビジョンプラスを9月

0: 16日に発売します。キングレコードストアでは25周年コンセプトビジュアルを使用したジオラマアクリルスタンドが付属する限定セットも販売しますよ。ぜひゲットしてくださいね。以上ファンファンニュースでした。
1: 高橋理恵から水木奈々さんへの質問です。
0: はい、
1: 奈々さんは、
0: はい、
1: 黄色と言ったら何を一番最初に思い浮かべますか？
0: うん、
1: というのも、はい、私が今アーティスト活動で黄色というアイテムを取り入れながらものづくりをしているんですけど、
0: そうなんだ、
1: 意外と意識しないと黄色って記憶に残ってないなって思ったり、
0: そうか、
1: アイテムとして黄色って何？何があったっけみたいな感じになってしまうので、うん、ちょっと黄色いアイテム何か思いつくものありますでしょうか。まあ、黄色であのイメージが湧いた人とかなんか概念とかでも全然いいんですけど、
0: うん、
1: 黄色と言ったら奈々さんにとって何の色なんですか？教えてください。
0: 阪神タイガースもう一番最初にそれ出てきちゃうんだよね私阪神を応援しております。なのでそうなんだから、だから虎よ虎だから強いイメージ、黄色って。あとねなんかやっぱり元気なイメージよね。あと金運アップみたいなイメージもある、風水的にいいみたいな、だからなんかすごいラッキーカラー、なんか常にハッピー元気、なんかこう夏なんかひまわりみたいなイメージもあるから、レモンとかね、そうだからなんかその太陽が似合うねみたいな、割とポジティブで前向きな、なんかそんなイメージの色だから私好きですよ。
1: ファンファンリクエストソング、
0: アニメソングを愛する人たちからのリクエストが欲しいこのコーナー、あなたのお気に入りのアニメソング、声優ソングがかかっちゃいます。本日のリクエストです、FF ネーム千秋さんからいただきました。どうもありがとう。奈々さんおはこんばんちは。おはこんばんちは。今回のリクエストは TikTok 投稿キャンペーン中のディスコティックでお願いします。2008年に発売されて以来、長きにわたりみんなで目で楽しい時間を過ごしてきたチュルパヤが時を経て SNS 上でたくさんの方にも愛されるなんてとっても嬉しいです。バズったきっかけはおそらく人気アイドルグループのイコールラブのメンバー大谷エミリさんの投稿ですね。イコラブの楽曲も可愛くて癖のある楽曲が多いので、奈々さんにもいつかカバーしてほしいな、コラボしてほしいなと密かに思っていたので、そんな未来にちょっと近づいたことが嬉しいです。奈々さんの楽曲がたくさんの方に末永く愛されるよう願いを込めてリクエストしますというメッセージいただきました。ありがとうございます。他にもディスコティックにリクエストというメッセージたくさんいただいておりました。ありがとうございます。そうなんですよ、もうこんなにもたくさんの皆さんにチュルパヤしていただけるなんて嬉しい。2008年ですからね、もうね、20年近い時間が経とうとしている中、今ねもう本当だってディスコティックが生まれたぐらいの年に生まれたよみたいな若いねアイドルの皆さんに踊っていただけるなんて、いやーこんな未来誰が予想したでしょうか。もう私も本当に嬉しくて、でもやっぱこのね、あの当時もそうでしたけど、もうトゥットゥーってあのイントロが流れるだけでハッって覚醒するかのようなインパクト、あのチュールチュールチュールパヤパーって、いやすごいですよね。もうあれはそのロザバンの監督から、あの今回のオープニングはディスコ、もうキャラクターたちにもうディスコで踊らせたいんだっていうオファーリクエストがあったんです。そういう形でイメージして曲を作ってくださいっていうことで上松さんが制作して、でもう素敵な、ね、曲と歌詞が生まれ、さらにやっぱ振り付けですよ。やっぱ陽子さんの振り付けって歌詞にリンクするものがすごく多くって、であの踊りたくなっちゃう振り付け、ついついこう真似したくなっちゃうような振り付けなんですよね。もうだからその全てがハマって、なんかすごくこうインパクトのある、うん、こう私にとってもこう代表曲となる一曲になったんだなっていうのを改めて思っていて、それがこうたくさんの方にこうやって踊っていただけて愛していただけるの本当に幸せだなと思います。あのうちのキングレコードのメンバーも翔太くんとか美穂ちゃんとか亜美ちゃんとかね、みんなね踊ってくれてるし、いやすごい嬉しいことですね。はい、というわけで、これからもねこうチュルパヤの輪が広まっていくことを願ってお届けしたいと思います。水木

水木奈々でディスコティックをお送りしました。次回もアニメソング、声優ソングのリクエストに答えちゃいますので、あなたからのリクエストお待ちしています。ファンファンランキング、有線のオンエア実績、リクエスト、問い合わせなど様々な要素を独自に集計した週間ランキングを発表している A31 チャンネル、週間有線ヒットアニメランキングからトップ10をご紹介していきます。では5月13日付ランキングトップ10を発表しましょう。No.10 バウンディ飛ぶ時、 No.9 エイルグリッチ、 No.8 ザックライアーベール、 No.7 ベイビーカンタレッツゴークレイジー、 No.6 ペントハウス 1-2-3、No.5 北に達也火種、No.4 ヨルシカあぶく、No.3 ライズキルショット。

0: 以上、5月13日付週間優先ヒットアニメランキングトップ10をお送りしました。
1: 和歌山シオンから水木奈々さんへの質問です。
0: はい。
1: サラダと言ったらどんなサラダを頼みますか？サラダ屋さんに行ったりするともう種類が多すぎて、
0: そう、ね、
1: あのシーザーサラダ、うん、チョレギサラダとか、あとはなんだイタリアンサラダとか、もうなんかサラダがもういっぱいありすぎて、
0: うんうん、
1: サラダって何が美味しいんだろうっていうのをいつもこうなんか冒険できずに同じものばかりをこう頼んでしまうんですけど、
0: うん、
1: いつもあのナナさんがこう頼むサラダがあったりしたらお聞きしたいですし、こう好きなサラダがあったらぜひ教えていただけたら嬉しいです。お願いいたします。
0: もう悩むけど、私なんかね、イタリアン昆布サラダみたいなの結構好きなんですよ。あとミモザ風みたいなのが好きで、あのこうチキンも卵も入ってて、緑系もぶわー入ってて、でオリーブとか入ってて、そうなんかこうもうそれだけで結構お腹いっぱいになっちゃうようなこうご飯系サラダっていうとあれですけどが好きで、そうよく頼みます。さっぱり系が好きなんです。だからシーザーとかはあんまり頼まないんです。クリーミーな方はもったりしちゃうからあんまり、ま、好きじゃないわけではないけど、自分がから率先しては頼まなくて、さっぱり系が好きですね。レモンとか、そうオレンジ、人参とか、やっぱりサパッサパッとしてる感じの酸味強い系が結構好きなんですよ。そうだから、あの某あのサラダ屋さんとか、あの刻んでくれるところとかあるじゃないですか。そうするとあのタコライスっぽい感じのサラダがあるんですけど、タコボールっていう、あれだい、トマトがいっぱい入って、トマト昔嫌いだった人の発言とは思えないんですけど、トマトがねいっぱい入ってて、そうでチキンも入ってて、そうさっぱり食べられるからすごい好きです。
2: ゲート07。さてやってまいりました、みんなで作るこのコーナー、ゲート07。このコーナーは私が毎回出すテーマを元にしたみんなのメール、ファックス&ハガキを紹介するコーナーです。しかしここからでございます。ただのテーマトークのコーナーではございません。採用ハガキは私が毎回ポイント化、採用が増えポイントが加算され、真っ先に50ゲートに達したあなただけが私からの超スペシャルプレゼントを受け取ることができます。ただし普通にポイントが加算されていくなんて思ってはいけません。10、20、30、40ゲートぴったりになってしまったあなたには何かが。そして7、17、27、37、47ゲートにぴったりなあなたにも何かが。さて今回のテーマは
0: コツコツやってますでした。皆さんからたくさんのメッセージいただいております。もう今月あのゴールデンウィーク明けということもあってなのか、すごい量のメッセージをいただきました。皆さん本当にコツコツ努力されていることが本当に多いんだなと思って、そうもうね素敵だなと思います。やっぱりね継続

は力なりですよ。本当に素晴らしいと思います。なかなかやっぱり続けることって難しいですからね。そうだから、いや本当に改めて素晴らしい皆さんが多いんだな。そう、水木をサポートしてくださってる方は本当にこう、ね、何事にもこう真面目に打ち込むというね、素敵なこう真っ直ぐな気持ちを持った方が多いんだなっていうのを改めてこのメッセージで感じました。ありがとうございます。ではどんどん紹介していきたいと思いますよ。まずは FF ネームりんたろうさんからいただきました。どうもありがとう。奈々ちゃんこんにちは。こんにちは。今月のテーマがコツコツやってますということで、私が地道に続けていることは雑誌のファイリングです。というのも、私は奈々ちゃんのインタビュー記事などが掲載されている雑誌や書籍、フリーペーパーをできる限りで買い集めています。本当は全てそのままで保管しておくのが理想ですが、雑誌というのはたくさん集めると重くてかさばるもので、引っ越しの時に大変な目に遭ったり、積み上がっている雑誌の中から見たい記事を探すのが困難だったこともあり、思い切って雑誌を解体し、表紙と目当ての記事をファイリングすることにしました。最初のうちは解体した雑誌を順番なども気にせず、100円ショップで買った分厚いファイルに入れていくだけだったのですが、進めていくうちに記事を時系列で並べたい、雑誌の系統ごとにファイルを分けたいなどこだわりが増えていき、いつまにかファイルが50冊近くに膨れ上がっています。すごい。道具へのこだわりも強くなっていっており、近くの文具店やホームセンターなどを回って吟味を重ね、気づけばかなりお高めなファイルやリフィルを使うようになりました。時間とお金はかかりましたが、その分達成感もあり、何より記事の読み返しやすさが段違いに良くなったので、地道にやってきてよかったなと思いました。今も声優グランプリでの連載をはじめ、いろいろな雑誌でのインタビュー記事が出てくるので、その都度コツコツとファイリングを続けています。すごい、ありがとう。毎回とても楽しみに読ませていただいているので、これからも多くの雑誌で奈々ちゃんの姿が見られたら嬉しいです、というメッセージいただきました。ありがとうございます。これ結構めんどくさいんですよね。私もそのまま取っておきたい派でずっと取ってたんですけど、もうかさばるし重いし置き場所大変で、でやっぱ引っ越しのたびにファイリングをやるっていうのを決めてやってったんですけど、大体私割と定住する方の人でまあ何年分って溜まっちゃうわけですよ。大変なの。だからそれこそこの7が行くの連載もすごい年数やらせていただいておりますけど、もうこうカッターでこう切って切ってで、でこうね、その表紙やらせてもらったところもあるし、あとあれですよ、こう新曲とかね、こう新作が出ると、あとアニメ系の座談会とかもあるわけですよ。だからそういうのももうこうね、大変だった。大変、もう今もなう続いているんですけど大変。だからこのりんたろうさんの気持ちがすごいわかります。いやー嬉しいですね。でも本当今紙媒体が減ってきてるから、ウェブのねインタビューもすごく増えてるから、もうこれもうすごく貴重な作業なんだろうなって最近はね、こう噛み締めながらやってますどんどん切り替わってますからね。そう、いやありがとうございます。はい、では2枚引かせていただきますよ。じゃじゃん。1と1で2、あ、少なくなっちゃった、ごめんなさい。りんたろうさんリセットして初めての採用になりますので、2ゲートまで進みます。おめでとうございます。では続きまして、 FF ネームたくぞーちゃんさんからいただきました。どうもありがとう。奈々さん、おはこんばんちゃ。おはこんばんちゃ。私のコツコツやってますは、飼い猫2匹がごく稀に落とすひげ集めですかわいい。猫のひげはラッキーアイテムとも言われていて、専用のケースが売ってたりします。知らなかった。かれこれ8年、落ちているひげを見つけてはケースに入れ続け、100本以上集まりました。すごいですね。分かる時には日付と拾った時の状況をラベルに書き込んで記録してます。一番のお気に入りは、私の膝で昼寝をしていた子がズボンに落としていたものです。理由はシチュエーションが可愛いことと、2匹いるうち見分けのつかないヒゲがこの時は持ち主が特定できたからです可愛い、やばい、あ、癒される。たまに私も見つける、あ、ステラちゃんのヒゲみたいな、あ、意外と硬いのねみたいな感じで、最初の頃はこう袋に入れて取ってたんですけど、最近はもうそのまま捨てたり吸っちゃったり掃除機でしています。そう。

か、な100歩以上ってすごいですね。はい、いや癒されました。では2枚じゃじゃん、4と1で5、タクゾーちゃんさんはリセットして初めてなので5ゲートまで進みます。おめでとうございます。では続きまして FF ネームひろともさんからいただきました。どうもありがとう。

かなり限界で、もう立ち直れないかもしれないと思うくらい苦しかったです。そんな中、妻は毎日優しい言葉をかけてくれました。疲れて帰った日には温かいご飯を作って待っていてくれて、ただ隣にいてくれるだけでも本当に救われました。その支えのおかげで少しずつ前を向けるようになったのですが、ありがとうだけではこの感謝の気持ちは全然伝えきれないと思ったのです。そんな時、たまたまテレビで感謝メッセージの特集を見ました。パートナーへの感謝をカードに書き、そのカード1枚ごとに10円を貯金するという内容でした。それを見た瞬間、これだと思い、2024年10月からスタート。ただ僕の中では10円じゃ足りないと思って、1枚につき100円を入れることにしました。今日も笑顔で迎えてくれてありがとう、疲れてるのにご飯作ってくれてありがとう、そんな小さな感謝を毎日コツコツ書き続けていったのです。そして12月、妻の誕生日、約2ヶ月の感謝カードと貯まった貯金をまとめてプレゼントして、このお金で好きなもの買ってねと渡しました。すると妻はびっくりした様子で、気持ちが嬉しすぎてこのお金使えないよと言ってくれたのです。でも僕としては日頃もらっている愛情や支えの大きさに比べたら全然足りないくらいで、だから少しでも使ってくれた方がむしろ嬉しいんだよと伝えたのですが、それでも一向に使ってくれません。その後も、これからも感謝カード書かせてと伝えたのですが、妻から負担になっちゃうから気持ちだけで十分だよと言われ、逆にプレッシャーを感じさせてしまうかもと思ったので、今はカードとして渡すことはしていません。でも感謝の気持ちは毎日増え続けているので、今は自分だけの感謝ノートに妻へのありがとうをコツコツ書き続けています。奈々さんの楽曲やラジオにもたくさん支えてもらったからこそ、大切な人への感謝をちゃんと言葉にできるようになったと思っています。これからも大事な人や感謝を伝えたい人には照れずにありがとうを伝え続けていきたいです、というメッセージいただきました。ありがとうございます。なんという素晴らしいんでしょう。いやー、もう本当に、いやー、もう感動しました。いやー、もう素敵なもう夫婦のあり方ですね。もうやっぱ近くなるとなかなかこう照れくさくて言えなかったりとか、なんか当たり前になってしまってね、そういうことをこう言いそびれてしまうとか言うタイミングもなくて、なんとなくこうね、うやむやというとあれですけど、こう日常になってしまったりするものですから、こういうのは当たり前じゃないんだということを分かってくださっているというだけで頑張れますからね。本当に大事ですよ、これは円満の秘訣ですね。いや素敵、もうぜひ続けていってほしいなと思います。では2枚引きたいと思います。じゃじゃん、6と4で10、あ、ごめんなさい、ひろたまさんはリセットして初めての採用なので10ゲット。え、せっかく感動したのになんで7の方じゃないの、ごめんね。というわけで、あの、来月どのコーナーでもいいのでメッセージを送ってきてください。でないとゼロになってしまいます。はあ、ごめんなさい、すごい、もうなんか私も、はあ、もう癒された、いいメッセージもうね、読ませてもらったわっていう気持ちでほっこりしたのにお返しできず、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。では続いて、FF ネームチャックさんからいただきました。どうもありがとう。奈々さん、こんにちは。こんにちは。僕のコツコツやっていることですが、それは VHS ビデオのダビングです。僕は学生の頃から好きなテレビ番組などを録画していて、ジャンルはアニメやバラエティ、音楽番組などなのですが、テープは場所も取りますし劣化もしていくため、できるだけ早くにそれらを DVD やブルーレイにダビングして保存しようと思っていますが、何せ数が多くて全然終わりが見えない状態です。ですよね。奈々さんもカセットテープ、ビデオテープ世代ご存知かと思いますが、テープのダビングは録音、録画した時間と同じ時間がかかり、今の DVD などのように何倍速とかでのダビングはできないのです。その通りで、そのビデオテープがどのくらいあるかというと、少なく見積もってもざっと1000本以上はあります。標準画質の録画だとして1本2時間、1000本というと少なくとも2000時間。3倍速で録画していたり、3時間テープなどもあったりで、毎日1本分2時間ずつダビングしていったとしても最低3年はかかる計算。昼間は仕事などもあるので、なかなかペースも上がらず、まだまだ終わる気配すらありません。いっそのことダビングを諦めて断捨離ということ。

考えた方がいいのかもしれませんが、昔撮った番組にはまだ若かりし頃の奈々さんがゲスト出演していた番組などもありますので、できるだけ保存していきたく思っています。奈々さんもその昔はカセットテープ、ビデオテープを愛用されていましたか、というメッセージいただきました。ありがとうございます。もちろん愛用していましたよ。いや、たくさんありますよ、眠っているものたちが。カセットテープもビデオテープも。で、やっぱ劣化するじゃないですか。だからこう昔撮った、それこそ振り付けビデオですよ。こう初期は全部ビデオテープで撮ってたので、データとかになってないので、パソコンにね、こう残しててないんです。だからこのテープにしかないみたいな貴重なやつがあって、で振り付けねしてくださってる陽子先生も、もう持ってないとか。だから昔のそのライブ DVD とか見ながら、あ、でも途中でチェリボとかに切り替わっちゃって、あれみたいな、わかんないみたいなとか、私のアップばっかりになっちゃって、チームヨーダこの間何踊ってたっけみたいなことになってて、もう大変なことになるからということで、もういち早くデータ化 していこうということで、もう発掘してはデータにするみたいなことをずっとやっていたりしたので、すごくこの気持ちわかります。まだダンスなんてね、尺が短いからいいですけど、そうね、こう音楽番組とかアニメとかね、バラエティとかだと、そう、もうそれなりに時間がありますからね、え、本当に。だから私もね、その例えば初めて出場させていただいた紅白とかだと、まるっとこの 4,5 時間撮ってるデータずっと残したまま、こうハードディスクに入ってるんだけど、それ DVD に焼いた方がいいのかなとか、そういう問題も出てきてたりだとか。そう、あとよく昔の映像残ってませんかって言われて、こうのど自慢大会とかカラオケ大会の映像とかも VHS で残ってるから、それもまるっと大会の分をこうダビングしなくてはいけないのかなとか思って、その自分の部分だけとりあえずこうテレビ局とかにこう提出するように撮ってますけど、やっぱまるっと撮りたいなと思うと、これいつやればいいんだろうみたいなことに、予選から入れると何時間だみたいなことになったりとかするので、いやー、それ大変ですよね。では2枚引かせていただきます。じゃじゃん、3と5で8、チャックさんはリセットして初めての採用になりますので8ゲートまで進みます。おめでとうございます。いやー、もうコツコツぜひやってほしいな。このまま断捨離はもったいないですよ。はい、じゃあもう1枚だけ、FF にもしゅうやさんからいただきました。どうもありがとう。奈良さん、ごきげんよう。ごきげんよう。私が継続していることは歩数計です。うん、外観がガラケーでありながらも、 LINE やタッチ操作などに代表される一部だけがスマートフォンに対応するガラケーと、スマートフォンの中間に位置するガラホと呼ばれる携帯電話に実装される機能の1個です。うん、2022年11月5日まで現役だったのですが、おそらく20代における最後の生き残りであったガラケーユーザーを自負するほどに私のガラケー愛が強く、 iPhone への機種変更後も外出時に持ち歩きます。そして意識せずとも自動的に歩数計がカウントされ、なんだかんだで2018年3月29日からの記録を更新中です。すごいですね。実は奈々さんのライブへ参加させていただくときに、ジャンプの振動が動いた記録として数字に反映されるので、いい運動になっているんだなぁと感じます。さらに奈々さんのサーチライトにおける簡易ライトと目覚まし時計のアラームも絶賛大活躍中です、というメッセージと写真とともに送ってくださってるんですけど、あ、これね、ガラホありましたね。ガラホ、でもそのこう携帯としてのこのね、メールとかそういうことではなくて、この歩数計と簡易ライトと目覚まし時計のアラームとしてずっと持ち続けてるっていうのはなかなかレアなことだと思うの。本当に使い勝手が良かったんですね。すごい愛してるんですね。これ充電器、まあ壊れない限りはね大丈夫だけど、その充電するそのコードとかもきっともう制作終了とかになっちゃうだろうから、本当にもう今もう大事に使って、もう逆にストック作っとくぐらいな感じで、どこまで持つのか、ぜひこれは壊れるまでやり続け

けてほしいですね。はい、いやすごい iPhone でも歩数は測れると思うんですけど、でもこれじゃないとっていうのがあるんですよね、きっとね。いや物持ちがいいことは素敵なことです。では2枚引かせていただきます。じゃじゃん、2と7で9、しゅうやさんは9ゲートまで進みます。おめでとうございます。というわけで本当に皆さん、こう健康面の方もたくさんいらっしゃったんですけど、あとこうね貯金系の方もいらっしゃったんですけど、こう意外なコツコツっていうのもたくさんありまして、そちらを紹介させていただきました。皆さんありがとうございました。では、次回のテーマを発表したいと思います。次回のテーマは初めてのときめき。水木が担当させていただきます第3週にはですね、6月19日ロマンスの日という記念日がありまして、それにちなみまして皆さんが初めてキュンとしたものに関するエピソードをですね、ぜひ教えていただけたらなと思います。リアルにこの人に初恋しましたという人間でもいいですし、キャラクター、このキャラクターにキューンと来て、もうずっとこのグッズ集めちゃったんだよねとか、あと、推し活的なね、もうこの人にキューンと心打ち抜かれてずっと恋してますとか、あと動物でも OK ですね。キューン、もうこのインコが可愛くてたまらなくて家族にお迎えしました、でも構いませんので、もう人生で初めてキュンとときめいた瞬間のことをですね、ぜひ皆さん書いて送ってきてください。皆さんからのたくさんのお便りお待ちしております。水木奈々がお送りしてきた水木奈々パワーゲート、いかがでしたでしょうか。今月のエンディングテーマはロッド・スチュワートでフェイス・オブ・ザ・ハートです。こう今年に入って、まあちょっとでもこうゆとりある生活をしたいっていう目標を掲げてたんです。でそれにあたって月に1本は映画を見るっていうのをね、言ってたんですけど、先月まで全く叶えられておらずこりゃダメだこりゃと思ってたんで、ちょっとねもう無理やりでも時間を作って、それこそ一気見できなくてもこう半分に切る、3分の1に切るでもいいから1本月に見ようと思って、今月はちゃんとその目標を達成しまして、でパッチ・アダムスっていう実話に基づいた映画を、見たんですけど、もうすごい感動して、で実際にこのパッチ・アダムスは今もこう人々の治療をね、されているもう素敵なお医者さんなんですけど、その人のこう半生を、綴った映画で、いやね、それのテーマソングがこちらの曲だったのでチョイスさせていただきました。いやこう笑顔でこう人を治療するっていう、でこう無料でこう診察する、治療するっていうことをやり始めた方で、そう自身もいろいろな、ことがあって、そうでそのなんか生きる意味みたいなことをこう探っていく中で、こう人を笑顔にして治療してあげたいというところで、こうかなりこう遅くにお医者さんを目指すっていう方だったんですけど、とても頭が良かったことで、もう首席でこうドクターもこう学校を卒業するわけなんですけど、その在学中にもいろいろなことがあってというストーリーなので、まだ見たことがないという方はぜひ見てみてください。さてアニメファンファンでは皆様からのお便りを募集しています。郵便番号 150-0045、 東京都渋谷区新泉町神の泉と書いてくださいね。新泉町 9-8 有線制作部アニメファンファン28、水木奈々パワーゲートそれぞれの係まで。 E メールアドレスはfanfan@yusen.co.jp、 fanfan@yusen.co.jp、 アニメファンファン28、水木奈々パワーゲートそれぞれの係までお願いします。というわけで、来月もまたこの調子でちゃんと一本 見ていきたいですねここからも怒涛の日々は続きそうですけど、やっぱこういうねこうリラックスタイムも大事にしながら、メリハリですよねもうこれ自分に言い聞かせてましたはい、というわけで水木奈々パワーゲート、お相手は水木奈々でした。来週の和歌山しおんちゃんの放送もよろしくね。この後は大西あぐりちゃんのアグリズムです。ではまた来月、バイバーイ。

0: アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム第112回の放送。こんにちは、ズムズム、大西アグリです。さあ、今週も4月18日に名古屋インターナショナルレジェンドホールで開催された番組イベント、青木スーパープレゼンツ大西アグリのアグリズム出張公開録音の様子をお聞きいただこうと思います。今回はゲストの矢野ひなきちゃんと一緒に挑戦した貸し当てクイズ大会をお聞きください。公開録音会もいよいよ今週でラスト。それではどうぞ。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。
1: ではでは次のコーナーに行きたいと思います、はい、続いて青木スーパープレゼンツ優先大西アグリのアグリズム番組出張公開録音、いよいよ最後のコーナーに決めました。
2: 早い
1: ということで、早いんですけど、やっていきたいと思います。最後のコーナーはこちら、貸し当てクイズ大会。はい、ということでこれからある曲が流れます、
2: はい、
1: その曲の歌詞を会場の皆さんに当てていただきます。
2: 私たちじゃなくて皆さんが当てるんだね。
1: そうよね、当ててください。はい、ということで、早速課題曲を聴いてみましょう。こちらです。

0: いる。はい、もうラインスタンプもすごく使えます。かわいいです。
1: うん、
0: はい、ということで皆さん知ってて当然でしたね。はい、ということで青木スーパーのテーマソングです。こちら
1: YouTube とかにも公開されてるので、うんうんうんうん、
0: ぜひ聴いてほしいなって思います。
1: 青木スーパーさんでも聴けるってことだよね。
0: え、流れてますね。
1: うん、
0: そうですね。
1: じゃあ今日行ってきた人有利じゃないですか。
0: 確かに、
1: 聞いてきたんじゃん、
0: ね、毎日 YouTube 開いて聴いててもいいですしね、
1: うん、確かにね。
0: ね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでではではここで問題です。この続きの歌詞は何でしょう。
1: お、

0: ということで問題です。なぜか微笑みがこぼれチュチュチュしたくなるのよ。このチュチュチュチュに入るのは1買い物、2謎解き、3挨拶ということで、はい、ひろきちゃんはどれかなとか予想ありますか？
1: ちゃんとクイズだなと今思って
0: ちゃんとクイズで。
1: そうだね。でも微笑みがこぼれだからさ、でも青木スーパーさんとか買い物とか、挨拶とかかな。謎解きちょっと謎だね。
0: そうだよね。
1: したくなるかもしれないけど、ちょっとまだ青木スーパーさんに謎解き要素感じてないから
0: 、そうだよ ね、
1: そうね。どっちかかな。
0: どっちかだよね、きっとね。ということで会場の皆さん。

0: 手で答えてください。はい、では1の買い物だと思う人拍手。ほうほうほう、ちらほら。はい、では続いて2の謎解きだと思う人拍手。
1: さすがにね、今私言っちゃったしね、
0: ひなきさんと同じ意見ですね。
1: そうですね。
0: はい、そして3の挨拶だと思う人。でもね、これでみんな外してる可能性もありますから。
1: 確かにね、最初かもしれない、ね、
0: ではでは正解を見てみましょう。正解お願いします。お、頑張れ。

0: つでした。すごい
1: すごい、
0: はい、ということで続きを聞いていきましょう、
1: はい、
0: お願いします。

0: 続きあんまり聞けなかったんですけど、うん、はい、ここで2問目の問題です。はい、この続きの歌詞は何でしょう。テーブルクロスにゅにゅにゅにゅにして、このにゅにゅにゅにゅにゅに入るのは、1青空に広げて、2キャンバスにして、3お布団にして、ということで、ひなきちゃんはどれだと思う？
1: なんかさっきの問題は、うんうん、なんか文脈的にいけそうだなって思ったから、うんうん、注目しようと思った。テーブルクロスしかさ今回はヒントがなくて、でも文字数的にキャンバスかな。
0: 文字数ね。
1: なんか、長さ的にちょっと青空に広げて、長いかな。
0: チュチュチュチュチュがね、
1: てか広げてってにしてじゃないですか。
0: 鋭い、
1: でもまあお布団も、新しいかも。
0: 確かに、ひなきちゃん当たってるかな、じゃあね、会場の皆さんもね、拍手でぜひ答えてください。では1の青空に広げてだと思う人。
1: ちょっと下手気になるよね。
0: でも青空に広げてにしてかもよ。
1: あーなるほど ね
0: 確かに。はい、じゃあ続いて2のキャンバスにしてだと思う人。あれ、でも拍手してない人がいるから次に拍手してくれるのかな。はい、では3のお布団にしてだと思う人。
1: 結構いるよ。
0: なるほどね、結構いましたね、お布団にしても。ではでは、さあ正解は

0: スにしてでした。はい、
1: すごい。
0: ということでね、もうひなきちゃんバッチリ正解でしたね。
1: うん、皆さんも本当に余裕でしたね。すごい
0: ね、うん、確かにちゃんと聞いてくれてるんだなと、ね、知れて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでこれでみんなも青木スーパーテーマソング覚えましたか？ひなきちゃんも覚えたかな？
1: まあ、もう一回あとで途中までしか聞けてないのもあるから、まあ、せっかくアグリが言ってくれてるんで、ね、生歌とか聞けたら完璧なんじゃないかな。
0: じゃあ最後に私が歌いますので、はい、皆さん覚えて帰ってください。はい。

0: じゃあこのエプロンで
1: ちょうどいいじゃん。ちゃんとみんなもやっぱ赤なんですね、サイリウムね。
0: 確かに。え、なんで持ってきたの？
1: 確かに
0: ペンライト。
1: すごいじゃん。
0: すごいんだけど。
1: みんなの対応力がすごいね。
0: うん。
1: いや、いいんだよ、いいんだよ、だって言ってないもん。
0: なんで持ってきてるのかなって逆に不思議に思ってたくらいですはい、一番だけにはなるんですけど、はい、歌わせていただきたいなと思います。はい、それでは聴いてください。お願いします。

ので、はい。いかがでしたか？ありがとうございます。マイク入ってるか。はい、よかった。ということで、以上、歌詞当てクイズ大会でした。

ということで、全4回にわたってお送りしてきた公開録音イベント、いかがでしたでしょうか。また機会がいただけるならぜひやらせてください。ということで、大西アグリのアグリズム、あっという間にエンディングです。さて、番組ではみんなからのお便りを待っています。お便りズムには普通のお便りとテーマメールを募集しています。そして日本全国アグアググルメではおすすめ特産品情報を、ヘイアグリでは質問やお悩み、そしてアグリに曲を選んでほしいというお願いメールなどを募集中です。お便りの宛先は郵便番号 150-0002

045東京都渋谷区新泉町神の泉と書いてください。新泉町 9-8 優先制作部大西アグリのアグリズムまで。メールアドレスはアグリズム @優先.co.jp、 アグリズム @優先.co.jp、 大西アグリのアグリズム、それぞれのコーナーまでお願いします。ということで大西アグリのアグリズム、お相手は大西アグリでした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。君のハートに
1: ラッカ
0: ン。私たち
1: 超ときめき宣伝部です。
2: はい、超ときめきブルーのかなみんこと辻のかなみです。
3: はい、超ときめきピンクのおはること 小泉はるかです。
4: はい、超ときめきレッドのひとちゃんこと坂井ひとかです。
5: はい、超ときめきグリーンのひよりんこと吉川ひよりです。
6: はい、超ときめきレモンのあきちゃんこと須田あきです。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たち超ときめき宣伝部がお送りします。今回は今週水曜日5月20日に CD リリースするニューシングルドリームジャンボについてたっぷりお話をしようと思いますので、最後までお付き合いください。はい、ということで早速ドリームジャンボのお話をしていきましょう。
5: はい、ドリームジャンボ、
0: なんか好きなところとか聞きどころとかある人？
7: はい、
0: あきちゃん。
7: はい、あきちゃんはですね、ワンチューっていっぱいするところがとてもお気に入りになるんですけども、お気に入りなんですけども、皆さんも一緒にワンチューって掛け声ができるところが曲中にありますので、ぜひ一緒にワンチューしてくださったら嬉しいです。
5: ちょっと練習してみる？
0: あ、確かに、やってみようか。
5: できるように、
7: 一斉なのでためらわずにワンチュー、ポケットからワンチュー、寝る前にもワンチュー、おはようがワンチュー、つまずいてもワンチュー、諦めずにワンチュー、スリー、ツー、ワンでワンチュー。
0: いいじゃん、
7: 一緒に言えたかな。
0: ね、
7: ぜひお願いします。
0: お願いします。あの、本当に新体制になってね、初めての1曲目のね、曲で本当キラキラしてて、
7: 純度 100%
0: そうなの、みんなが聴いてて前向きになれるような楽曲だからね、こうみんなやっぱりさ、新年度新学期始まってちょっと経ってね、いろいろ大変なこととかもあるかもしれないんですけど、この楽曲を聴いてね、みんなに前向きになってもらえたら嬉しいなと思います。
7: 一緒に新生活頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう。
3: ではお話ししてきました、この曲を聴いてください。超ときめき宣伝部で
1: ドリームジャンボ。

0: お送りしたのは5月20日発売超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャンボからタイトルナンバードリームジャンボでした。いかがだったでしょうか。
1: みんなさできたかな、ボンチ。
2: 確かに
1: あそこ楽しいよ ね、
3: ね、その後のさ、こう招き猫みたいに首を振るダンスもね、可愛いので、そうそう、ぜひ踊ってみてください。
2: ください。
0: そしてミュージックビデオも公開されています、ドリームジャンボ、はい。これはね、那須ハイランドパークで撮影させていただいたんですけど、外で結構なんかワンカメショーみたいな感じでも撮らせていただき、楽しかったよね、結構、
1: ずっとさ、5人でいたよね、5人で撮影してたよね。
2: 初めてだったね、いつも1人ずつさ、結構撮ることが多いからさ、みんなでずっと撮ってたの。あとずっと寒くてずっと叫んでた。終わってない時はずっと叫んで
0: た。冬だった。
2: そうだ、
3: ね、雪がね、まだ端っこにあった
2: から、ね、そうなの、そう
4: な
2: の。
4: なんかいつもはさ、なんか完成するまでみんながどんなのを撮ってたのかを知らないとことかもあったりするけど、なんか今回はもう全部5人だから全部知ってるのがなんか新鮮だったなって思いました。
2: 確かに。あとさ、ちょっと関係ないんだけどさ、撮影終わった後にさ、お猿さん見たよね。
1: ああ、そう、野生の
2: お猿さんがいて、
4: 私見れなかった。
2: それがもう超テンション上がった。
1: すごいよ、木に何匹いたんだろう。
2: めっちゃいたね。
0: そんなにいたの。
1: めっちゃいた。
3: お猿さんって集団行動
2: ぐらい、ちっちゃい、お母さんにさ、おんぶされてる。
1: そう、可愛かった。
2: そうそうそう、
1: ちょっと怖かったけど。
2: 本当那須高原ならでは
4: の、そうだね、
2: そう、出来事だったかなと思いますね。そして続いての楽曲は暗え乙女泣きでございますね。本当にあのクレイジーソング、
3: キャッチーな、
4: トンチキソング、
2: そうなの、もしこれで今から初めて聞くよっていう方がいたら、ちょっとびっくりする、目が覚めるような、
1: でも心の準備しといてもらえたら、
2: 確かに
1: 多少は。
2: そうですね
4: 一回聞いたら絶対頭から離れない、
2: 忘れられない、
3: みんなウェイウェイ言ってるかもしれない。
2: そうなの、
0: バブい曲。
2: そう、バブい、バブくて、
3: チュッチュで、
2: チュッチュで、
1: ヌンヌンヌンで、
4: 私たち今
1: ピュンピュンで
4: ヌンヌン
1: モードだもん。
0: さて、これ何モードでしょうか。
2: ちょっといろいろ今お話したことをちょっと頭に残しながら、次の曲聴いてほしいなと思います。ではニューシングルドリームジャンボから続いてこの曲をお送りします。超ときめき宣伝部で
5: 暗え乙女泣き。

0: こっち向いて。くらえ乙女泣き。
1: 超ときめき宣伝部でくらえ乙女泣きをお聞きいただきました。さて続いてはお知らせを聞いてください。
2: はい、私たち全国ツアーが発表されました。超ときめき宣伝部の君のハートに録音ツアー2026、7月の4日宮城仙台サンプラザホールを皮切りに13カ所16公演に及ぶ全国ツアーを開催します。
1: はい、
2: 初めて行くところもあったりしてね、うん、すごく楽しみなんですけど、詳しくはオフィシャルサイトを確認してください。
1: お願いします。
3: お願いします。お待ちしております。
1: お待ちしています。楽しみだね。
2: ねえ、
4: うん、いろんな美味しいものも食べれるかな。食べ
1: ましょう。食べよう。
0: 北海道も行きますけどね、
1: うんうん、はい。ということで続いては私たちの代表曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。
2: はい、
1: ひよりん、この曲のおすすめポイントは。
2: そうですね、うん、まあ私たちの去年たくさんいろんなメディアさんで披露させていただいた超最強なんですけど、おすすめポイントですか？
1: うん、
2: じゃあ歌いますね。
1: うん、
2: スマホのカメラロールなんてどうせ私バカでしょ、むしろそうじゃなきゃ一生許さない、許しません。トキセンが、皆さんのスマホの裏側がトキセンじゃないと、
1: そう、
2: 許しません。
1: 許しませんよ。
2: お願いします。本当にとってもキャッチーで、うん、みんなで楽しめる楽曲になっていますので、ぜひこの後流すんですけれども、うん、分かるところは一緒に歌って踊ってほしいなと思います。それではお聴きください。超ときめき宣伝部で

0: 超ときめき宣伝部で超最強をお送りしています。あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。では最後にもう一度お知らせをさせてください。
1: 超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャムは今週水曜日5月20日に発売です。ぜひ CD をゲットして聴いてください。よろしくお願いします。超ときめき宣伝部の今後の活動情報についてはオフィシャルサイトをチェックしてください。 SNS も各種、更新していますのでそちらもよかったらフォローよろしくお願いします。

チストセルフポートレート、今週は超ときめき宣伝部がお送りいたしました。それでは君のハートにロックオン。以上、私たち超ときめき宣伝部でした。

はい、今回は一般常識クイズやってきます。問題、タンザニア北東部にある山で標高5895メートルの、アフリカ大陸の最高峰キリマンジャロは読みをどこで区切るのが正しいでしょうか。キリマンジャロを区切るとしたらってこと？キリマンジャロじゃないの？キリマンジャロなのかな？どっちにしよう？いや、まあ言いたくなるのはキリマンジャロでしょう。中島駅自由人電波局人並み。はいはい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、中島駅です。ということで答えはキリマンジャロらしいです。そこできるの？スワヒリ語でキリマが山、ンジャロが白い綺麗なっていう意味らしいです。でキリマンジャロは、白い山、綺麗な山という意味。じゃあンジャロ知ってたらしりとり勝てるね。プリンって言われてもんじゃろって続けられる。めっちゃいいじゃん。覚えとこう。プリン、んじゃろとか、んじゃめなは知ってたからんじゃろって次言えるわ。そうなんだね。ユキは登ってみたい山はございますか？登山したいっていう気持ちにちょっとまだなってなくて、でもうちの両親が最近ダイエット始めてるんですけど、今年に入ってからかな、去年あたりかな、ちょっと忘れちゃったけど、そうダイエットやってて、そのダイエットをしてる理由としては登山とか行けるぐらいになりたいねっていうのを言ってたんですよ。だからなんかわかんないけど、私も年齢を重ねたら登山したくなるのかな。今までうちの両親は別に登山したいとかって今まで聞いたことなかったんですけど、なぜかわかんないけど今登山をしたいらしくて、まあ、いつか、あ、山とか景色が、黄昏帯的な山に登って風景を見て、はぁーってしたいんですね。富士山登るのに3ヶ月で15キロ？すごい。いつぐらいの時なんですか？今から。10年ぐらい前に。すごい。でもやっぱ過酷じゃないですか、登山って。楽しそうだけど、やっぱね、体力も登り方もちゃんとあるだろうから。大変そうだな。ちょっとまあそういうタイミングが来たら お知らせしますね。はい、ということで中島駅自由人電波局人並み、今回も最後までよろしくお願いします。さあ、ふつおたの前に、この前のアナログゲムっちゃうもんで中島ゆきさんが勝利したことにより D さんが美味しいものを買ってきてくれました。なんかね、これは山梨県の仙台屋っていうお店があるのかな？納豆専門店なんですって。その、私は梅たっぷり納豆を買ってきていただきました。嬉しい。食べてみよう。すごい、このブースで納豆を食べるだなって。大丈夫、今日はもう大丈夫か、使う方いらっしゃらないのであれば。やっぱね、人並みって自由ですから、いろんなことするからさ、たまに考えるよね。他のこの後スタジオ使う人いたら匂い大変そうだな。

おお、いい香りする納豆の。なんかね、納豆だけじゃなくて、納豆とタレだけじゃなくて、鰹節に海苔にネギとか入ってるんだよね。で、通常のスーパーとかで売られてるような入れ物とかじゃなくて、発泡スチロールのボール型みたいなに入ってて、あら、カリカリ梅も投入して、うわ、いい香り。タレをかけます。納豆のタレを。結構なボリュームありますね。よし、混ぜます。納豆の混ぜる音 ASMR。 楽しい。みんな聞こえる？ラジオで納豆の混ぜる音を届けてんの？確かに音は聞こえてるか。初めてかも、ラジオでこんなことするの。すごい、なんか結構混ざりやすいし、すぐねばーってなりますね、この納豆。いただきます。うん、うまい。具沢山でうまい、これ。うん、なんかこれだったらご飯にかけたい。私納豆は好きだけど、納豆ご飯あんま得意じゃなくて、なぜかわかんないけど、多分ご飯がネバネバになるのが嫌なのかな。納豆巻きは食べれるんですよ。だから多分自分のお椀が、お茶碗が納豆でぐっちゃぐちゃになるのがあんま好きじゃないのかなっていう気はするんですけど、うん、これはかけて食べたい。そんなネバネバなんか考えてらんないぐらい食べたい。うまいかも。意外とそんな納豆の臭みがないかもしんない。食べやすいですね、これ。うん、うまー。ちょっと後で食べるわ、全部。今全部食べたかったんですけど、お食事タイムで3分ぐらい使っちゃいそうだから。はい、ということで美味しいものをいただきました。気になった方、仙台屋さんの納豆ぜひチェックしてみてください。じゃあお便り読んでいきます。ちょっとね、だいぶ時空の歪みがあるんですけれども、ポッピンパーティーとロゼリアの、合同ライブがございました。ドリームズゴーオンの、感想メールをたくさんいただいていたので、今週はそれを丸々読みたいななんて思っております。読む。まずあこやめさん、ありがとうございます。日本での公演は待ちに待った5年ぶりでの、合同ライブ。当日はポピパ、ロゼリアともに合同ライブならではの演出と楽曲ですごく盛り上がれて楽しかったです。もちろん台北公演とは違う部分も多々あったのかなと思います。さて、ライブ本編の感想は他の方々がお話ししてくれると思うので、自分は質問をしたいと思います。ありがとうございます。ポピパの MC 中でメンバーがロゼリアの皆さんの好きなところを各々話していましたが、同じベース担当のリミリンがユッキーの好きなところを、顔はもちろんのこと、性格やベースへの向き合い方についても話していて、大きくうなずいていました。ありがとうございます。ユッキーも同じベース担当でリミリンに刺激をもらっているかと思いますが、逆にユッキーがリミリンの好きなところはどこですか？と。最後の挨拶の際にユッキーが前回の合同ライブの時のファイヤーバードの話をしていて、めっちゃエモーとなりました。あの時より格段に成長もしているユッキー、そんな姿を見れてとても最高の一日でした。またポピパと合同ライブができるといいですよね。ではでは、といただきました。リミリンの好きなところ、リミリンとはこのロゼリアに入る前に生放送をね、2人でやってる時期があったんですよ。意外と長かったんだよ。1年はやったんじゃないかな。やってなかったっけ。いや、やった気がするんだよな。1年近くをやった気がする。で、番組一緒にやってて、で、それからロゼリアに入って加入して、で、なんか私たち同じ仕事また始めたね、嬉しいねみたいな感じで言ってたんですよ。ね、でもだからといって別にこうなんかバンドリンのお仕事でリミリンとがっつり絡むみたいなのって意外となかったのかな。

うん、だから SNS とかでリミリンが頑張ってる姿を見てるだけだったんだけど、まあ合同ライブがあり、まあ、ちょこちょこ隣でベースを弾くようになって感じたのは、あんなに華奢なのに動きまくるんだなみたいなそれが衝撃で、私結構ベースに関して詳しいのかって言われたら別に詳しくなくて、知識があるわけじゃ全然ないんですよ。自分のベースのことしかわかんないし、ライブ中にも言ったんだけど、リミリンがね、あのユッキーのベースの音がすごく好きでみたいな、どういう風に作ってるのか教えてくれって言われたんですけど私本当に先生にお任せをしてしまってるのまあ、わかんないし、やっぱそのロゼリアの音楽を奏でたいから、なんか自分の意思というよりはそのロゼリアの音源を聞いた時に、そこまでこうなんて言うんだろう、差のないものにしたいなって思ってたから、先生にそれを伝えてて、 でも私ジャリジャリしすぎるとやりづらいからちょっと丸みもある感じにしたいんですよねみたいな、で外音と私の耳に聞こえてくる音でなんかちょっと変えられたりできないですかねみたいな話をした結果今に至るんですけど、まあそれぐらいしか音についてはこうなんていうんだろう、自分で関わってないから、リミリンに言われた時に先生に聞いてみたいな伝えるね私も先生にって話をして、でもそれぐらいリミリンはこのベースに対する熱い思いを私以上に持ってるのが、このなんかなんていうんだろう、こう音作りを聞いてくれたりとかこうしたり、あとパフォーマンスしてるのを見てても、なんて言うんだろう、キャラクター自体は結構ねポワーっとした可愛いのほほんとした感じだけど、こういざパフォーマンスするってなると、このロックな感じ、ロックが私実は好きなんですみたいなのがすごい全身で伝わってくるというか、表現してるなっていうのを感じたから、そういう部分はすごくリミリンの好きなところというか尊敬する部分だなっていうのを感じますね。あとね、リミリンとね趣味がね合うのとあるものがお互い好きで、そうで、リミリンはねそれをねゲネの時に着てたので、え私もそれ持ってるってなって、次の時にリミリンと会う時に私着てたの、じゃあリミリンに私も着てくればよかったみたいな感じになるぐらいお互い好きなものがあって、そういう部分でもなんか趣味は合うのかなっていう感じがしてますね。うん、本当にリミリンのね、なんかなんだっけな、ファイヤーバード違うな、東京公演だから絆ミュージックか、絆ミュージック一番最後にねポピパとロゼリアでやったんですけど、こうわーじゃんじゃんじゃんじゃんってかき回ししてる時に隣パって見たらめっちゃリミリン回っててあんなくっそ重いベースをあんな華奢な女の子がブンブン振り回してて私さすがにそれは真似できないと思ったすげーと思って、めちゃめちゃ音楽が好きなんだなと思って、すごく尊敬ですね私にとってはね。って感じです。なんで楽しかったな合同ライブはね。続いてひかりさん、ありがとうございます。トークトゥーマイトーンの初披露もすごい良かったです。基本バラード好きなので生で聞くとやべえよ、泣きそうだったよ。作曲の藤永さんがロゼリアのベースでは今までやってこなかったことをやっているとおっしゃっていた曲でしたが、一気的に苦労したところとかこだわったところを教えてほしいですといただきました。ありがとうございます。そしてリックさんが、今回のライブで気をつけたことと大変だったことはありますかと。ありがとうございます。もうねこの質問に対しての答えはね、トークトゥーマイトーンしか出てこない本当にトークトゥーマイトーンが大変だった、マジで本当に。藤永さんにこのトークトゥーマイトーンのレコーディング、歌のレコーディングで行った時に藤永さんがレコーディングのディレクションしてくれたんですけど、すいませんみたいな藤永さんにちょっと頑張っちゃいましたみたいな、ちょっとリサがこうのイベントで、リサのイベントで追加される曲だって聞いたんでみたいな、頑張っちゃいましたって言われて、

ドア玉、何をベースで今回あんまりやってこなかったかって言ったら、和音なんですよ。和音とハーモニクスっていう部分があるんですけど、ドア玉ね、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな感じでベースあれ弾いてるんですよ。あれ和音で2つの音を弾いてるんですよ。でそれがハイポジなのね。こう結構なんて言うんだろうね、ベースのボディ付近まで、ネックがボディまで行くじゃないですか。その結構下の方みたいな高い音をこうね、2音押さえながら弾いてるんですよ。まずそれがあんまりやらない。オーバーチュアとか一瞬出てくるとか他の楽曲でもあったんですけど、こうずっと弾かなきゃいけないっていうの意外となくて、でそれその後にドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって弾いた後にパーンってハーモニクスをやるんですよ。なんでって思って、私怒りそうだった。こんな高いところを弾いた後にそのままあれフレット5だったかなに戻って、瞬時に戻ってこなきゃいけないの、こんなの無理じゃんみたいな感じで、ちょっとなんかみたいな。初めてね曲聴いて先生に譜面をもらった時に思いまして、でその後 2B の落ちてるところ、あのみんながコーラスで歌ってるところの折り返しの部分でもう一回和音が来るんですよ。ドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンみたいな感じで来るんですよ。でそことあとはサビは大丈夫で、 2A、 あもう 2A がもう大嫌い。曲は好きなのにベースだけで考えたらね本当に大嫌い。何が大嫌いかっつったら、オクターブをめっちゃ移動するんですよ。オクターブっていうかその弦飛び、4弦3弦2弦1弦をめっちゃ弾くんですよ。ドゥルルルッドゥルルルッドゥルルドゥルルルッドゥルルルッドゥルルドゥルルルッドゥルルルッドゥルルルッドゥルルルッドゥルルルッドゥルルルみたいな感じで弾かなきゃいけなくて、これ 2A ずっと私弾いてて、これがね一生できない弦飛びって結構難しいんですよ。で今までロゼリアあんましてこなかったのかな、フレーズでなかったんだが、今回のトークトゥーマイトーンの 2A で出てきて、本当にすっごい、なんかね、でもずっと手元見てても弾けないの、力むから。弾かなきゃいけないって、間違えちゃいけないって、力が入ると、右手に力が入ると弦飛びだから、こうなんていうんだろうね、指がまっすぐに張り切ると力が入りすぎちゃって曲がんなくなっちゃうんだよね。だからこうどれだけ気持ちを、なんていうの、私平気ですみたいな私余裕なんでみたいな気持ちで弾かなきゃいけないかっていう、しかも新曲でっていうのがあって、で 2A なんてほとんど誰も周り弾いてないし、そうっていう緊張感のある 2A だったんですけど、今までずっとねリハでねめっちゃ失敗してきたの。最初だけ入れなかったなとか、間の途中で音抜けちゃったなみたいなことあったんだけど、今回ね本番はね 100% ちゃんと弾けた。もう拍手してあげたい私、なんて上手。今回ね5月3日の合同ライブに関しては配信がなかったんですよ。なんで皆さんね見返せないなって感じだと思うんですけど、我々はね本番の音源だったりスイッチング映像とかって終わった後とかにもらえるんですよ。そうで、それでもらった時にちょっとドキドキしながら見たよね、にえどうだったかなみたいな感じで見たら、すごいなんか澄ました顔しながら手元あんま見ずにドゥルルルって弾いてて、おできてると思って感動しました。成長を感じた。その後の R とか G of Proud なんかもう全然関係ないっていうか、ソロだし、ドア玉自分のベースソロから始まって、今までとかめっちゃ緊張してたけど、もうそんなの考えられないぐらいトークトゥーマイトーンにすごく集中してたみたいで、うん、なんか気持ちよく弾いてましたね。これが大変だったな。一番大変だったことですね。でしかもねバラードだから、で初披露ってこともあったし、みんながねそこまでね、なんていうんだろう、こう浸透してないからこそ冷静に見ちゃうって、お客さんたちはね冷静に見ちゃうだろうなっていう気持ちもあったから、余計にちゃんと弾かなきゃと思って、すごい、うん、頑張った部分ですかね。それ以外は結構なんかもうお祭り

だし、こう一曲ごとにポピパ違うロゼリアやってポピパやってみたいな感じで一曲ずつやるコーナーとか合計6曲ぐらいかなあったんですけど、そこら辺とかも結構楽しく、うん、なんかぶちかましてやりますぜみたいな気持ちでちょっとやらせてもらったので、すごいねそれもなんかいい刺激になったのかなっていう気はします。うん、いっぱいなんか映像チェックっていうか映像を見ても自分がとってもドヤ顔してたのでなんか楽しかったんだなっていうのが伝わってきましたね。はい、そんな感じでございます。合同ライブとっても楽しかった、あっという間だったな。ね、台北公演もありまして、台北公演でもねだいぶ日替わり曲があったり、なんだったら新曲が入ったりとか、したりはしてたんですけど、無事に2公演とも終わることができてよかった。もう観客初めてライブ中にベースの音上げてくれって言ったかも、うん、みんなの声がでかすぎて1曲目のブラックシャウト耳中何も聞こえなくてクリックだけかすかに聞こえるみたいな感じだったんだけど、もうみんなの歓声がえぐすぎて、もう全然このアイミンとアイアイのマイクに拾いまくっちゃって耳中入ってきちゃって、で、あと自分たちもね歌うマイクもあるからさ余計に拾っちゃって全然聞こえなかったんだけど、まあ、それぐらい盛り上がってくれたんだなっていうのを感じられて、とてもとても嬉しかったし気分も最高でした。本当にね楽しいライブをありがとうございました。次はねロゼリアさん、7月にアメリカがあったり、8月がね10周年アルバムの、ライブがございますので、何卒よろしくお願いします。ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上たっぷりお便りっぷりでした。ではここで1曲聴いてください。ロゼリアでTalk to my Tone。

0: 中島由紀自由人電波局人並み
1: 公式和歌山ニュース略して KWN。 和歌山県ふるさと広報大使の私中島由紀が和歌山の公式情報をお届けします。今回お届けする情報はこちら。まずは経営支援のアジサイが見頃。有田川町の経営支援は個人宅のお庭で育てているアジサイを一般開放しているオープンガーデンです。2003年にオープンして以降毎年3000人以上の方が県内外から来園する人気スポットで、250種以上約1000株のアジサイが色鮮やかに咲いています。今、今年の見頃予想は6月初めから6月10日頃とのことです。入場は無料で鑑賞のおすすめは午前中、また雨の日を除き不定期ですがライトアップも行っているそうですと。ちなみにアジサイは土壌が酸性、pH 5.5 以下になると青色、中性からアルカリ性 pH 6以上になるとピンクや赤色に花が変化

する植物です。酸性土壌ではアルミニウムが溶け出し根から吸収されて花のアントシアニン色素と結合し青色を発色する。わかんないけどアジサイは好き。個人宅のお庭で育てているアジサイなんだね。初めて知った。ちょっとなんか行ってみたいね。気になった方はぜひチェックしてみてください。続いてはこちら、荒川の桃チューハイが発売中。4月25日土曜日より万代から、紀の川市の八木農園の桃ピューレを使用した荒川の桃チューハイが発売されています。なんて美味しそうなの裏ごし状のピューレで果実の繊維感を残しつつ後味の余分な甘さを抑え、フレッシュで果実感あふれる味わいのチューハイに仕上げています。パッケージには県産品の活用を示すため県 PR キャラクターキーちゃんと和歌山県共同開発商品 PR マークもついてますよと。ついてるわこちらの商品は万代店舗かっこ関西169店舗にて税込み118円、118円、安っ。で20歳以上の方はお買い求めいただけます。20歳以上で気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね。チューハイです、お酒ですので、まだ20歳になってない方は飲まないでくださいちょっと飲んでみたいな。これはちょっと和歌山に帰ってからじゃないと飲めないのかな、きっとそういうことだね。なんで皆さんもね、関西に行った際はぜひ探してみてください。今回の KWN は以上です。こんな風にこれからも私とのこのコーナーは和歌山への愛をたっぷり発信していきます。以上 KWN のコーナーでした。

き自由人電波局人並み、そろそろお別れのお時間となりました。いかがだったでしょうか。エンディングではポッピンパーティーでときめきエクスペリエンスを聞きながらお別れです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは人並みアットマーク有線 .co.jp 人並みアットマーク有線 .co.jp です。私への質問、番組を聞いた感想なんかも送ってきてください。よろしくお願いします。中島由紀さんからのお知らせは6月馬娘頑張りますというわけで中島由紀自由人電波局人並み、お相手は中島由紀でした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。アイスクリームのラブライブスーパースター若菜式役大久保若菜です。
1: アイスクリームのラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブセラス柳田リリエンフェルト役三宅美優です。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たちアイスクリームの楽曲を15分お送りします。
1: 5月23日にデジタルリリースしたばかりの新曲ネクストカードもお送りしますのでお聞き逃しなく。それではアーティストセルフポートレート
0: スタートです。

0: アイスクリームでアイスクリームをお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。はい、昨年の1月に、リリースさせていただきまして、私たちアイスクリームを本当にたくさんの人たちに知っていただけた楽曲でございます。
1: はい、
0: なんかすでに懐かしさを

0: 感じで、まあ、去年の1月だったんだっていう感じだったんですけれども、もう本当にいろんなところで3人でお話ししてたんですけど、はい、まさかまさかだったんですよ、
1: うん、
0: そうで、こう最初はこうファンの方々に喜んでもらいたいというか、こうみんなに参加型としてこう作りたいと思って曲を作って、でなぜかこう俺みんなが真似してくれてるっていうすごいびっくりな1年間だったので、でもたくさんの人にね本当に聞いていただいたりとか真似していただいて、なんか本当に世界が一つになった感じというか、なんかそれがすごく嬉しかったなっていう風に思ってます。なんかそういった思い出でしたね。
1: いやでも本当にステージでの初披露の時から拝見していて、
0: うんうん、ありがとう、うん、
1: 本当にそれこそその最初のパフォーマンスは、うん、ラブライブを応援してくれた皆さんの前でっていう場だったから、うん、ラブライブが大好きな皆さんと一緒にっていう感じだったけど、もうそれからあっという間に、
0: ね、
1: 世界が一つにっていうのも今若菜が言ってくれましたけど、
0: うん、
1: もう国を超えて、
0: そうね、
1: いろいろな国で歌ってくれているっていう動画がもういろいろなところで出回っていたりして、
0: うん、
1: いや本当にすごいいろいろなところに広まっていってるっていうので、すごいって感動ひたすらしてました
0: ありがとうございます。そんなアイスクリームですが、4月から新体制となりました。
1: はい、
0: はい、セラスちゃんとマイちゃんが加入してくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。もっともっと頑張って、うん、みんなの魅力がみんなに伝わるように私も頑張っていきたいと思います。はい、そしてオープニングでお話ししましたように5月23日に新曲ネクストカードをデジタルリリースしましたので、ここからはネクストカードのお話をさせてください。
0: はい、
1: もうこれが4人での初めての楽曲っていうことで、うん、緊張もしつつやっぱりまた初めて歌うメンバー4人で、私にとっては初めての楽曲だからもう緊張と同じくらいドキドキもたくさんだったんですけど、うんうんうん、かなから、あと、
0: やっぱり、あ、ちょっとシリーズのこの垣根を越えてっていうグループがやっぱこう初めての試み、
1: うん、
0: で、そしてこの4人っていうのもまた、なんだろう、この一期一会ではないですけど、うん、すごい組み合わせだなと思いましたし、あとダンス、ネクストカード私たちもダンスを披露させていただいてるんですけど、はい、本当にこうキャッチーになってるというか、もう楽曲と本当に相まって、うん、こう皆さん真似しやすいというか、うん、またねいろんな人にこう体験してもらいたい、うん、この楽曲の良さとこのダンスというか、本当にね、ぜひぜひ皆さんいっぱい聴いていただきたいなというふうに思っております。
1: これもまたみんなが踊っているのを私も見たいなと思っております。では今お話ししたこの曲をお聴きください。5月23日デジタルリリースの新曲です。アイスクリームで
2: ネクストカード。

0: 5月23日にデジタルリリースした新曲アイスクリームでネクストカードをお送りしました。いかがだったでしょうか。さて、あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。最後にお知らせをさせてください。
1: 私たちアイスクリームの新曲ネクストカードが5月23日から配信中です。こちらはラブライブシリーズオフィシャルカードゲームラブカのテーマソングとなっています。また本楽曲のリリックビデオも公開されています。サビ部分でのメンバーのダンスシーンなどとても可愛く仕上がっているのでぜひチェックしてください。
0: はい、詳しくはアイスクリームの特設サイトをチェックしてください。ではネクストカードをもう一度聞きながらお別れです。アーティストセリフポートレート、今週はアイスクリームのラブライブスーパースター若菜指揮役大熊若菜と
1: アイスクリームのラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブセラス柳田リリエンフェルト役三宅美優がお送りいたしました。またお会いしましょう。
0: バイバイ。

0: 松岡美里の松岡と遊ばせ。はい、皆さんお元気ですか。今日も楽しんでいきましょう。この番組は松岡美里が今興味があるものに触れて体験挑戦していく番組となっています。皆さんと一緒にいろんなものと遊んでいけたらと思います。 T 君からのメッセージ、最近心霊体験してますか。これなかなか聞かない言葉ですよね、これ最近の心霊体験は、でもちょっとこのねスタジオで起こった、いろんなことが起こったんですけど、それがやっぱ一番最近かな。でもさっきのみんなで話してたんですけど、手相の仏眼っていう手相知ってます？なんか親指のね第一関節にあるなんか目みたいな感じに線がなってたら、それが仏眼っていうらしくって、なんかちょっとスピ的な能力を持っているかもしれない人に出る手相らしいの。私それが結構しっかりある、仏眼がしっかり多分。でもちょっと自己判断なんで、プロが見たらこれ仏眼じゃないよって言われる可能性あるんですけど、自己判断だとあるんですよ。だからもしかしたら開眼するかもしれないでも相変わらず怖い話とかは聞いてますね。なんだろうな、面白いんだよなやっぱりこう自分の知らない未知のものにワクワクしちゃうから、だから未知でありたいんで、あんまり見たりとか自分が体験はしたくないですすいませんけども、私は何も知らない、何も感じない人間でいたいですちょっとまたなんか心霊体験したら言いますね、このラジオで。みんなも教えてください。ガチこういうのだったらどうしよう、やばいかな、やばいですかね、欲しいですよね。ちょっとみんなもなんかこれ不思議だなみたいな、不思議だなくらいで全然いいので、心霊体験で教えてくださいね、でお願いします。ということで最初のコーナーいきます。最初のコーナーはミサトシ伝説。この世の中には真実として解明されていない事象がたくさんあり、その一部を少しだけ紹介していきたいと思います。このコーナー楽しくて喋りすぎちゃったんだよな前回今回のテーマはですね、島根県の都市伝説です。私島根県大好きなんで嬉しい、馴染みのある場所でね。そう、それこそ島根県って本当に神話の県、神話が多分いっぱいある県だから、たくさんなんか調べてくださったらあったみたいで、なんかほっこり系の神話、なんてほっこり系の神話って言ったらいいんですか、なんか怖いとかじゃない神話がいっぱいあったらしくて、その中でちょっと怖い系をちょっとピックアップしてくださったんで、ちょっと読み上げていきます。1個目、渡ってはいけない橋、過去雨の日、松江市。お、松江のどこかに雨の日だけ雰囲気が変わる橋があるという。普段は普通の橋でも雨の日は妙に静かで人の気配が消える。地元では変だと思ったら引き返せば大丈夫とちょっとした注意話として語られている。何それ、この地元の噂怖いですね。これリアルですね。あ、引き返せば大丈夫だよぐらいの日常に溶け込んでる感。でも引き返さなきゃいけないんですよね、これ怖い。この変だと思ったらの詳細を教えてほしいですよね。何が変なのかっていう、どこがどうなってたら変なのかっていう詳細が気になる。補足としては、橋や橋、ブリッジやチョップスティックには、たくさんの言われがあり、これ言われであってます？言われがあり、人の気配がなくなる感じはあの世への入り口かもしれません。おー怖い。でも本当に普通の橋ってことは、私松江ももちろん行ったことあるんで、知らずに通ってる可能性ありますね。これ
1: 雨降ってました。
0: あ、降ってたかな、降ってたかも。曇りっぽい記憶はすごいあって、雨降ったり止んだりだった気もする。え、でもこれ下北にも、下北でも言いません？
1: あ、もやの、
0: そうそう、もやの、なんか多分結構前に話した下北タイムリープの話もう、なんかちょっともやがかってる日は 何かとこうつながってるみたいな、異世界とつながってるじゃないけど、だからあるのかもね。すごい、確かに橋って怖いかもしんないですね。ほんと違う世界に渡ったら行っていそうな感じがしますもんね。怖い。続きまして、

0: り好きの見てはいけない会議、出雲大社、神様が集まる月、夜の特定の場所で人影のようなものが集まっているのを見たという話。近づこうとすると空気が重くなる。気づいたら少し離れた場所に立っている。これは人が入ってはいけない領域とも言われている。おー、そうなんだ。まあ、補足として他の県では神無月10月、その月は全ての神様が出雲に集まる。だから神在月って、そう、島根では言うらしいですね。え、これはだから神様が集まってるところを見られないってことですか？
1: 不良集団。
0: 不良集団、神の不良集団。
1: かもしれない。なんかそこだけ雰囲気が変わっちゃう。
0: なるほどなるほど。怖いな。そっか。でもなんか私もそれこそこの番組でいっぱい話してますけど、おじいちゃん家は割と多分お化けが出たって言われてたんですよ。お化けが見えると言っているおばが、今お化けがいたとか結構伝えてくるので、だから勝手におじいちゃん家行くときはお化けの場所に行くって、ちょっと心霊体験をする場所に行くって勝手にちょっと思ってましたね。でっかい心霊体験は全くしてないんですけど、なんかちっこいことはいっぱいありました。不自然にずっと電気の線が揺れてるとか、なんかビニール袋がポンって落ちてて風がないのにひょーって飛んでくとかはちょこちょこありましたね。あとすっごい2階があったんですよ、おじいちゃんち。2階から下にいたらその上からすっごい足音が聞こえるとか、2階から、自分は1階にいて天井からすっごい足音が聞こえるから、おじいちゃんにこれ何って聞いたら、ネズミだよって言われた。でも ネズミってそんな足音するんですか？カサカサですよね。だとんでもない巨大ネズミがいたっていう、そっちの逆の違う怖いの説はありますけど。え、でも私その島根県は母親の方の実家なんですけど、家族で母親の実家に行った時、だからお父さんも一緒に行った時、お父さんって割と多分 現実的な人だからあんまりそういうお化けがいたとか言わないのに、お父さんが見たかもって言ってるのを聞いたことはあるですよ。なんか行進、兵隊が行進しているのを見たかもみたいな言ってるのをなんかうっすら記憶にあります。
1: それ、
0: はい、え、
1: あったんすよ。
0: え、なにそれ、どういうことですか？え、
1: あったんすよ。
0: 本当に
1: めっちゃ鳥肌立った。
0: え、私は鳥肌立った。あったんですか？島根県の都市伝説として兵隊が行進している。それじゃあ発祥、うちの姉妹の実家だ、その都市伝説の発祥。お父さんが広めたんだ。絶対そうだ。え、
1: めっちゃ聞いてゾクゾクになる。
0: マジっすか。でその足音が聞こえるおじいちゃん家、2階が2個あったんです。ちょっと特殊なんですけど、その片方の2階からしか聞こえない。で そこでその2階で父親が寝てた時になんか行進してる兵隊を見たって言ってたような気がする。多分それも人伝いに聞いてて、多分父親が母親に言って母親が私に言ってみたいな感じなんで、父親から直接聞いたかどうかちゃんと覚えてないんですけどっていう記憶がうっすらあります。説はありますよね。えー、怖ビビッた。あったんだ、すごい。え、でもマジうちかもそれ。でもうちすごいですね。やっぱ島根には何かしらあるのかもしれないですね。ということで、噂はここまでです。本当にいろんな噂喋ったら楽しいこのコーナー、以上三郷都市伝説のコーナーでした。松尾かわいい訓練場。かわいいとは日本語の形容詞で、いじらしさ、愛らしさ、趣深さなど何らかの意味で愛すべし、愛嬌があると感じられる場合に用いられる。そんな松岡美里のかわいいを全力で考えるコーナーである。はい、このコーナーがあるんで都市伝説でいっぱい喋ろうって思ってました。でこのコーナーを短くしようっていう私の魂胆だったんですけど、どうやら来そうですこのコーナーが。質問1、ちょっとね怖いんですよ今回。

0: 原点に戻ってみたいと思いますって書いてる。可愛い声とは一般的に高めのピッチ、柔らかい響き、息が多く混ざるウィスパーボイスが特徴の幼さや愛嬌を感じさせる声質、全てが私の逆です。本当に私小6の時から割と低い声だったんですけど、小6の時にバス乗ったら、子供料金じゃないですか小6って、だけど運転手さんが料金足りてないですよって言われたことあるんですよ。大人料金払ってねって言われたことがあるんですよ。だから自分より年上に見られることが多くって、基本的にそれの一個の要因としてこの声であるっていうのがなんかある気がするんですよね。なんとなくそのず割としっかり地に足ついた声というか、地から出てる地面から出てそうな声を、でも私なりたかったんで、こういうかっこいい系の声になりたかったんで全然いいんですけど、割と大人に見られる声なんでちょっとね難しい。実際にやってみましょうって書いてるんですけどね、難しいですねこれ。まあでもこれで仕事が増えるかもしれない。そうですよね、この遊ばせを聞いてくれている方が松岡かわいい声できるじゃんって思ってくださるかもしれないということで頑張ります。実際にやってみるか。よし行きます。行きます。
1: 松岡美里です。
0: おー、このちょっと息が多く混ざるとか愛嬌を感じさせる高めのピッチら辺を意識してみました。いや、その今松岡美里ですって言う前にすっごい脳内にクロちゃんですがもう脳内に響き渡っちゃって、え、クロちゃんってめっちゃこの可愛い声に当てはまってないってすごい考えちゃって、それが邪魔してしまった。
2: 今抱き替えられた。
0: うわー、印象残ってない私の声が。もうどう頑張ってもクロちゃんですになっちゃうと思って。だってクロちゃん印象強すぎるじゃないですか。あ、もう私もそっちに引っ張られて絶対クロちゃんですになってまうと思って。じゃあクロちゃんって可愛い声なんだ。やっぱそうなんだ。愛嬌、幼さ、愛嬌を感じさせる声質、まあでもそうとも捉えられますもんね。クロちゃんです、可愛い声はクロちゃんです。そっか、なるほどね。まあでも声優としてね、いろんな声が出せるように頑張ります。ちょっと支配されちゃったな完全に。他にもおすすめの可愛いがあったらお便りをぜひお待ちしております。よろしくお願いします。ということで松尾可愛い訓練所のコーナーでした。さて時間が過ぎるのは早いもので、今回の松岡と遊ばせはここまでになります。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっと振り幅がすごい回でしたね今日。怖い話した後に可愛いを研究した。振り幅すごいな。いやでも面白い、いろんなことに触れられる、さすが遊ばせ。そして都市伝説、このコーナー一生喋れますね。どうしよう本当に、これいけますね、喋れるわ。なんで急にお父さんの兵隊を思い出したんだろう。あ、武士
2: のあれでした。
0: あ、武士、はいはいはい。怖い。やっぱそのお父さんが普段そういうことを言わない人だっていうところもちょっと怖いんですよ。だから本当なのかなって思っちゃうというか、いやちょっとこれは楽しいですね。ぜひ続けていきたい。今後はどんな都市伝説が来るのか、どんな可愛いを訓練させられるのか。怖いよ。こっちの方が怖いかも。可愛い訓練所の方が怖いかもしんない。ちょっとお楽しみに。はい、そして私は番組へのお便りメールも受け付けております。ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。送り先のアドレスはあそばせ @yousen.co.jp です。番組情報などは番組公式 X にてポストしていきますのでフォローよろしくお願いします。それではまた一緒に遊びましょう。ありがとうございました。

アニメファンファン28和歌山シオンタイガートライ第26回目の放送です。パーソナリティの和歌山シオンです。ということで、もう喋り始めからもしかしたら皆さん気づいたかもしれないんですけど、すいません、あの気になっちゃう方がいるかもしれないので言おうかどうか迷ったんですけど、多分気づかれると思うので言います。風邪ひきました、すいません。あのもう鼻風邪ですね。ちょっと器用さが大きかったからかな。あの鼻風邪って本当に本当にね腹立つんですけど、鼻風邪をひくと喉も鼻もやられるんですよ。喉風邪をひくと喉しかやられない、ひどいよね本当に。だからもう喉もガラガラだし、鼻は鼻でなんかもう鼻は鼻でもうガラガラしてるわけですよ。もう聞き苦しい音を今日本日はねもうお届けしてしまうかもしれないんですけど、なるべくそうならないようにちょっと頑張っていきたいと思いますので、はい、あの気にならないでもさらっと聞けるように、はい、ちょ頑張っていきますので、皆さん風邪には本当に気をつけてください。鼻うがいとかちゃんとしてくださいね。はい、ということでアニメ声優情報満載でお送りする和歌山シオンタイガートライ第26回放送のオープニングはこの曲でスタートしましょう。ジョン・ウィリアムズ&ロンドン交響楽団でダース・ベイダーのマーチ。

ジョン・ウィリアムズ&ロンドン交響楽団でダース・ベイダーのマーチをお送りしました。はい、まあ早速なんか、ギョギョしい曲をね流してしまったんですけれども、なんでダース・ベイダーのマーチを流したかと言いますと、5月はね、5月4日がスター・ウォーズの日ということでね、まあ港未来をはじめ、大盛り上がりしていて、まあ私自身も盛り上がっていたんですけれども、なんで5月4日がスターウォーズの日か、まあ、皆さんもご存知かと思うんですが、ちょっと改めて解説いたしますと、あのスターウォーズの中で、まあ、ジェダイをはじめとしたね、いろんな方が使う、まあ、決まり文句というものがありまして、それがフォースと共にあらんことという、まあ、幸運を的なね、あの言葉なんですけれども、それが英語にすると May the force be with you になるんですね。でこの最初の May the force というのが、まあ、5月4日にかかるということで、5月4日がスターウォーズの日になっているということなんですね。で今年は5月22日に、スターウォーズの、まあ、ドラマシリーズであるマンダロリアンのね、映画版マンダロリアン&グローグが公開するということで、より盛り上がりを見せていたでございますけれども、まあちなみに放送が5月25日から5月31日でこのね、あのラジオを放送しているということで、マンダロリアン&グローグもすでに公開しているんですけれども、これを撮っている近辺で、まあ、公開すると

0: いうことでですね、すんごい楽しみです。ただ明らかに今私は風邪をひいているので、ちょっと公開初日に行くことは難しそうっていう感じです。悲しい。これをどれだけ楽しみにしていたかという話でございますよ。本当に悔しい。でね、アメリカの方ではこのマンダロリアン&グローグに、合わせてですね、映画館でポップコーンバケットを売ってたんですね。何種類かも、何種類、4種類ぐらいあるんですけど、それが映画に出てくるそのキャラクターのポップコーンバケットなんですね。そう、プラダを着た悪魔2が最近公開になりましたけれども、それのポップコーンバケットもね、最近売り出されてて、それがバッグ型だったわけですけども、そういう感じでね、映画にちなんだポップコーンバケットが出るわけですよ。高え、すんげえ高いんですよ。びっくりしたわ、ほんと。ATAT っていう、合ってんのかな、読み方は。間違ってたらごめんなさい、スターウォーズの皆様。スターウォーズの中に出てくるまで、4本足の機械がいるんですね。この4足歩行の機械がね。で、あれ型のポップコーンバケットも出るんですけど、あれ1万4000円とかして、ポップコーンバケットですよ。ポップコーンバケットって1万4000円するっていう。びっくり。でも、数少ないんだろうなーって思うので、手に入れられることはないだろうなーって思ってます。はい。いやー、買うんだからさ、いっぱい仕入れてよって思うんですけど、まあそんな文句は置いといてですね、早速このコーナー行ってみましょう。
1: ファンファンミュージックレビュー。新譜情報を紹介するファンファンミュージックレビュー。今回のラインナップを紹介しましょう。5月20日リリース、アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ、ニナセイオリ。昨年7月からスタートしたアイドルマスターミリオンライブ、全52人のアイドルそれぞれが歌唱するソロコレクション CD を52週連続で52枚リリースする企画。今回はニナセイオリです。5月20日リリース、コントンキャンディーすっぴん。コントンキャンディーがメジャーデビュー後初となるフルアルバムを発売です。テレビアニメメダリスト第2期エンディング主題歌ルーキーズをはじめとした14曲、アルバムタイトル通りありのままの彼女たちの姿を詰め込んだ1枚です。5月20日リリース、泣き言204号室。泣き言のニューシングルはテレビアニメ彼女を借りします第5期エンディングテーマのために書き下ろしたナンバー。優しく切ないポップチューンです。5月20日リリース、バーンアウトシンドロームズロケット。メジャーデビュー10周年を迎えた3ピースロックバンドバーンアウトシンドロームズの最新シングルはテレビアニメドクターストーン最終シーズン第3クールのエンディングテーマになっています。では続けてお聴きください。すべて5月20日リリースです。アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ、水瀬いおりから。水瀬いおり CV 釘宮理恵でブランニューシアター。コントンキャンディーすっぴんからルーキーズ。泣き言204号室。バーンアウトシンドロームズロケット。

0: 次回も最新楽曲を紹介していきます。お楽しみに。
1: 一ノ瀬からから皆さんへ質問です。
0: はい、
1: はい、いきなりなんですけど、はい、皆さんのパーソナルカラーをお聞きしたいなっていうふうに思いました。ちなみに私はブルベです。夏か冬かはちょっとわかんないんですけど、結構青い色とか黒白が自分の顔色と合いやすいなと思って、服とかもその色を選ぶことが多いんですけど、逆に言うとベージュとかがあんまり自分の顔色とは合わなくて、皆さんは何目ですか？青色、合わない色など教えていただけたら嬉しいです。
2: ありがとうございます。ちゃんと診断したことは実はないんですけど、多分イエベ春になると思います。なんかそんな感じのことをいろんな人から言われるので、多分イエベ春だと思います。逆に私は青みがかったものをつけたりとか、リップとか青みピンクとかをつけるともうすごくくすんで見えてしまうので、結構黄色っぽいもの、それこそなんだろう、オレンジとか赤まで極端にいかなくてもいいんですけど、なんかそういうちょっと黄色が入った色味だと、まあ、似合いやすくて、もう ドピンクみたいな、ドピンクとか、まあ、青までなんか極端に行くと、まあ、合わせ方の問題になるとは思うんですけど、青みっぽいもの、紫とかはちょっと似合いにくいという傾向があります。
0: 音だより、リスナーさんから届いたお便りを紹介するコーナーです。お便りのルールは特にありません。あなたが私にこんな話を聞いてみたいなと思うことを自由に送ってください。番組内でご紹介したお便りには毎回ポイントを差し上げます。ポイントは1回の採用で3ポイントです。採用が増え、ポイントが加算され、真っ先に50ポイントに到達した方には番組からスペシャルプレゼントを差し上げますので、リスナーの皆さんはぜひ番組にお便りで参加してポイントゲットも楽しんでください。では今月もお便りをいただいておりますので、早速ご紹介していきましょう。ファンファンネームワッキーさんからいただきました。ありがとうございます。和歌山さん、こんにちは。こんにちは。今年8月公開予定の劇場版魔法少女マドカマギカワルプルギスの回転の予告第3弾配信にて、新たな魔法少女の名前が判明し、セルマ・テレーゼの声を黒沢智代さんが演じ、そして視聴者の声を和歌山さんが演じられるということで、ご出演おめでとうございます。特報第2弾が配信された時、過去約1年半前から一体この2人は誰なんだろうと思っていましたが、今回ついに判明しましたね。前回公開された劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語が公開されてから約13年半の月日が流れ、そっか、反逆の物語の終わり方からどのように続いていくのか、はたまた全然違う方向に向かうのか、自分自身マドマギが大好きな作品なので、今かと公開を楽しみにしています。視聴者役が決まった時のお話や現段階でワルプルギスの回転についてお話できることがあれば可能な範囲でお聞きしたいです、ということで、実はこのワルプルギスの回転についてもいつお便りいただいておりますので、続けて読ませていただきます。ファンファンネーム獣たらしの方眼使いさんからいただきました。ありがとうございます。しおんちゃん、こんにちは。こんにちは。劇場版魔法少女マドカマギカワルプルギスの回転にて視聴者役でのご出演おめでとうございます。ありがとうございます。今はサービス終了してしまっていますが、しおんちゃんは以前マギアレコードにてヘルカ役として出演されていたからこそ

全くのノーマークだったので発表された時本当に驚きました。まさか窓マギの世界過去アニメーションに本格参戦だなんて本当にすごすぎます。映画の公開までに再度テレビシリーズと映画版を復習しようと思います。魔法科高校の劣等生や窓マギといったしおんちゃんを知る前から見ていた好きだった作品にしおんちゃんが参戦している現実が夢みたいで、しおんちゃんファンとしても作品のファンとしてもものすごく嬉しいです。今回の作品のご出演が決まった時どうでしたか？嬉しいはもちろん、やはりプレッシャーを感じたのでしょうか？もしよろしければそのあたりのお話もお聞きできると嬉しいです。テレビアニメだけではなく劇場版へのご出演も増えていて、ファンとして素直に嬉しいです。しおんちゃんの活躍を応援し続けることができる現実に感謝ですし、それはしおんちゃんの確かな努力と実力があってこそだなと改めて思うので、今後も力になるかは分かりませんが全力で応援し続けます、ということでありがとうございます。絶対に力になってます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで、そうなんです、先日公開された、劇場版魔法少女マドカマギカワルプルギスの回転予告第3弾にてですね、新たな魔法少女のキャストが解禁になりまして、その中で視聴者役を演じさせていただくということが、解禁になりました。私自身実はその魔法少女マドカマギカは全くもうこの作品のオーディションを受けるもう前のもともと前、もう本当もう何歳だろう、それこそその確かねコロナ禍の時に一気見したかもしれないかな、もうちょっと前だったかな、そのビデオ屋さんで DVD をグワーって借りて本当に一気見して、もう大好きな作品だったので、もうオーディションのお話をいただいた時からうわー窓マギだーって思って、もちろんもう偉大な作品であるし、そのたくさんの方が受けていらっしゃるし、その作品のイメージっていうものもすごくあると思うので、自分が必ずしも受かるとはやっぱり思っていない中で受けた作品だったんですよね。もちろん受かりたい気持ちは人一倍と言ったらみんな人一倍あると思うので何とも言えないですが、人一倍持って臨ませていただいた作品だったんですけど、決まったよって聞いた時はもう嬉しすぎてもうおかしくなりそうでしたね。もう本当に嬉しかったです。いやもうそれで予告第3弾にて公開になった時もまたやっぱり喜びがまあもう一段上がりまして、そのやっぱ発表された時に出演するんだねみたいな、やっぱりお声をご知り合いの方々からこういただけたんですよ。それもやっぱり嬉しかったですよね。反響的なところで実際にその声をいただけたっていうのはめちゃくちゃ嬉しかったですね。だから自分の憧れの作品に出れたという嬉しさと、いろんな方々からやっぱこう反響を得られたという嬉しさと、いろんな嬉しさが相まって、もう公開前から超楽しみという感じでございます。はい、まあ、公開は8月なんですけれども、すでにもうムビチケカードも売ってますし、私ムビチケカード買いに行ったんですけど売り切れてるところも結構あって、なのでムビチケカードをお買い求めの方はぜひお早めにぜひ買いに行ってください。ぜひよろしくお願いします。ちなみに現段階でワルピルギスの回転についてお話できることということなんですが、マジで一個もありません。ごめんなさい、本当に一個もないんです。視聴者についてもマジで何も言えなさすぎるので、楽しみにと、お楽しみにということだけ、もう公開までは予告編を何回も見ていただいて楽しみをあげて、そして公開になった暁には劇場に見に行っていただけたらもうとっても嬉しいなと思います。はい、では次行きましょう。ファンファンネームキトキトさんからいただきました。ありがとうございます。しおんなさんこんにちは。こんにちは、魔法科高校の劣等生四つ葉継承編見に行ってきました。ありがとうございます。四つ葉家を中心に描かれる本作品、芝兄弟の血縁にまつわる驚愕の事実が明らかになったりと、怒涛の展開の連続に興奮が止まりませんでした。今までシリーズを追いかけていた方なら楽しめること間違いなしです。そしてしおんなさんが担当されているコトナちゃんも大活躍。かっこよくも可愛くもあるコトナちゃんの魅力に私の心はわしづかみでした。柴田との、

田さんは柴田の呼び捨てなんだね。柴田とのやりとりも弟さん爆発でにやけてしまった次第です。お話できる範囲で構いませんので、アフレコ時のエピソードや作品の感想もお聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いします、ということで、そうなんです、魔法科高校の劣等生四つ葉継承編に堤琴音役で出演させていただいているんですけれども、私はもちろんこの四つ葉継承編が初めての魔法科高校の劣等生の中で初めての、出演という形で、やっぱり今まで本当にたくさんの方に愛されている作品だからこそ、ここで初登場のキャラを演じさせていただくっていうのはもうめちゃめちゃ緊張しました。で、収録自体も結構本当にコンパクトに行われてですね、柴田勝重役の小野大輔さんと一緒に掛け合いで、ちょっと弟の彼方役の梅田修一郎さんとはちょっと掛け合いできなかったんですけど、小野大輔さんとはちょっと掛け合いさせていただいて収録できたんですけれども、その作中でこれ言っていいんだよな、これ言っていいと思うんですけど、まあでも公開してますからね、多分言っていいと思うんですけど、その琴音と勝重さんはまあ恋仲にあるという感じなんですけど、もちろん琴音は勝重さんのガーディアンなので、あとはその、まあ、自分のなんていうかちょっと身体的特徴というか、まあなんていうの、まあいろいろあってですね、まあでもちょっと婚約は諦めてるみたいなね感じではあるんですけど、まあ恋仲ではある、まあ、そういう関係性がある中でちょっと掛け合いさせていただけたのはすごいありがたかったなと思うんですけれども、今ね YouTube でも本編映像が少しだけ見れるようになっておりまして、そのちょうど琴音と勝重さんの会話のところ、そしてあと戦闘シーンなんかも公開されていてですね、そう勝重さんとの関係性とかバトルシーンのかっこいいところとかも見れるようになってますので、よかったら見ていただいて劇場まで足を運んでいただけたらめちゃくちゃ嬉しいなというふうに思います。収録時点ではあんなに絵がグリングリ動くと思ってなくて、結構できてる状態ではあったんですけど、もっともっと完成版見たら動いてました。そう、もう迫力の戦闘シーンでしたね。めちゃめちゃかっこいいので、YouTube の部分だけと言わず、ぜひ劇場まで足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ではお次行きましょう。ファンファンネームロンピンさんからいただきました、ありがとうございます。しゅんちゃんこんにちは。こんにちは。松屋銀座で行われているタンダダンアニメーションワークステ4月22日初日に行ってきました、ありがとうございます。もう展示物がすごすぎて圧巻でした。ですよね。ほとんどの展示物、かっこ邪士の部屋、透明怪獣現る、グレートキンタ菩薩ゼータバージョン、セルポ星人などなど、ボタンを押すと光ったり輝いたりとギミックが満載でした。そしてモメ役のシオンちゃんとオカルン役の花江夏樹さんでのダンダ大談話室、ここって展覧会じゃんよの音声ガイドがお値段以上にめちゃくちゃ充実していて、普通の音声ガイドとは異なった構成になっていたのはびっくりしました。今回の音声ガイドはゾーンごとに聞いていくのですが、途中クイズコーナーがあり、正解不正解テレフォンと、その全部にシオンちゃんと花江さんとシークレットな方のボイスが入っていて、全部聞きたいがためにわざと不正解を選んだりしていました。時間を計っていたわけではないのですが、お二人のガイダンス以外のことも含まれていたこともあり、体感1時間ほどあった気がします。最後出口付近では学校屋上を再現していて、モモ、オカルン、アイラ、ジジのパネルがあり、ターボババアのいるベンチに実際に座れて、ポンピーオレンジ味を持ちながらスタッフの方がスマホで写真を撮ってくださいました。実は会場内に隠れ猿がいるよってことで数えていたのですが、展示物を音声ガイドでやることが多くて途中から分からなくなってしまったのが私的に悔やまれました。グッズコーナーでも推しのモモのアクステやポンピーのエコバッグ、 T シャツ、ビジュアルブックと欲しかったグッズが購入できて大満足の展覧会でした。全部ちゃんと見れたか自信がないので、最終日の5月11日までにもう一度行ってきます、ということでありがとうございます。そうなんです、もうちょうど1ヶ月ぐらい前から始まって、もうこれ放送している時にはもう終わっちゃってる展覧会なんです。

ですけど、ダンダダンアニメーションワークス展というあのダンダダンのアニメーションにフォーカスした展覧会が松屋銀座さんであの行われていたんですけれども、その実はそのなんていうのオープニングセレモニーにちょっと私登壇させていただきまして、まあちょっといろいろお話しさせていただいたんですけれども、そこであのだいたい展覧会ってあのなんていうんだこの音声ガイド有料で借りられるじゃないですか。で今回ねその音声ガイドがなんとダンダダンダンダダンダ大談話室っていうものになっていて、そのダンダ談話室っていう、まあ、ラジオをねダンダダンのあのアニメ放送当時やってたんですけど、その形式にのっとったラジオ形式の音声ガイドだったんですね。はい。でまあその中でまあいろいろラジオ形式で花屋さんとお話ししながらこう展覧会の良さとか見どころとかお伝えしつつ、途中クイズコーナーが入ってくると、だんだん談話室本編からちょっと音声を持ってきて、いろいろクイズが出たりとかしたというちょっと面白い形式だったんですよね。で今回の展覧会は本当もう実物を作って見るみたいなことが多くてですね、実際に体験してあのダンダダンの世界観をあの楽しめる展覧会になっていたんですよ。もうすごい迫力でね、その松屋銀座さんの一角にこれがあの設置されているとはもう到底思えない、入っちゃうともうダンダダンの世界って感じの、展覧会だったんですね。そうなんです。確かこれから地方を回る予定だったかと思いますので、はい、あのお近くで開催される際にはぜひ行ってみていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。グッズもめちゃ可愛いのでぜひチェックしてみてください。はい、お次行きます。ふわふわネーム獣たらしの方眼使いさんからいただきました。ありがとうございます。しゅんちゃんこんにちは。こんにちは。ついにネガティブハッピーのセカンドシングルとなるネガティが先行音源公開となりましたね。これね、あのね、私もねタイトルなんて読むかねわかんねえなあ。でもなのね、これネガティバっつってね、うん、いいと思う。ネガティブハッピーをこのままネガティって呼んでね、もういいと思う。ブなのかな、ネガティブなんだろうねきっと。すいません、本当本人がこんなことを言って。もちろん公開される時もリアタイしましたし、何度も何度も聞いてます。ありがとうございます。先行公開されるまでのメンバーそれぞれのレコーディングの動画も全部面白くて笑ったんですけど、なんでなんですかね、くらいの時に僕は男だからなのか謎の罪悪感を覚えてしまい、ごめんの気持ちになりました。しかも今回のレコーディング動画にはまさかまさかの楽曲を作ってくださった佐伯さんも参加されていて、ネガティブハッピーの本気度というのを感じましたし、佐伯さんが本当に素敵な人すぎてより好きになりました。もともと僕は佐伯さんの楽曲が好きだったので、セカンドシングルの作曲は佐伯さんという情報だけは解禁されていたからこそ、今回きっと好きな楽曲だろうなとワクワクしていたら、ド直球に好きなテイストの楽曲が来て大興奮でした。ラップを基調としたムーディーな楽曲で、ファーストシングルとは違ってセクシーさも感じられる大人な楽曲だなって感想でしたし、クラエちゃんのそこをハゾいんだってなる日本語のハゾンの良さ最高でした。そこでお聞きしたいのですが、レコーディング動画のタイミングって本当にレコーディングしたのでしょうか。また今回の楽曲でしおんちゃん的に注目してほしい場所だったりこだわったところを教えていただけると幸いです、ということでありがとうございます。そうですね、レコーディング動画としてこうあのまあなんていうの、1エピソード、まあ、ネガティブハッピー出てますけれども、あれはもうあの普通にネガハッピーの、 あのなんてエピソード収録の回で行われているので、歌収録はもう全く別で行われているので、もう別々ですね。そうです、歌収録はね、あの歌収録結構特殊で一人で絶対やらなきゃいけないので、あのレコーディング動画と一緒にできなかったんですよ。でもそれぐらいでもリアルに感じていただけたっていうことですごい嬉しいです。で今回の楽曲はなんかよりクロエのこのエセ英語感を出したいっていうことをあの脚本を書かれている山中さんからちょっと受け継いでですねお聞きしてですね、もう本当に随所随所にお前はどこ出身なんだみたいなあの変な発音を入れているんですけれども、それこそ2番のサビにあるライト上辺だけは認めないかのところとかはあのちょっと韓国入り

ドルっぽい感じの発音で言ってます。お前イギリスとのハーフって言ってんじゃねえけみたいなね。まあそうそう、それが嘘なんで、まあいいでしょうということでね、ちょっと嘘800の発音をしてるんですけれども、でもあそこライトを上辺だけは認めないのところ、めちゃめちゃなんかかっこよく歌えたんで、採用していただけてめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、そんな感じでいろんなとこにも巻き舌だったりとか立ちつてとをちょっとね強く発音したりしているので、一生懸命海外の人っぽく歌おうとしたけど失敗してる人みたいな感じでなっていたら嬉しいなというふうに思っています。楽曲もめちゃめちゃかっこいいので、聴いてない方はネガティバツって検索していただけたり、ネガティブハッピーって検索していただけたらも出てきますので、検索して聴いていただけたら嬉しいですし、すでに聴いてるよって方はまあ続けて聴いていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ファンファンネーム赤水さんからいただきました、ありがとうございます。岡山さんこんにちは。岡山こんにちは。岡山、早いもので今年も間もなく折り返し地点ですね。そうですね、本当だ。時が経つのが早すぎてやり残したことばかりの私ですが、母の日にはちゃんとプレゼントを渡すことができました。素晴らしい。今年はお花の形をした入浴剤とカーネーションを送ったのですが、とても喜んでもらいました。素晴らしい。ちなみに和歌山家では今年は何かお渡しになりましたか？来年の参考にしたいのでぜひ教えてくださいということなんですが、そうですね、今年はSK2 のパックをあげましたね。SK2 ってちょっとねお高めのラインのなんていうんだ、化粧品スキンケア用品を出しているブランドなんですけど、そのパックがなんか前使ってね、母が結構良かったって言ってて、でもなんか高いからなみたいなことを言っていたので、それを買ってあげましたね。意外とパックでも1枚で売ってなくて何個かセットなんですけど、結構いい値段って言ってもそんなベラボに高いわけじゃなくて、でもなんか自分で買うにはちょっと高いなぐらいの値段がするので、あ、これがいいんじゃないかなと思ってあげたりしましたね。でもお花の形をした入浴剤とカーネーションめちゃめちゃ素敵ですよ。まあ、なんといっても多分母の日にプレゼントを渡してくれたみたいな気持ちが多分お母さん的には嬉しいんじゃなかろうかと思ってしまいますので、もう渡した事実だけで十分なのではと思ってしまいますが、まあ気になったらぜひ来年ね、パックだったらいいかっていうとそういうわけじゃないですもんね。パックで SK2 のパックだから高いからっていう、だからいい、なんか良かったみたいなとこがあるので、パックだからいいってわけじゃないから難しいっすよね、そこら辺はね。全然自分がいいと思ったものでいいと思いますよ。はい、なんかまあでも参考になったら嬉しいなと思います。ということで今月はここまでです。次回もあなたからのお便りお待ちしております。ファンファンニュース、ここではアニメや声優情報をお送りしています。今日ご紹介するメニューはこちら、アーティストセルフポートレート、今週はアイスクリームが登場。 C30 チャンネル声優アーティスト特集はアスカさん、そして和歌山シオン情報です。まずはこのチャンネル C26 チャンネルで放送中の番組アーティストセルフポートレートからのお知らせ。今週の DJ は5月23日にネクストカードをデジタルリリースしたアイスクリームです。今回もこの番組ならではのお話をたっぷりしてくれましたので、お聞き逃しなく。次は C30 チャンネルアニソン声優アーティスト特集のお知らせです。毎週土曜日曜の21時から放送しているこのコーナーは、毎月一組をピックアップして1時間丸々そのアーティストの楽曲でお送りしています。6月はアスカさんをピックアップ、ニューシングルカスプを中心に1時間アスカさんの歌声を堪能しちゃってください。最後は和歌山シオンの情報です。私が城崎メイ役で出演中のテレビアニメマリッジ独身は、カンテレ、フジテレビ系全国ネットで毎週火曜夜11時よりカーニバル枠にて

0: 放送しています。そして私が染谷奈美役で出演中のテレビアニメキリオファンクラブは MBS TBS 系28局スーパーアニメイズムターボ枠にて毎週木曜深夜0時26分から全国同時放送中です。そして私がリリテア役で出演中のテレビアニメまた殺されてしまったのですね探偵様は TBS や BS11 にて放送中です。詳しい日時は、公式サイトをご確認ください。以上ファンファンニュースでした。
1: 高橋理恵から和歌山しおんちゃんへの質問です。
0: はい、
1: しおんちゃんは、
0: はい、
1: 黄色と言ったら何を思い浮かべますか？というのも、私今アーティストの方で黄色を題材にした結構作品作りをやっていたりするんですけれども、
0: はい、
1: この黄色ってなんか黄色いなんとかみたいな黄色い風船とか黄色い石ころとかなんかいろいろねあるんですけど、あ、有線の豚も黄色ですね。
2: 豚の部分
1: とか、なんか黄色くなくても、いや、それ有線に対するあれじゃないですよ。なんか豚ってピンクじゃないですか。でも、はい、黄色い豚って言ったら有線の豚だなって思いますし、黄色いアイテムって他何があったっけみたいな感じで、黄色について今ちょっといろいろ探しておりまして、
0: はい、
1: もし、しおんちゃんの思い浮かぶ、
0: はい、
1: 黄色い何かあったら教えてください。
0: 任してください。さっきミモザサラダの話を聞いたからミモザとあと卵の黄身あとタンポポとかですかね。ま、どうだろう。あと黄色今ちょうどね多いお茶の蓋がね黄色いんですよとか、うん、あとね、何でしょうか。ビタミンとか。ビタミン C ってなんか黄色いイメージがありますよね。あと、もうさっきイエベの話したから、なんかもう、私のパーソナルカラーはイエローみたいな、そんな形のイエローもありますし、あと何だろう。ですね、ちょっとスターウォーズには関連性がなかった。なんかスターウォーズに絡めようと思ったんですけど、何もなかったです。他、なんかあるかな？なんかね、きっと日頃、黄色っていっぱい見てるはずなんですけど、意外とこう思い出そうとするとないですね。バナナとか？いや、フルーツが多いですね。やっぱマンゴーとか。なんでしょう？なんでフルーツは黄色が多いんだろう？パプリカも黄色いですね。みずみずしいイメージがあるのかもしれないですね。はっ。そんな感じです。でもパッとやっぱ一番に思い浮かべたのはミモザでした。ミモザサラダから来ています。ちょっと収録の都合上、そのミモザサラダがちょっと前に話題に出ていて、ミモザが一番に思い浮かべられました。
3: お悩み、トライ相談室。
0: このコーナーはリスナーさんからのお悩みを番組オリジナルキャラクター太陽くんが明快に回答していきます。日常の些細な相談からとっても深い相談までどんなお悩みでも解決できるようにトライしていきたいと思うんですけれども、はい、もう今月で最も心配なコーナーですね。なんでか、風邪をひいているからです。私がねえ、カイガオくんは風邪をひいているのか、はたまたタイガオくんは綺麗に出てしまうのか。出てしまうって別にね、違う生命体ですけどね。いやいや、この後に及んでその設定を生かすのかっていうね、あれですけれども、はい、ということでタイガオくん今月もアドバイスどうかよろしくお願いします。はい、じゃあ早速今月もリスナーさんからのお悩み届いていますので紹介させていただきます。ファンファンネームトトヤンさんからいただきました。ありがとうございます。タイガーくん、しおんちゃん、ごきげんよう。トトヤンです。ごきげんよう。さてさて、ちょっと困ったことがあるんで聞いてください。お出かけするとき何かしら一つ忘れ物をしてしまうのです。これを持っていこうとか考えていても、家を出るときにすっかり忘れていて、駅までの途中で思い出したりするのです。先日も洗濯物を出し忘れして二度洗濯機を回す羽目になりました。持ち物であれば事前にメモしておくとかすればいいのですが、換気扇をつけっぱなしで出かけちゃったりするんです。あ、でもガスの元栓だけはちゃんと閉めてますから安心してください。こんなお出かけ前に何回1個だけ忘れちゃう私に良きアドバイスをお願いプリーズ。 ほなねということなんですけれども、ありますね。私も忘れ物よくしちゃいますわ。そうですね。

0: なんかあるかな、大学くん。
1: わしも風邪をひいてるっぽい。だけれどもそうだな、まあ忘れ物は結構、する、誰でもするよな。まあ大事なものだけ前日にね、こうバッグに入れておくとか、まあそういうことをして、もう絶対に忘れちゃいけないものだけ、忘れてなければ、まあまあ洗濯機2回回す雨になったり、まあ換気扇つけっぱなしだったり、まあそれぐらいはいいんじゃないかと思うが、まあ全くゼロにしたいっていうことなら、まあちょっと時間に余裕を持って準備するとか、それでまあ最後にね、こう忘れてないかなっていうのを一つ一つまあ確認して回って出るとか、したらいいんじゃないかと思うけど、まあそれでも忘れるときはまあ忘れてしまうから、まあまあしょうがないかなって思う心を持てば、まああんま気にならなくなるんじゃないかと思う。はい、そうですね。いや私もね、そう忘れ物をよくしますよ。本当あれ持ってこうと思ったのにとか、はあ、今日あれ持ってかな、お菓子持ってかなきゃいけなかったのにとか、よくします。でもま、台本忘れたりとかしなければ、まあ、仕事はできるんです。仕事ができないようになったらまだもう本当に大ミスですけれども、そうじゃなければいいと思っちゃうんですよね。あとまあ家を火事にするようなことがなければ、それこそだってガスの元栓はちゃんと閉めているわけですし、大丈夫だと思うんですよね。あとね、そう本当でも出る時に時間がなかったりすると、結構バタバタしてやろうと思ったことも全部こう忘れていかざるを得なくなってしまったりするので、まあ朝時間に余裕を持つみたいなことはまあ結構大事だったりするかなっていうふうに思うけど、まあそんなもんですよ人生って思っちゃう、みんなそんなもんだと思います。多分だから、まああんまり完璧を求めすぎず、まあ今日もこんな忘れちゃったわ、あははで、済ませちゃっていいんじゃないかなって思います。はい、ではもう一ついきましょう。ファンファンネームロンピーさんからいただきました、ありがとうございます。しゅんちゃん、たいがおくん、こんばんは。こんばんは。実は緊急に相談に乗ってもらいたいことがあります。とあるブルーレイディスクの購入で、今店舗別特典がどこも魅力的で、そろそろ決めないといけない時期に入りまして、キリオファンクラブ上巻という作品の、円盤で、キヨファンクラブという作品の円盤で、まあ、それが上巻なんだね。2026年春アニメでリアタイ中に思わず笑っちゃうくらいすごく面白いんです。きっとしゅんちゃんはお答えが難しいと思うので、タイガーくん、もしこういう基準で選んだらいいよっていうのがありましたら、一緒に相談に乗ってください、よろしくお願いします、ということで。特典か。ちなみにタイガオくんが答える前に、私がいつもどういう基準で選んでいるかということを、本当に参考にならないものを伝えしましょう。欲しいものを全部買います。 やった
0: 今ガラスの向こう側ミキサールームでも同じくというふうにいただきました。そう、今買わなければなくなるのです。そう、欲しいものというのは買わなければ満たされないんでございます。もう欲しいのものは欲しいやんっていう気持ちでですね、私はね全部買ってしまうんですね。ええ、そうですね、財布と相談しながら順番をつけて買うという素晴らしいアドバイスを今いただきました。ではちょっとタイガー君に渡してみたいと思います。
1: まあどういうものにこう価値を感じてるかっていうのは結構人それぞれだと思うんだけれども、例えばもう最近収納に困っているとかだったら、まあ、値段よりは、収納に入るかどうか、例えばだけれども、ブックレットとこうなんだろう、立体アクリルスタンドがついてくるっていう、どっちか選びなさいって言われたら、まあ、ブックレットの方が明らかに今シュッとしてるじゃないですか。それがまあ同じぐらい欲しいものだったとしたら、収納力で考えるとまあブックレット選ぼうとかっていう

0: なるわけですよね。今何で悩んでいるかっていうのをちょっと一つずつ整理してみて、あこれいいなって、こうなんか悩んでる基準が絶対どれかしらにそれぞれにあるはずなんですよね。あこのアクスタというものが好きだから絶対欲しいけど、もう飾るとこがなくてどうしようかなとか、しまうとこがなくてどうしようかなとか、あこれブックレットもすごいいいな、こう写真とかあとはこの書き下ろしの絵が見たいな、すごい欲しいな、でもブックレットって見返すかなとか、まあ、そういう悩んでる基準がそれぞれあると思うんだけれども、その、まあ、いいとこ、まあ、メリットデメリットみたいなところをそれぞれまあ書き出してこうね比べてみて、もう一回書き出してみて、で客観的にちょっと判断してみる。客観的に判断した時にこれが、これはちょっと、優先順位低いな、これはちょっと優先順位高そうだなとかっていうので、まあ、客観的な判断で一回順序をつけてみる。でじゃあ1位のものを買おうっていうところでカードに入れてみるって思った時に、他のものがよぎるかもしれないじゃないですか。他のものがよぎって、何かそれがよぎったものが一個あったとしたら、きっとそれが欲しいものだと思うんですよね。だからまあ、よぎったらそれを買いましょう。でそれをまたよぎったものを買うときにまた違うものもよぎったら、きっとそれも欲しいものだからそれも買おうって言って、全部買っちゃったら全部欲しかったんだよ。そんな感じでどうでしょうか。いやー、得点って難しいよね。すべてを手に入れたくなっちゃうもん。でもあの達成感ってさ、やっぱ何にも買い難いからさ、お財布が許すなら自分の欲望にね甘えてもいいと思うんですよ。それはあの売ってる側だからじゃなくてそれはあの自分のね、その満足感的にの話よ。他の作品でもそうです。いいと思うんですよ。まあちょっとあのお財布がっていうことであれば一個に絞りましょうね。それかあの下巻が出た時にもしかしたら違う特典がついてくるかもしれないから、それが欲しいってなる場合もあるので、そういうのもちょっと視野に入れておくことも必要になるのかもしれませんよね。はい、ということで難しいですね。本当もう特典って何なんでしょうね。もう本当全部欲しいんですよね。なんであんなにいっぱい特典ってあるんだろう。特典の種類が多すぎる世の中は、なんであんなメガジャケとか、なんか CD サイズジャケット、トレカークリアトレカー CD ボックス、おうちなんでそんな種類があるの全部買うじゃんって思いませんかまあこれは完全に K-POP アイドルの話ですけれどもはい、ということでね、皆さんも推し活とても困りますよね。一緒に悩んでくださいまし、ぜひ。今月はここまでです。このコーナーではあなたが番組で解決してほしいお悩みを募集します。相談したいあなたはメールを送ってください。よろしくお願いいたします。以上、お悩みトライ相談室でした。
1: 水木奈々から和歌山しおんちゃんへの質問です。
0: はい、
1: しおんちゃん、この間、はい、アフレコでどら焼きありがとう、めっちゃ嬉しかったよ差し入れ、
0: 嬉しい。
1: というわけで、しおんちゃんが最近ハマっているスイーツあったら教えてください。水木はですね、あのパイナップルケーキにめちゃめちゃハマってしまって、あの台北にあのライブで行った時に、はい、あのお気に入りのパイナップルケーキさんがあって、それをがっつり買ってきて一人でボソボソ食べてたんですけど、それがなくなってしまって、どうしよう、もう毎日食べたいっていうような欲に駆られています。
0: わあ、パイナップルケーキ美味しいですよね。そしてどら焼きのお話までありがとうございます。あのお好きなどら焼きでよかったです。いや、好きなスイーツ絶対何かあるはず。なんだろう、これ好きだな、あのすごい限定的なんですけど、あのセブンイレブンで売っている生チョコサンドっていう、生チョコパイ、あれなんかチョコパイってお菓子があると思うんですけど、あれの生バージョン、もう冷蔵バージョンみたいなやつがセブンイレブンに売ってて、あれが大好きなのと、あとローソンのドラモッチが大好きです。ドラモッチはあのもちもちのどら焼き生地の中にあんこと生

0: クリームが入ってるやつなんですけど、どっちも多分生クリームが好きなんですよね、私は多分。なので、それが大好きです。もしかして、あと、台北のお好きなパイナップルケーキ屋さんは、赤いやつですか？すごい、現地の方におすすめされたやつがあって、なんか一緒だったら嬉しいなと思ってお聞きしちゃうんですが、私はとても赤いパッケージの赤い箱に入ってるパイナップルケーキがめっちゃ好きです。
1: 青のジュークボックス。青のジュークボックス。ここでは私、若山紫苑が毎月いろんなテーマで音楽やアーティストさんについて楽曲をかけながらたっぷりとお話ししていきます。前回は私が励まされる曲特集でお話しいたしました。まあ、前回はね、5月って、4月なんだけど、5月に入って、まあゴールデンウィーク明けるからね、みんなどんよりしてるねみたいな話だったと思うんですけども 気温の変化ってね、本当にもう心だけじゃなかったね。本当にもう体もみんな結構きついなって思う時期だと思うので、どうしたらいいんでしょうね。こうなんていうか、まあ運動とかいいのかもしれないですね。こうすっきりさせながら、活動的にしてなっていきたいなって思いますね。さあ、じゃあ早速26回目のテーマ発表していきましょう。26回目のテーマはこちらです。最近私が聴いてる曲パート2。はい、ということで、以前やった最近聴いてる曲パート2でお送りしたいと思います。はい、6月って絶妙に、5月ですけど、まあ6月に近いということで、絶妙になんかこう、なんか取り上げるイベントが、まあなんかね、なんかスターウォーズの曲をずっと流しても多分劇版だからさ、劇版すぎてさ、みんななんかドーンってなると思うしさ、なんかあれかなと思って、じゃあちょっと最近でもすごい大好きな曲がいっぱいあるので、ちょっとここで最近聴いてる曲紹介させてもらっちゃおうかなと思って、今回このテーマにしました。では早速紹介させていただきましょう。1曲目はヨルシカのアブクです。はい、週刊優先ヒットアニメランキングトップ10にも入っていましたが、はい、こちらね、今放送中のアニメライアーゲームのオープニング主題歌なんですけど、事前に言っておきますが、私はライアーゲームに全く関係ありません。出演しているとか出演するとかそういうことも全くありません。なんかそういうことをね、なんか匂わせているのではないかみたいなことになってしまうかもしれないので言っておきますが、全く関係ありません。はい、もうシンプルにこの曲はもう大好きで、もうオープニングとして出会う前に、もうこの曲自体に出会った、MV にね出会ったんですけど、まあ、やっぱりヨルシカさんの MV はね、本当に仕掛けがすごいなって毎回思うんですけど、アブクもやっぱ例外ではなくって、いや、このなんていうか、視聴者とこのテレビの中、画面の中っていう構造をこういう風に使ってくるかっていう、まあ、MV なんですよね。まあ、ちょっと言っちゃうとね、ちょっと楽しみ減っちゃうかなと思って、まあ、詳しくは言わないんですけど、まあかっこいい、まあ、曲調自体もやっぱりライアーゲームって、人を騙してお金をこう、なんていうの、人を騙してお金を稼ぐじゃないけど、まあ、そういうデスゲームじゃないけどさ、そのまあなんていうんだ、まあ、みんな知ってると思うんだけど、ライアーゲーム、まあ、そういうものじゃないですか。人を騙して自分の持ち金を増やすみたいなゲームのお話じゃないですか。だからちょっとこう、やっぱなんていうんだ、なんかああいうゲームに使われる、こうなノリのいいカジノみたいなさ、なんかちょっとそういう、なんかノリのいい感じ、ちょっとテンポの速い感じみたいなのなんか雰囲気があって、それもめっちゃかっこいいんですよね。もう本当にちょっとこうピアノのね感じも入ってて、もう私のこの中二心をすごい打ち抜かれる楽曲でした。でも全然楽曲自体が中二だって言ってるわけじゃないんですけど、

じゃなくて、そのなんかこうかっこいい部分が私的な中二心にズキュンだったっていうだけで、はい、楽曲自体それだけで聴いても本当にかっこいい楽曲なんですということで、早速聴いていただきましょう。ヨルシカであぶく。

ヨルシカでアブクお送りしました。いやめちゃかっこいい。なんかこの曲を聴いてるだけでなんとなく命かけてる感がありますよね。不思議だけど、まあ、MV もそうなんですけど、まあ、MV その、うん、まあ、最初からそうだからちょっとだけ紹介しますと、あのもう画面全体がもう部屋の一角をこう映していて、もうその画角はずっと変わらないんですよ。この基本的に今作中、この一曲中で、その真ん中に男の人が一人座ってて、でその男の人が殺されては起きて殺されては起きてをループするっていう、そういうあの MV なんですね。でなんとかその人は殺されないようにここを脱出したいというか、なんとかこのループを脱したいっていう MV になってて、あの楽曲だけ聴いても

そうなんか命がけ感みたいな、そういうところがすごくなんか感じられるというか、いやいな、すごいなヨルシカさんの本当になんか好きなところが詰まった楽曲だなっていう風に思いますね。はい、ということで、では次2曲目に行きましょう。2曲目はアイリットの It's Me です。はい、これもまた最近ハマった楽曲でして、まあ、アイリットは皆さんご存知かと思うんですが、韓国のガールズグループアイドルですね。はい、でこう結構なんだろうな、夢かわな衣装着てるけどちょっとホラーなテイストが特徴の、まあ、大人気ガールズグループなんですけれども、その子たちの最新楽曲なんですね。でダンスもすごいなんか印象的で、こうなんだろうな、巧みに踊るっていうような、んか力強い、なんか足をダンダンさせるみたいな感じの踊りで、こんななんか可愛らしい子たちがなんかちょっとホラーテイストだなって感じるダンスなんですけど、楽曲自体もなんかちょっとやっぱ異質な感じがねする感じで、ちょっとなんだろうな、中国歌謡っぽい、なんか雰囲気を醸しつつも、でもなんかなんて最近なんか流行りのなんかサウンド、このテクノサウンドじゃないけどなんて言うんだ、もうなんかみんなポコポコピキピキしてるみたいなポコポコしてる音みたいなでもあってみたいな、すごい中毒性の高い楽曲ですね。はい、もうアイリットは結構デビュー時から、まあ、楽曲は結構聴いてるんですけど、そう今までだいぶこう可愛いけどちょっとホラーで来てたのが、ここでギュイーンとこう可愛いというよりはだいぶホラー強めみたいな楽曲になりまして、その変化が私的にはすごい好きだったなっていう楽曲ですね。曲の内容はなんか押される側の歌詞になってて、それも珍しいですよね。なんか君の推しは誰？私でしょ？みたいな歌詞があったりとか、だいたいね、なんか押される側ってドンって構えてるもんじゃないのみたいな、君は私の推しだよなことならね、楽曲的に結構今まであったと思うんですけど、君の推しは誰？私でしょって、私を推してよみたいなって珍しいなと思って、すごい面白い楽曲だなと思いました。はい、ということで聞いていただきましょう。アイリットで It's Me。

ニューシングルリリースをするときにですね、カムバックって言うんですけど、カムバックしたんですよ。みんなこの曲調だった。これなんていうサウンド？あ、テクノサウンド。なんかね、流行りなんですね。一応テクノサウンドではあるみたいなね。テクノサ、なるほど、テクノサウンドの一種で、なんかこうボンボンボンみたいな、ピンピンピンピンみたいな、なんかピンピンピンって、ちょっとちょっとって感じね。そう、なんかそう、キャッツアイもさ、すごいさ、キャッツアイってあの韓国っていうよりはもう完全にアメリカ展開が、もう海外展開がね、グローバルグループなんですけど、キャッツアイっていうグループもあって、それもあのガールズグループなんですけど、もう韓国じゃなくて、もうほんと海外拠点みたいな、ほぼ海外拠点みたいな感じ、もう当たり前に全編英語だしみたいな感じのグループも、もうなんかポンポコポンポコしてポンポコポンポコしてるわけですよ。ね、すごい、いや結構好きなのよ私は、それがね。ルセラフィムって、ルセラフィムって皆さんご存知かと思いますけれども、そのあのね、宮脇さくらちゃん、元 AKB のね、が入ってるそのガールズグループがあるんですけれども、その子たちもね、あのなんかピンポコピンポコしてるわけです。すごい今流行りなんだと思って、楽しいなと思って、聞くのが楽しいですね。いろんな楽曲が楽しくていいなと思って、まあ、一番最初に出会ったのがこの It's Me だったんで、私はあのこれが一番思い入れも深いし、一番なんか聴いてるなって感じがする楽曲だなって思いますね、はい、では3曲目に行きましょう。3曲目はヨルシカの春です。これはまあのヨルシカさん2曲目なんですけど、春なのか春なのか、あの晴れるの晴れるの晴れ、晴れっていう字に送り仮名るで春っていうことなんですけど、こちらは早々のフリーレン第2期のオープニングテーマだったんですけど、あの当たり前ですが、早々のフリーレン第2期にも全く関係がありません。私は全く関係なく、あのヨルシカさんの中で大好きな楽曲と、いやもう早々のフリーレン第2期なんかもう放送が終わってますから、もう関係ないことみんな知ってると思うんですけど、はい、あのそうなんです。もうこれもね、本当に本当にこう楽曲だけ聞くと、まあ早々のフリーレンってさ、まあそもそもその一緒に旅したそのヒンメルっていうさ、勇者が亡くなって、そのもう何年も経ってるみたいな話じゃないですか。そういう喪失感もちょっとありつつみたいなね、お話かと思うんですけど、なんかでそこにやっぱすごい乗っかってくるんだなっていう、すごいその気持ちがすごく抽出されてる楽曲だなって思うんですよね。楽曲自体は結構こう爽やかなサウンドで疾走感があって、一見その曲調だけ聞いたら、明るい曲に聞こえるんですよね。前を向いてるような曲、でもこう歌詞だったりとか、あとまあ MV とか見ると、やっぱり亡くなったものの大きさをずっとなんか感じてる楽曲っていう風にね、なんか私は捉えてて、そういうのがやっぱその作品とね重なって、よりなんかこ う立体的ですごい素敵だなって、楽曲なんじゃないかなって思うんですよ。この MV もね、全部ネタバレしちゃうと面白くないので、ぜひあのちょっと一度この春 の楽曲の MV もね、ヨルシカさんが出してる MV ぜひ見ていただきたいなというふうに思います、はい、では早速聴いていただきましょう。ヨルシカで

ヨルシカで春お送りしました。はい、ということでね、そう、本当にヨルシカさんの楽曲ってもうなんか本当に奥が深いなってそう思うんですけど、やっぱ好きなものの一つとして、そのヨルシカさんのボーカルがスイさんっていう方なんですけど、スイさんのやっぱ声がすごい好きだなって思うことが多いですね。そう、スイさんって本当なんかお声が男の子みたいにすごい、なんだろう、のぶとくって言ったらなんか違うんですけど、低くって言ってもなんか違うんだよな。でもなんか、なんていうの、武骨に聞こえる時もあれば、もうちょっとあぶくの中でもちょっと聞こえたような、ちょっとこう女性らしい、ちょっとこうこびったような、そういう人間性が垣間見えるような声もお声で歌われることもあって、なんか声優的な視点すぎてちょっと多分スイさんが思ってるところから全然違うと思うんですけど、そういう、でもそのスイさん自身のお声はなんていうか、ずっとこうなんかちょっと俯瞰してるように聞こえる感じのお声なのがすっごい好きなんですよね。すごい大好きで、でまたこのヨルシカさんの楽曲のこう位置づけみたいなところも表されているのではないかみたいな、偉そうに語っちゃいましたけど、なんかそういう風に感じちゃっていて、ヨルシカさんめちゃくちゃ好きだなっていう風に思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうかね。あのアブクとかイッツミーとかはあの最近の楽曲ですけど、春はあのちょっと前の楽曲なので、まあ、アブク関連で最近よく聴いてるなみたいな楽曲でしたね。あの新しくこう自分の好きな楽曲とか楽しく思う楽曲に出会えると、なんか毎日が明るくなるなって思いますので、皆さんもぜひあの好きだなって思う楽曲探しに行ってみてはいかがでしょうか。来月はまた違うテーマでお話をしますのでお楽しみに。以上、青のジュークボックスでした。和歌山シオンがお送りしてきたアニメファンファン28、和歌山シオンタイガートライ、あっという間にエンディングになってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。ということでね、エンディングは、前回から、こちらになりました、上松信夫さんのプレリュード、ファイナルファンタジーのね、おなじみの楽曲ですね、でお送りしております。はい、26回目を迎えて初めての、カセッピキ放送ということで、もうあの、ちなみに元気です、これ最初に言わなきゃいけなかったと思って、あの体は元気なんですよ。もうこんなカセッピキ声してますけど、あのそれが声に乗っちゃってるだけで、あの元気なんですね。そう、すいません、本当になんか鼻声だったりね、こうなんか枯れてんでは声みたいなのを感じるたびに、この人風邪ひいてんだなって思うじゃないですか。聞き苦しくないですか。本当にすいませんでした。ちょっと来月はもう元気になりますので、あの元気な姿でというか声でお送りしますので、ちょっと今月の1週間は我慢してください。我慢して聞いていただけたら嬉しいなと思います。すいませんでした、本当に。はい、皆様も風邪にはお気をつけて、本当にお気をつけてくださいまし。さあ、アニメファンファン和歌山シオンタイガートライでは皆様からのお便り募集しています。今回の番組の感想もぜひ送ってください。郵便番号は 150-0045 東京都渋谷区新千町 9-8 有線制作部アニメファンファン28和歌山シオンタイガートライそれぞれのコーナーまで送ってください。E メールはアドレスファンファンアットマーク有線 .co.jp 小文字で FANFAN アットマーク有線 .co.jp アニメファンファン28和歌山シオンタイガートライそれぞれのコーナーまでよろしくお願いします。来週の一ノ瀬かなさんの放送もお楽しみに。お相手は和歌山シオンでした。続いては大西アグリさんのアグリズムです。では皆さん、また次回ごきげんよう。

0: グリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム第113回の放送。こんにちは、大西アグリです。はい、今日から通常回に戻ってまいりました。全4回かな、はい、公開録音のね、初めての公録の様子がお届けしてきたわけなんですけれども、皆さんいかがでしたかね。なんか実際にまあ公録にいらっしゃって、まあそのまま何またラジオも聞いてってなると、なんか印象ってどうなんだろうみたいなね、どういう風に聞こえてたのかとかすごい気になるんですけど、普通に公録のお便りが来ていたので、そちらをね紹介させていただこうかなと思います。ズムズムネームイヌコさんからです。ありがとうございます。アグポン、こんにちむずむ、こんにちむずむ。先日開催された青木スーパープレゼンツ有線大西アグリのアグリズム番組出張公開録音、お疲れ様でした。ありがとうございます。アニメファンファン時代からいつか公開録音をと待ち望んでいたイベントとあって、開催が決まった時から絶対行きたいと思っていたので、今回参加できて感無量でした。どのコーナーも生で見るともうとにかく楽しくて、たくさん笑えて癒されたし、まさかのアグポンの歌う青木スーパーさんのテーマソングも生で聴けたりと、本当に大満足のイベントでした。あと開催地が名古屋ということもあり、久々に味噌煮込みうどんや手羽先なども堪能できましたし、何より今回も、青木スーパーさんでいろいろとお買い物ができて、アグポンの店内放送も聞けてすごく楽しめたので、今回このような素敵なイベントを開催に協力してくれた青木スーパーさんには感謝の気持ちでいっぱいです。改めて素敵なイベントありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。では続いてもう一通いっちゃおうかな。ズムズムネームまめさんからです。ありがとうございます。アグポン、こんにちむずむ、こんにちむずむ。アグリズム出張公開録音、お疲れ様でした。ありがとうございます。番組初の公開録音、すごく楽しいイベントでしたね。いつもは聞いて想像するだけだったアクティビッチャータイムやチャレンジリズムを実際に見れて嬉しかったですし、リアルトークセッションではみんなと会話しながら進行していくのが公録ならではで楽しかったです。アグポンも遊びに来てくれてとっても可愛かったですね。意外とアグポンが接し方が厳しめで面白かったです。わら。そして最後はまさかの青木スーパーテーマソングの生歌唱でめちゃめちゃ嬉しかったです。第2回の公開録音が開催されるようこれからも番組を応援していきますね、とのことです。ありがとうございます。確かにこの今歌にあったんですけど、アクティビッチャータイムね、確かにいつもは想像するだけだったもんね。ね、想像通りだってなったのかな。なったに違いないって私たちは思ってるんですけど、そっか、確かに。でもラコポンや、あとゲストに来てくれた矢野ひなきちゃんがやってる様子は、もう今回のね公録ならではだったと思うのでね、一匹と一人は一人っていうか、ひなきちゃんもは本当に運動がすごいできてて、ね、そこもなんかすごかったですね。私本当できないでか、私が一番なんかやってるはずなのに、アクティビッチャータイムによると。でもラコポンもすごい体が大きいながら頑張ってね、そう反復横跳びしてる様子もめちゃめちゃ可愛かったですね。あれは確かに公録でちゃんと目で見てね、可愛さもね感じられた方がいいと思うので、すごい貴重な体験でしたねあと YouTube で公開されていた、あと店内放送で流れてた青木スーパーさんのテーマソングのね、はい、もう生歌唱ってことでちょっと緊張はあったんですけど、はい、皆さんに楽しんでもらえたということで、とても嬉しかったです。ありがとうございます。またね、登録とかできたらいいですね。なんかもうこのお便りの文が本当に文字つめつめですもん。すごい、すごい楽しかったんだなっていうのが、はい、皆さんのつぶやきだったり、あとこうやってお便りでいただけてすごく嬉しいなと思いました。ありがとうございます。また登録はできるよう頑張ります。ありがとうございます。 ではでは今回も大西アグリのアグリズム最後までよろしくお願いします。
1: 大西アグリのアグリズム。
0: このコーナーからいっちゃいましょう。アクティビッチャータイム。私大西アグリの運動不足を解消するためアクティブに動きまくるコーナー、それがアクティビッチャータイムです。はい、運動不足を解消するとあっさり言いましたが、ただ運動をするわけではありません。アクティブに運動をしながら皆さんからのメールをご紹介したり、幅広くいろんなことを行っていこうと考えています。前回はバランスボードに乗ってメール紹介やったか、なんか乗った記憶がある。なんかバランス〇〇みたいなね、よくやってる気がする。なんか空気椅子だったり、まあ、普通にバランスボールメジャーなやつとかもありましたね。まあ今回はバランス系じゃないんですけど、今回やるのはこちらです。ジャンピングジャックをしてからメール紹介です。はい、こちらメッセージいただきました。つむつむネームおやつ中止さんからです。

ありがとうございます。アグポン、こんにちむずむ。こんにちむずむ。アクティビッチャータイムでやってほしいことはジャンピングジャックです。ジャンプに合わせて両手両足を広げたり閉じたり、これを何回か行った後にお便りを読むというものです。結構激しめな運動なので息が上がるかもしれませんが、ライブでキレのあるパフォーマンスを見せてくれるアグポンなら余裕かもということなんですけど、なんかラジオ体操とかであるジャンプみたいな感じです。疲れるよな。やる前から疲れたもん絶対疲れるよ。だってねえ、ジャンプ力ないんですよ私。本当に全然高く飛べない。羽もないしね。はい、チャレンジ時間は3分で20秒間ジャンプして40秒間メール紹介っていうのを、はい、時間で合図の音が鳴ってくので3セットやるそうです。ではやっていくので、立ちます、移動します。はい、ということで移動しまして、今スタンドアップしてる状態です。はあ、やらなくちゃいけないはい、ではでは早速やっていきましょう。それではアクティビッチャータイムスタート。はい、ジャンプ、はい、足を開いて閉じてしてます。開いて閉じて、開いて閉じて、開いて閉じて、開いて閉じて。何？8、はい、まだジャンプしてます、ちゃんとしてますよ。はい、あーもう疲れた疲れた。はい、ズムズムネーム岩石さんからです。ありがとうございます。アグポン、こんにちむずむ。こんにちむずむ。改めて29歳のお誕生日おめでとうございます。バースデーイベント参加しましたが、夜の部の衣装、フォーマルなドレスみたいでとても美しかったです。その一方で ノースリーブに元気さが感じられますし、スカートにはリボンがたくさんありとても可愛かったです。ん？あ、ゴールデンウィークということで、ゴールドを基調としながらキラキラ輝いていて本当に素敵でした。マニキュアもゴールドだったところも素敵です。40秒短っ。始めない。はい、今手もつけてますよちゃんと。でも合ってんのやってはいる。ちゃんとやってはいる。なんか、あ、もう疲れた。はい、クイズの時にすぐ近くまで来てくれて、その美しさを間近で見て本当に感動しました。20代最後のお誕生日を彩るのにぴったりでしたね。ところでこの衣装はアグポンが考えたのでしょうか。よければ教えてください。ではではといただきました。ありがとうございます。お便りもちょっと面白いかゴールデンウィークだからゴールドにしたわけではないですね。昼の部と夜の部のトークパートで衣装変わったんですけど、あ、やばい、全然喋れない。はい、行きましょうって言われたから返事した本当に疲れるこれ。普段こんな運動しなくない？しないよ、誰もしないよこんな上下にさ。本当に運動が嫌いなんだなって思いますけど、メールね、なんだ、あ、そう、昼の部がなんか赤のなんかトップスに黒いスカートで、ちょっとパフスリーブみたいになってて可愛かったんですけど、そう、夜がねゴールドのなんかドレスみたいなワンピースだったんですけど、何着かバーって用意してあってそれを選ばせてもらったという感じですね。はい、ゴールドだったの特に意味はなかったです。可愛かったから選んだ感じです。はい、終わりました。はい、アクティビチャータイム終了なので一旦席に戻ります。はい、ということで普通に席に戻りまして、いや疲れた。なんか走ったみたいな気分ですね。ちょっと軽く
そうですね、軽くジョギングぐらいな感じ。

その徒競走でめっちゃバーって走る感じじゃなくて、おいちにおいちにみたいな感じでした。はあ、疲れました。じゃあ何、アスリートの人とかも何にも息も上がんないのかな、こんなことじゃ。マラソンやってる人は、うわもう走ってなんていないもの、全然全然もう本当に運動しないな。今ライブとかもねいっぱいあったりするから、リハーサルはすごいして運動はしてるんですけど、いつも疲れてます。ちゃんとちゃんと疲れてますね、いつもね。はい、今回はめっちゃアクティビッチャータイムって感じの、はい、運動でした。はい、ということで、こんな風にジャンプをしたり、バランスボードに乗ったり、ケンケンしたり、椅子でぐるぐる回ったり、お手玉をしたり、今後もいろんな運動をしていきますので、リスナーのみんなは私にやってほしい運動のリクエストを送ってください。以上、アクティビッチャータイムのコーナーでした。それではここで1曲お届けしましょう。大西あぐりで裸足のスタンプ。

石あぐりのアグリズム、あっという間にエンディングです。いかがだったでしょうか。さて番組ではみんなからのお便りを待っています。メールアドレスはアグリズムアットマーク有線 .co.jp、 アグリズムアットマーク有線 .co.jp、 大西あぐりのアグリズム、それぞれのコーナーまでお願いします。そしてここでお知らせです。8月5日水曜日に私大西あぐりナインスシングルグッバイララバイがリリースされます。こちらは7月から放送のテレビアニメブチギレ令嬢は報復を誓いました、魔導書の力で祖国を叩き潰しますのエンディングテーマとなっています。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。というわけで大西あぐりのアグリズム、お相手は大西あぐりでした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。アイスクリームのラブライブスーパースター若菜式役大久保若菜です。
1: アイスクリームのラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブセラス柳田リリエンフェルト役三宅美優です。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たちアイスクリームの楽曲を15分お送りします。
1: 5月23日にデジタルリリースしたばかりの新曲ネクストカードもお送りしますのでお聞き逃しなく。それではアーティストセルフポートレート
0: スタートです。

0: アイスクリームでアイスクリームをお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。はい、昨年の1月に、リリースさせていただきまして、私たちアイスクリームを本当にたくさんの人たちに知っていただけた楽曲でございます。
1: はい、
0: もうなんかすでに懐かしさを感じて、去年の1月だったんだっていう感じだったんですけれども、もう本当にいろんなところで3人でお話ししてたんですけど、はい、まさかまさかだったんですよ。
1: うん、
0: そうで、こう最初はこうファンの方々に喜んでもらいたいというか、こうみんなに参加型としてこう作りたいと思って曲を作って、でなぜかこう俺みんなが真似してくれてるっていうすごいびっくりな1年間だったので、でもたくさんの人にね本当に聞いていただいたりとか真似していただいて、なんか本当に世界が一つになった感じというか、なんかそれがすごく嬉しかったなっていう風に思ってます。なんかそういった思い出でしたね。
1: いやでも本当にステージでの初披露の時から拝見していて、
0: ありがとう。
1: 本当にそれこそその最初のパフォーマンスは、ラブライブを応援してくれた皆さんの前でっていう場だったから、ラブライブが大好きな皆さんと一緒にっていう感じだったけど、もうそれからあっという間に、世界が一つにっていうのも今若菜が言ってくれましたけど、もう国を超えて、
0: そうね、
1: いろいろな国で歌ってくれているっていう動画がもういろいろ

0: ろいろなところで出回っていたりして、うん、いや本当にすごいいろいろなところに広まっていってるっていうのですごいって感動ひたすらしてました
1: ありがとうございます。そんなアイスクリームですが4月から新体制となりました。
0: はい、
1: はい、セラスちゃんとマイちゃんが加入してくれて本当にありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。もっともっと頑張って、うん、みんなの魅力がみんなに伝わるように私も頑張っていきたいと思います。はい、そしてオープニングでお話ししましたように5月23日に新曲ネクストカードをデジタルリリースしましたので、ここからはネクストカードのお話をさせてください。
1: はい、
0: もうこれが4人での初めての楽曲っていうこと で、緊張もしつつやっぱりまた初めて歌うメンバー4人で、私にとっては初めての楽曲だからもう緊張と同じくらいドキドキもたくさんだったんですけど、かなから、あと、
1: やっぱりあシリーズのこの垣根を越えてっていうグループがやっぱこう初めての試み、うん、でそしてこの4人っていうのもまたなんだろう、この一期一会ではないですけど、うん、すごい組み合わせだなと思いましたし、あとダンス、ネクストカード私たちもダンスを披露させていただいてるんですけど、はい、本当にこうキャッチーになってるというか、うん、もう楽曲と本当に相まってこう皆さん真似しやすいというか、うん、またねいろんな人にこう体験してもらいたい、うん、この楽曲の良さとこのダンスというか本当にね、ぜひぜひ皆さんいっぱい聴いていただきたいなというふうに思っております。
0: これもまたみんなが踊っているのを私も見たいなと思っております。では今お話ししたこの曲をお聴きください。5月23日デジタルリリースの新曲です。アイスクリームで
1: ネクストカード。

0: 5月23日にデジタルリリースした新曲アイスクリームでネクストカードをお送りしました。いかがだったでしょうか。さて、あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。最後にお知らせをさせてください。
1: 私たちアイスクリームの新曲ネクストカードが5月23日から配信中です。こちらはラブライブシリーズオフィシャルカードゲームラブカのテーマソングとなっています。また本楽曲のリリックビデオも公開されています。サビ部分でのメンバーのダンスシーンなどとても可愛く仕上がっているので、ぜひチェックしてください。
0: はい、詳しくはアイスクリームの特設サイトをチェックしてください。ではネクストカードをもう一度聞きながらお別れです。アーティストセリフポートレート、今週はアイスクリームのラブライブスーパースター若菜指揮役大熊若菜と、
1: アイスクリームのラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブセラス柳田リリエンフェルト役三宅美優がお送りいたしました。またお会いしましょう。
0: バイバーイ。

はい、今回は一般常識クイズやってきます。問題、タンザニア北東部にある山で標高5895メートルの、アフリカ大陸の最高峰キリマンジャロは読みをどこで区切るのが正しいでしょうか。キリマンジャロを区切るとしたらってこと？キリマンジャロじゃないの？キリマンジャロなのかな？どっちにしよう？いや、まあ、言いたくなるのはキリマンジャロでしょう。中島駅自由人電波局人並み。はいはい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、中島駅です。ということで答えはキリマンジャロらしいです。そこできるの？スワヒリ語でキリマが山、ンジャロが白い、綺麗なっていう意味らしいです。でキリマンジャロは、白い山、綺麗な山という意味。じゃあンジャロ知ってたらしりとり勝てるね。プリンって言われてもんじゃろって続けられる。

え、めっちゃいいじゃん。え、覚えとこう。無理ん、んじゃろーとか。んじゃめなは知ってたから。んじゃろーって次言えるわ。そうなんだね。ユキは登ってみたい山はございますか？登山したいっていう気持ちにちょっとまだなってなくて、でもうちの両親が最近ダイエット始めてるんですけど、去年今年に入ってからかな、去年あたりかな、ちょっと忘れちゃったけど、そうダイエットやってて、そのダイエットをしてる理由としては登山とか行けるぐらいになりたいねっていうのを言ってたんですよ。だからなんかわかんないけど、私も年齢を重ねたら登山したくなるのかなって。今までうちの両親は別に登山したいとかって今まで聞いたことなかったんですけど、なぜかわかんないけど今登山をしたいらしくて、まあいつか、あ、山とか景色が、あー、黄昏帯的な山に登って風景を見て、はーってしたいんですね。富士山登るのに3ヶ月で15キロ？すごい。いつぐらいの時なんですか？今から。10年ぐらい前に。すごい。でもやっぱ過酷じゃないですか、登山って。楽しそうだけど、やっぱね、体力も登り方もちゃんとあるだろうから。大変そうだな。ちょっとまあそういうタイミングが来たら お知らせしますね。はい、ということで中島駅自由人電波局人並み、今回も最後までよろしくお願いします。さあ、ふつおたの前に、この前のアナログゲムっちゃうもんで中島ゆきさんが勝利したことにより D さんが美味しいものを買ってきてくれました。なんかね、これは山梨県の仙台屋っていうお店があるのかな？納豆専門店なんですって。その、私は梅たっぷり納豆を買ってきていただきました。嬉しい。食べてみよう。すごい。このブースで納豆を食べるだなって。大丈夫。今日はもう使う。じゃあ大丈夫か。使う方いらっしゃらないのであれば、やっぱね、人並みって自由ですから、いろんなことするからさ、たまに考えるよね。他のこの後スタジオ使う人いたら匂い大変そうだなとか。いい香りする納豆の。なんかね、納豆だけじゃなくて、納豆とタレだけじゃなくて、鰹節に海苔にネギとか入ってるんだよね。で、通常のスーパーとかで売られてるような入れ物とかじゃなくて、発泡スチロールのボール型みたいなに入ってて、あーら、カリカリ梅も投入して、うわ、いい香り。タレをかけます、納豆のタレを。結構なボリュームもありますね。よし、混ぜます。納豆の混ぜる音 ASMR。 楽しい。みんな聞こえる？ラジオで納豆の混ぜる音を届けてんの？確かに音は聞こえてるか。初めてかも、ラジオでこんなことするの。すごい、なんか結構混ざりやすいし、すぐねばってなりますね、この納豆。いただきます。うまい。具沢山でうまい、これ。なんかこれだったらご飯にかけたい。私納豆は好きだけど、納豆ご飯あんま得意じゃなくて、なぜかわかんないけど、多分ご飯がネバネバになるのが嫌なのかな。納豆巻きは食べれるんですよ。だから多分自分のお椀が、お茶碗が納豆でぐっちゃぐちゃになるのがあんま好きじゃないのかな。

0: っていう気はするんですけど。
1: うん、これはかけて食べたい。こんなネバネバなんか考えてらんないぐらい食べたい。え、うまいかも。意外とそんな納豆の臭みがないかもしんない。食べやすいですねこれ。うん、うまー。ちょっと後で食べるわ全部。今全部食べたかったんですけど、お食事タイムで3分ぐらい使っちゃいそうだからはい、ということで美味しいものをいただきました。気になった方、仙台屋さんの納豆をぜひチェックしてみてください。じゃあお便り読んでいきます。ちょっとねだいぶ時空の歪みがあるんですけれども、ポッピンパーティーとロゼリアの、合同ライブがございました。ドリームズゴーオンの、感想メールをたくさんいただいていたので、今週はそれをまるまる読みたいななんて思っております。読む。まずあこやめさん、ありがとうございます。日本での公演は待ちに待った5年ぶりでの、合同ライブ。当日はポピパロゼリアともに合同ライブならではの演出と楽曲ですごく盛り上がれて楽しかったです。もちろん台北公演とは違う部分も多々あったのかなと思います。さてライブ本編の感想は他の方々がお話ししてくれると思うので、自分は質問をしたいと思います。ありがとうございます。ポピパの MC 中でメンバーがロゼリアの皆さんの好きなところを各々話していましたが、同じベース担当のリミリンがユッキーの好きなところを、顔はもちろんのこと性格やベースへの向き合い方についても話していて大きくうなずいていました。ありがとうございます。ユッキーも同じベース担当でリミリンに刺激をもらっているかと思いますが、逆にユッキーがリミリンの好きなところはどこですか。と最後の挨拶の際にユッキーが前回の合同ライブの時のファイヤーバードの話をしていてめっちゃエモーとなりました。あの時より格段に成長もしているユッキー、そんな姿を見れてとても最高の一日でした。またポピパと合同ライブができるといいですよね。ではではといただきました。リミリンの好きなところ、リミリンとはこのロゼリアに入る前に生放送をね2人でやってる時期があったんですよ。意外と長かったんだよ。1年はやったんじゃないかな。やってなかったっけ。いや、やった気がするんだよな。1年近くをやった気がする。で番組一緒にやってて、でそれからロゼリアに入って加入して、でなんか私たち同じ仕事また始めたね、嬉しいねみたいな感じで言ってたんですよ。ねえ、でもだからといって別にこうなんかバンドリンのお仕事でリミリンとがっつり絡むみたいなのって意外となかったのかな。だから SNS とかでリミリンが頑張ってる姿を見てるだけだったんだけど、まあ合同ライブがあり、まあ、ちょこちょこ隣でベースを弾くようになって感じたのは、あんなに華奢なのに動きまくるんだなみたいなそれが衝撃で、私結構ベースに関して詳しいのかって言われたら別に詳しくなくて、知識があるわけじゃ全然ないんですよ。自分のベースのことしかわかんないし、ライブ中にも言ったんだけど、リミリンがね、ユッキーのベースの音がすごく好きでみたいな、どういう風に作ってるのか教えてくれって言われたんですけど私本当に先生にお任せをしてしまってるの、まあ、わかんないし、やっぱそのロゼリアの音楽を奏でたいから、なんか自分の意思というよりはそのロゼリアの音源を聞いた時に、そこまでこうなんて言うんだろう、差のないものにしたいなって思ってたから先生にそれを伝えてて、 でも私ジャリジャリしすぎるとやりづらいからちょっと丸みもある感じにしたいんですよねみたいな、で外音と私の耳に聞こえてくる音でなんかちょっと変えられたりできないですかねみたいな話をした結果今に至るんですけど、まあそれぐらいしか音についてはこうなんて言うんだろう、自分で関わってないから、リミリンに言われた時に先生に聞いてみたいな伝えるね私も先生にって話をして、でもそれぐらいリミリンはこのベースに対する熱い思いを私以上に持ってるのが、このなんかなんて言うんだろう、こう音作りを聞いてくれたりとかこうしたり、あと

パフォーマンスしてるのを見てても、なんて言うんだろう、キャラクター自体は結構ねポワーっとした可愛いのほほんとした感じだけど、こういざパフォーマンスするってなると、このロックな感じ、ロックが私実は好きなんですみたいなのがすごい全身で伝わってくるというか、表現してるなっていうのを感じたから、そういう部分はすごくリミリンの好きなところというか尊敬する部分だなっていうのを感じますね。あとね、リミリンとね趣味がね合うのとあるものがお互い好きで、そうで、リミリンはねそれをねゲネの時に着てたので、え、私もそれ持ってるってなって、次の時にリミリンと会う時に私着てたの、じゃあリミリンに私も着てくればよかったみたいな感じになるぐらいお互い好きなものがあって、そういう部分でもなんか趣味は合うのかなっていう感じがしてますね。本当にリミリンのね、なんかなんだっけな、ファイヤーバード違うな、東京公演だから絆ミュージックか、絆ミュージック一番最後にねポピパとロゼリアでやったんですけど、こうわーじゃんじゃんじゃんじゃんってかき回ししてる時に隣パって見たらめっちゃリミリン回っててあんなくっそ重いベースをあんな華奢な女の子がブンブン振り回してて私さすがにそれは真似できないと思ったすげーと思って、めちゃめちゃ音楽が好きなんだなって思って、すごく尊敬ですね私にとってはね。って感じです。なんで楽しかったな合同ライブはね。続いてひかりさん、ありがとうございます。トークトゥーマイトーンの初披露もすごい良かったです。基本バラード好きなので生で聞くとやべえよ、泣きそうだったよ。作曲の藤永さんがロゼリアのベースでは今までやってこなかったことをやっているとおっしゃっていた曲でしたが、一気的に苦労したところとかこだわったところを教えてほしいですといただきました。ありがとうございます。そしてリックさんが、今回のライブで気をつけたことと大変だったことはありますかと。ありがとうございます。もうねこの質問に対しての答えはね、トークトゥーマイトーンしか出てこない本当にトークトゥーマイトーンが大変だった、マジで本当に。藤永さんにこのトークトゥーマイトーンのレコーディング、歌のレコーディングで行った時に藤永さんがレコーディングのディレクションしてくれたんですけど、すいませんみたいな藤永さんにちょっと頑張っちゃいましたみたいな、ちょっとリサがこうのイベントで、リサのイベントで追加される曲だって聞いたんでみたいな、頑張っちゃいましたって言われて、本当だよって思ったんですけど、なんか結構レコーディング、歌のレコーディングの時って完全なる完パケじゃないんですよ、その音の部分が。こうこれからなんていうんだろう、楽器の部分を弾きますよ、改めて弾きますよみたいな、でまだ打ち込みの段階ですみたいな感じでレコーディングする時もあって、でトークトゥーマイトもそのタイミングだったかな。で完パケ聞いたら、みたいな、こんなことするのみたいな感じで、個人的に私が大変だった場所で言うと、ドア玉、まずドア玉ねドア玉、何をベースで今回あんまりやってこなかったかって言ったら和音なんですよ。和音とハーモニクスっていう部分があるんですけど、ドア玉ね、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな感じでベースあれ弾いてるんですよ。あれ和音で2つの音を弾いてるんですよ。でそれがハイポジなのね、こう結構なんて言うんだろうね、ベースのボディ付近まで、ネックがボディまで行くじゃないですか、その結構下の方みたいな高い音をこうね 2音押さえながら弾いてるんですよ。まずそれがあんまりやらない。オーバーチュアとか一瞬出てくるとか他の楽曲でもあったんですけど、こうずっと弾かなきゃいけないっていうの意外となくて、でそれその後にドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって弾いた後にパーンってハーモニクスをやるんですよなんでって思って、私怒りそうだった。こんな高いところを弾いた後にそのままあれフレット5だったかなに戻って、瞬時に戻ってこなきゃいけないの、こんなの無理じゃんみたいな感じで、ちょっとなんかみたいな、初めてね曲聴いて

先生に譜面をもらった時に思いまして、でその後 2B の落ちてるところ、あのみんながコーラスで歌ってるところの折り返しの部分でもう一回和音が来るんですよ。トゥントゥントゥントゥントゥントゥンみたいな感じで来るんですよ。でそこと、あとはサビ

をめっちゃ弾くんですよ。デュルルルデュルルルデュルルデュルルルデュルルルデュルルデュルルルデュルルルデュルルルデュルルルデュルルルデュルルルみたいな感じで弾かなきゃいけなくて、これ 2A ずっと私弾いてて、これがね一生できない。ゲントビって結構難しいんですよ。で、今までロゼリアあんましてこなかったのかな、フレーズでなかったんだが、今回のトークトゥーマイトーンの 2A で出てきて、本当にすごい、なんかね、でもずっと手元見てても弾けないの、力むから。弾かなきゃいけないって、間違えちゃいけないで、力が入ると、右手に力が入ると、弦飛びだからこう、なんていうんだろう、指がまっすぐに張り切ると力が入りすぎちゃって曲がんなくなっちゃうんだよね。だからこう、どれだけ気持ちを、なんていうの、私平気ですみたいな、私余裕なんでみたいな気持ちで弾かなきゃいけないかっていう、しかも新曲でっていうのがあって、で 2A なんてほとんど誰も周り弾いてないし、そうっていう緊張感のある 2A だったんですけど、今までずっとねリハでねめっちゃ失敗してきたの。最初だけ入れなかったなとか、間の途中で音抜けちゃったなみたいなことあったんだけど、今回ね本番はね 100% ちゃんと弾けた。もう拍手してあげたい私、なんて上手。今回ね、5月3日の合同ライブに関しては配信がなかったんですよ。なんで皆さんね見返せないなって感じだと思うんですけど、我々はね、本番の音源だったりスイッチング映像とかって、終わった後とかにもらえるんですよ。そうで、それでもらった時にちょっとドキドキしながら見たよね、にえどうだったかなみたいな感じで見たら、すごいなんか澄ました顔しながら、手元あんま見ずにドゥルルルって弾いてて、おできてると思って感動しました。成長を感じた。その後の R とか G Love Proud なんか、なんかもう全然関係ないっていうか、ソロだし、ドア玉自分のベースソロから始まって、今までとかめっちゃ緊張してたけど、もうそんなの考えられないぐらいトークトゥーマイトーンにすごく集中してたみたいで、うん、なんか気持ちよく弾いてましたね。これが大変だったな。一番大変だったことですね。でしかもねバラードだから、で初披露ってこともあったし、みんながねそこまでね、なんていうんだろう、こう浸透してないからこそ冷静に見ちゃうって、お客さんたちはね冷静に見ちゃうだろうなっていう気持ちもあったから、余計にちゃんと弾かなきゃと思って、すごい、うん、頑張った部分ですかね。それ以外は結構なんかもうお祭りだし、こう一曲ごとにポピパ、違う、ロゼリアやってポピパやってみたいな感じで1曲ずつやるコーナーとか合計6曲ぐらいかなあったんですけど、そこら辺とかも結構楽しく、うん、なんかぶちかましてやりますぜみたいな気持ちでちょっとやらせてもらったので、すごいねそれもなんかいい刺激になったのかなっていう気はします。うん、いっぱいなんか映像チェックっていうか、映像を見ても自分がとってもドヤ顔してたのでなんか楽しかったんだなっていうのが伝わってきましたね。はい、そんな感じでございます。合同ライブとっても楽しかった。あっという間だったな。ね、台北公演もありまして、台北公演でもねだいぶ日替わり曲があったり、なんだったら新曲が入ったりとか、したりしてたんですけど、無事に2公演とも終わることができてよかった。もう観客、初めてライブ中にベースの音上げてくれって言ったかも。うん、みんなの声がでかすぎて、1曲目のブラックシャウト耳中何も聞こえなくてクリックだけかすかに聞こえるみたいな感じだったんだけど、もうみんなの歓声がえぐすぎて、もう全然このアイミンとアイアイのマイクに拾いまくっちゃって耳中入ってきちゃって、で、あと自分たちもね歌うマイクもあるからさ、余計に拾っちゃって全然聞こえなかったんだけど、まあ、それぐらい盛り上がってくれたんだなっていうのを感じられて、とてもとても嬉しかったし、気分も最高でした。本当にね楽しいライブをありがとうございました。次はねロゼリアさん、7月にアメリカがあったり、8月がね10周年アルバムの、ライブがございますので、何卒よろしく
お願いします。

0: 中島由紀自由人電波局人並み
1: 公式和歌山ニュース略して KWN。 和歌山県ふるさと広報大使の私中島由紀が和歌山の公式情報をお届けします。今回お届けする情報はこちら。まずは経営支援のアジサイが見頃。有田川町の経支援は個人宅のお庭で育てているアジサイを一般開放しているオープンガーデンです。2003年にオープンして以降毎年3000人以上の方が県内外から来園する人気スポットで250種以上約1000株のアジサイが色鮮やかに咲いていますと。今、今年の見頃予想は6月初めから6月10日頃とのことです。入場は無料で鑑賞のおすすめは午前中。また雨の日を除き不定期ですがライトアップも行っているそうですと。ちなみにアジサイは土壌が酸性pH 5.5 以下になると青色、中性からアルカリ性 pH 6以上になるとピンクや赤色に花が変化する植物です。酸性土壌ではアルミニウムが溶け出し根から吸収されて花のアントシアニン色素と結合し青色を発色する。わかんないけどアジサイは好き。へえ、個人宅のお庭で育てているアジサイなんだね。へえ、初めて知った。ちょっとなんか行ってみたいね。気になった方はぜひチェックしてみてください。続いてはこちら。荒川の桃チューハイが発売中。4月25日土曜日より万代から、紀の川市の八木農園の桃ピューレを使用した荒川の桃チューハイが発売されています。なんて美味しそうなの裏ごし状のピューレで果実の繊維感を残しつつ後味の余分な甘さを抑えフレッシュで果実感あふれる味わいのチューハイに仕上げています。パッケージには県産品の活用を示すため県 PR キャラクターキーちゃんと和歌山県共同開発商品 PR マークもついてますよと。ついてるわ、こちらの商品は万代店舗かっこ関西169店舗にて税込み118円。118円、安っ。で、20歳以上の方はお買い求めいただけます。20歳以上で気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね。チューハイです、お酒ですので、まだ20歳になってない方は飲まないでください、ちょっと飲んでみたいな。これはちょっと和歌山に帰ってからじゃないと飲めないのかな、きっとそういうことだね。なんで皆さんもね、関西に行った際はぜひ探してみてください。今回の KWN は以上です。こんな風にこれからも私とのこのコーナーは和歌山への愛をたっぷり

き自由人電波局人並み、そろそろお別れのお時間となりました。いかがだったでしょうか。エンディングではポッピンパーティーでときめきエクスペリエンスを聞きながらお別れです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは人並みアットマーク有線 .co.jp 人並みアットマーク有線 .co.jp です。私への質問、番組を聞いた感想なんかも送ってきてください。よろしくお願いします。中島由紀さんからのお知らせは6月馬娘頑張りますというわけで中島由紀自由人電波局人並み、お相手は中島由紀でした。バイバーイ。

0: みなさんこんにちは。アイスクリームのラブライブスーパースター若菜指揮役大久保若菜です。
1: アイスクリームのラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブセラス柳田リリエンフェルト役三宅美優です。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たちアイスクリームの楽曲を15分お送りします。
1: 5月23日にデジタルリリースしたばかりの新曲ネクストカードもお送りしますのでお聞き逃しなく。それではアーティストセルフポートレート
0: スタートです。

0: アイスクリームでアイスクリームをお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。はい、昨年の1月に、リリースさせていただきまして、私たちアイスクリームを本当にたくさんの人たちに知っていただけた楽曲でございます。
1: はい、
0: もうなんかすでに懐かしさを感じて、去年の1月だったんだっていう感じだったんですけれども、もう本当にいろんなところで3人でお話ししてたんですけど、はい、まさかまさかだったんですよ、
1: うん、
0: そうで、こう最初はこうファンの方々に喜んでもらいたいというか、こうみんなに参加型としてこう作りたいと思って曲を作って、でなぜかこう俺みんなが真似してくれてるっていうすごいびっくりな1年間だったので、でもたくさんの人にね本当に聞いていただいたりとか真似していただいて、なんか本当に世界が一つになった感じというか、なんかそれがすごく嬉しかったなっていう風に思ってます。なんかそういった思い出でしたね。
1: いやでも本当にステージでの初披露の時から拝見していて、
0: ありがとう。
1: 本当にそれこそその最初のパフォーマンスは、ラブライブを応援してくれた皆さんの前でっていう場だったから、ラブライブが大好きな皆さんと一緒にっていう感じだったけど、もうそれからあっという間に、世界が一つにっていうのも今若菜が言ってくれましたけど、もう国を超えて、
0: そうね、
1: いろいろな国で歌ってくれているっていう動画がもういろいろなところで出回っていたりして、
0: うん、
1: いや本当にすごいいろいろなところに広まっていってるっていうので、すごいって感動ひたすらしてました
0: ありがとうございます。そんなアイスクリームですが、4月から新体制となりました。
1: はい、
0: はい、セラスちゃんとマイちゃんが加入してくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。もっともっと頑張って、みんなの魅力がみんなに伝わるように私も頑張っていきたいと思います。はい、そしてオープニングでお話ししましたように、5月23日に新曲ネクストカードをデジタルリリースしましたので、

0: ここからはネクストカードのお話をさせてください。
1: はい、
0: もうこれが4人での初めての楽曲っていうこと で、緊張もしつつやっぱりまた初めて歌うメンバー4人で、私にとっては初めての楽曲だからもう緊張と同じくらいドキドキもたくさんだったんですけど、若菜からあと、
2: やっぱりあシリーズのこの垣根を越えてっていうグループがやっぱこう初めての試み、うん、でそしてこの4人っていうのもまたなんだろう、この一期一会ではないですけど、うん、すごい組み合わせだなと思いましたし、あとダンス、ネクストカード私たちもダンスを披露させていただいてるんですけど、はい、本当にこうキャッチーになってるというか、もう楽曲と本当に相まって、うん、こう皆さん真似しやすいというか、うん、またね、いろんな人にこう体験してもらいたい、うん、この楽曲の良さとこのダンスというか、本当にね、ぜひぜひ皆さんいっぱい聴いていただきたいなというふうに思っております。
0: これもまたみんなが踊っているのを私も見たいなと思っております。では今お話ししたこの曲をお聴きください。5月23日デジタルリリースの新曲です。アイスクリームで
3: ネクストカード。

0: 5月23日にデジタルリリースした新曲アイスクリームでネクストカードをお送りしました。いかがだったでしょうか。さて、あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。最後にお知らせをさせてください。
1: 私たちアイスクリームの新曲ネクストカードが5月23日から配信中です。こちらはラブライブシリーズオフィシャルカードゲームラブカのテーマソングとなっています。また本楽曲

0: 曲のリリックビデオも公開されています。サビ部分でのメンバーのダンスシーンなどとても可愛く仕上がっているので、ぜひチェックしてください。
1: はい、詳しくはアイスクリームの特設サイトをチェックしてください。ではネクストカードをもう一度聞きながらお別れです。アーティストセリフポートレート、今週はアイスクリームのラブライブスーパースター若菜式役大熊若菜と、
0: アイスクリームのラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブセラス柳田リリエンフェルト役三宅美優がお送りいたしました。またお会いしましょう。

松岡美里の松岡と遊ばせ。はい、皆さんお元気ですか？今日も楽しんでいきましょう。この番組は松岡美里が今興味があるものに触れて体験挑戦していく番組となっています。皆さんと一緒にいろんなものと遊んでいけたらと思います。 T 君からのメッセージ、最近心霊体験してますか？これなかなか聞かない言葉ですよね、これ。最近の心霊体験はでもちょっとこのねスタジオで起こった、いろんなことが起こったんですけど、それがやっぱ一番最近かな。でもさっきのみんなで話してたんですけど、手相の仏眼っていう手相知ってます？なんか親指のね第一関節にあるなんか目みたいな感じに線がなってたら、それが仏眼っていうらしくって、なんかちょっとスピ的な能力を持っているかもしれない人に出る手相らしいのね。私それが結構しっかりある、仏眼がしっかり多分。でもちょっと自己判断なんで、プロが見たらこれ仏眼じゃないよって言われる可能性あるんですけど、自己判断だとあるんですよ。だからもしかしたら開眼するかもしれない。でも相変わらず怖い話とかは聞いてますね。なんだろうな、面白いんだよな。やっぱりこう自分の知らない未知のものにワクワクしちゃうから、だからあの未知でありたいんで、あんまり見たりとか自分が体験はしたくないです。すいませんけども、私は何も知らない、何も感じない人間でいたいです。ちょっとまたなんか心霊体験したら言いますね、このラジオで。みんなも教えてください。ガチ怖いのだったらどうしよう。やばいかな、やばいですかね。欲しいですよね。ちょっとみんなもなんかこれ不思議だなみたいな。

0: 思議だなくらいで全然いいので、心霊体験で教えてくださいねでお願いします。ということで最初のコーナーいきます。最初のコーナーはミサトシ伝説。この世の中には真実として解明されていない事象がたくさんあり、その一部を少しだけ紹介していきたいと思います。このコーナー楽しくて喋りすぎちゃったんだよな前回今回のテーマはですね、島根県の都市伝説です。私島根県大好きなんで嬉しい、馴染みのある場所でね。そう、それこそ島根県って本当に神話の県、神話が多分いっぱいある県だから、たくさんなんか調べてくださったらあったみたいで、なんかほっこり系の神話、なんていうほっこり系の神話って言ったらいいんですか、なんか怖いとかじゃない神話がいっぱいあったらしくて、その中でちょっと怖い系をちょっとピックアップしてくださったんで、ちょっと読み上げていきます。1個目、渡ってはいけない橋、過去雨の日、松江市。お、松江のどこかに雨の日だけ雰囲気が変わる橋があるという。普段は普通の橋でも雨の日は妙に静かで人の気配が消える。地元では変だと思ったら引き返せば大丈夫とちょっとした注意話として語られている。何それ、この地元の噂怖いですね。これリアルですね。あ、引き返せば大丈夫だよぐらいの日常に溶け込んでる感。でも引き返さなきゃいけないんですよね、これ怖い。この変だと思ったらの詳細を教えてほしいですよね。何が変なのかっていう、どこがどうなってたら変なのかっていう詳細が気になる。補足としては、橋や橋、ブリッジやチョップスティックには、たくさんの言われがあり、これ言われであってます？言われがあり、人の気配がなくなる感じはあの世への入り口かもしれません。おー怖い。でも本当に普通の橋ってことは、私松江ももちろん行ったことあるんで、知らずに通ってる可能性ありますね。これ
1: 雨降ってました。
0: あ、降ってたかな。降ってたかも。曇りっぽい記憶はすごいあって、雨降ったり止んだりだった気もする。え、でもこれ下北にも、下北でも言いません？
1: あ、もやの、
0: そうそう、もやの、なんか多分結構前に話した下北タイムリープの話もなんかちょっともやがかってる日は 何かとこうつながってるみたいな、異世界とつながってるじゃないけど、だからあるのかもね。すごい、確かに橋って怖いかもしんないですね。ほんと違う世界に渡ったら行っていそうな感じがしますもんね。怖い。続きまして、神有月の見てはいけない会議。出雲大社、神様が集まる月、夜の特定の場所で人影のようなものが集まっているのを見たという話。近づこうとすると空気が重くなる。気づいたら少し離れた場所に立っている。これは人が入ってはいけない領域とも言われている。おー、そうなんだ。まあ、補足として、他の県では神無月、10月、その月は全ての神様が出雲に集まる。だから神有月って、そう、島根では言うらしいですね。え、これはだから神様が集まってるところを見られないってことですか？
1: 不良集団。
0: 不良集団、神の不良集団。
1: かもしれない。なんかそこだけ雰囲気が変わっちゃう。
0: なるほどなるほど。怖いな。そっか。でもなんか私もそれこそこの番組でいっぱい話してますけど、おじいちゃん家は割と多分お化けが出たって言われてたんですよ。お化けが見えると言っているおばが、今お化けがいたとか結構伝えてくるので、だから勝手におじいちゃん家行くときはお化けの場所に行くって、ちょっと心霊体験をする場所に行くって勝手にちょっと思ってましたね。でっかい心霊体験は全くしてないんですけど、なんかちっこいことはいっぱいありました。不自然にずっと電気の線が揺れてるとか、なんかビニール袋がポンって落ちてて風がないのにひょーって飛んでくとかはちょこちょこありましたね。あとすっごい2階があったんですよ、おじいちゃん家。2階から下にいたらその上からすっごい足音が聞こえるとか、2階から、自分は1階にいて天井からすっごい足音が聞こえるから、おじいちゃんにこれ何って聞いたら、ネズミだよって言われた。でもネズミってそんな足音する？

0: ですか、カサカサですよね。だとんでもない巨大ネズミがいたっていう、そっちの逆の違う怖いの説はありますけど、えでも私その島根県は母親の方の実家なんですけど、家族で母親の実家に行った時、だからお父さんも一緒に行った時、お父さんって割と多分 現実的な人だからあんまりそういうお化けがいたとか言わないのに、お父さんが見たかもって言ってるのを聞いたことはあるですよ。なんか行進、兵隊が行進しているのを見たかもみたいな言ってるのをなんかうっすら記憶にあります。はい、え
1: あったんすよ。
0: え、何それ、どういうことですか。え
1: あったんすよ。
0: 本当に
1: めっちゃ鳥肌立った。
0: え、私は鳥肌立った。あったんですか、島根県の都市伝説として兵隊が行進している。それじゃあ発祥、うちの姉妹の実家だ、その都市伝説の発祥、お父さんが広めたんだ。絶対そうだ。え
1: めっちゃ聞いてゾクゾク
0: ってなるマジっすか。でその足音が聞こえるおじいちゃん家2階が2個あったんです。ちょっと特殊なんですけど、その片方の2階からしか聞こえない。で そこでその2階で父親が寝てた時になんか行進してる兵隊を見たって言ってたような気がする。多分それも人伝いに聞いてて、多分父親が母親に言って母親が私に言ってみたいな感じなんで、父親から直接聞いたかどうかちゃんと覚えてないんですけどっていう記憶がうっすらあります。説はありますよね。えー怖っビビった、あったんだ、すごい
1: 兵隊
0: って聞いてえー、でもマジうちかもそれ。でもうちすごいですね。やっぱ島根には何かしらあるのかもしれないですね。ということで、噂はここまでです。本当にいろんな噂喋ったら楽しいこのコーナー、以上三郷都市伝説のコーナーでした。松尾かわいい訓練場。かわいいとは日本語の形容詞で、いじらしさ、愛らしさ、趣深さなど何らかの意味で愛すべし、愛嬌があると感じられる場合に用いられる。そんな松岡美里のかわいいを全力で考えるコーナーである。はい、このコーナーがあるんで都市伝説でいっぱい喋ろうって思ってましたでこのコーナーを短くしようっていう私の魂胆だったんですけど、どうやら来そうですこのコーナーが質問1、ちょっとね怖いんですよ今回。原点に戻ってみたいと思いますって書いてる。かわいい声とは一般的に高めのピッチ、柔らかい響き、息が多く混ざるウィスパーボイスが特徴の幼さや愛嬌を感じさせる声質、全てが私の逆です。本当に私小6の時から割と低い声だったんですけど、小6の時にバス乗ったら、子供料金じゃないですか小6って、だけど運転手さんが料金足りてないですよって言われたことあるんですよ。大人料金払ってねって言われたことがあるんですよ。だから自分より年上に見られることが多くって、基本的にそれの一個の要因としてこの声であるっていうのがなんかある気がするんですよね。なんとなくそのず割としっかり地に足ついた声というか、地から出てる地面から出てそうな声を、で私なりたかったんで、こういうかっこいい系の声になりたかったんで全然いいんですけど、割と大人に見られる声なんでちょっとね難しい。実際にやってみましょうって書いてるんですけどね、難しいですねこれ。まあでもこれで仕事が増えるかもしれない。そうですよね、この遊ばせを聞いてくれている方が松岡かわいい声できるじゃんって思ってくださるかもしれないということで頑張ります。実際にやってみるか。よし行きます。行きます。
2: 松岡美里です。
0: おー、どこのちょっと息が多く混ざるとか愛嬌を感じさせる高めのピッチら辺を意識してみました。いやその今松岡美里ですって言う前に

0: い脳内にクロちゃんですがもう脳内に響き渡っちゃって、え、クロちゃんってめっちゃこの可愛い声に当てはまってないってすごい考えちゃって、それが邪魔してしまった。
1: 今抱き替えられた。
0: うわー、印象残ってない私の声が。もうどう頑張ってもクロちゃんですになっちゃうと思って。だってクロちゃん印象強すぎるじゃないですか。あ、もう私もそっちに引っ張られて絶対クロちゃんですになってまうと思って。じゃあクロちゃんって可愛い声なんだ。やっぱそうなんだ。愛嬌、幼さ、愛嬌を感じさせる声質。まあでもそうとも捉えられますもんね。クロちゃんです、可愛い声はクロちゃんです。そっか、なるほどね。まあでも声優としてね、いろんな声が出せるように頑張ります。ちょっと支配されちゃったな完全に。他にもおすすめの可愛いがあったらお便りをぜひお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、松尾可愛い訓練所のコーナーでした。さて、時間が過ぎるのは早いもので、今回の松岡と遊ばせはここまでになります。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっと振り幅がすごい回でしたね今日。怖い話した後に可愛いを研究した。振り幅すごいな。いやでも面白い、いろんなことに触れられる、さすが遊ばせ。そして都市伝説、このコーナー一生喋れますね。どうしよう本当に。
1: 一本でいきます。
0: これいけますね、喋れるわ。なんで急にお父さんの兵隊を思い出したんだろう。あ、武士
1: のあれでした。
0: あ、武士、はいはいはい。怖い。やっぱそのお父さんが普段そういうことを言わない人だっていうところもちょっと怖いんですよ。だから本当なのかなって思っちゃうというか。いやちょっとこれは楽しいですね。ぜひ続けていきたい。今後はどんな都市伝説が来るのか、どんな可愛いを訓練させられるのか。怖いよ。こっちの方が怖いかも。可愛い訓練所の方が怖いかもしんない。ちょっとお楽しみに。はい、そして私は番組へのお便りメールも受け付けております。ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。送り先のアドレスはあそばせ @yousen.co.jp です。番組情報などは番組公式 X にてポストしていきますので、フォローよろしくお願いします。それではまた一緒に遊びましょう。ありがとうございました。
2: FM 浜那須 JAPAN

0: FM 浜那須 JAPAN
1: 大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、FM 浜那須、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM 小樽、 FM アップル、三角山放送局、 FM 根室、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシュ、 E には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね。9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しました、ということだとか、あるいはね、個人的には

ね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっているといいますか伝統ある女子の相撲大会、あれの女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、え、そうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから立派な横綱記念館もありますしね、そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね北海道内のさまざまな話題も私しっかりというかしっかりというかあのウォッチしてます。一方でじゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さんお孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、うん、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色を

0: お楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: なんぽろ、
2: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
1: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
2: なのに
1: 80坪の宅地が実質110万円に。
2: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
3: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
2: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、さまざまな見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどんどんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあまあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。2つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、

都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、あのね、サテライトオフィスでもいいし、あるいはうちの近くのね会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると、パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと、これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、あの日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それ何それとという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにそんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのというふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりあのお二人とも働いててね、700万って方が多いらしいんですけど、まずですね家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がねあればね、いやそれ、いやそうなのかと。でそうは言ってもですよ、やっぱりねお子さん一人いらっしゃると、いやもう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか、そうですね、だいたい20坪ですね、40畳 2LDK ですね、 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃない?ということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ。10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああそっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。でいやそれはね、もうちょっとね安いところに住めばと、じゃあ1時間半かけて会社に

っておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、2人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ2人目が厳しいというよりはですね、1人目

東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃああなたの町にね、いや、そうであればこういう風なライフスタイルはどうでしょうと、家もねこのくらいの値段で一戸建てで借りれますよ、あるいはローンにしても月10万以下で建つことができますよ、建設できますよとか、あるいはあの会社ごとに提携してですね、あの東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、あの、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、あの時々本社の方に通う、そんなことはどうでしょう。なんだったら月に1回の飛行機代の例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね、もう3番玉だね、あの考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですからそういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、あのそこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると、それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で、少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、ソラチですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西井ブリシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね、上がっちゃってね、もうね、本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよ、みたいなね、そんな会話を僕ね、友人としましたけどもね、東京で。ああそっか、よかったねというふうに、ね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、あ、

そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは選択肢なんですよ。調査の選択肢、上中下、はいどれでしょうではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会っていうのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あのそういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのはなかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな、その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですねアンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります、お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどう感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこでそうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だし、ね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今

今今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、えなんでって聞かれたら、あこれはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次にいきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年小野リサで恐れ見よ、どうぞ。

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あそうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。でここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これはもうね皆さんお気づきでしょう。僕ね二度見しましたね、誤植かと思いましたもんね。2が全部と、そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなっ

そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉を使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山信介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために高陵郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、高陵郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、高陵郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。合成香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外、香りの会ですね、香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます。だよね。あ、最後に KK さんは、春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高陵郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですかという一言でおしまいにします。 KK さんですかね、おはきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後のいきますかね。今日は本

当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもねやっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して

0: そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねっていうようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかも、ちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると、はい、お感じの方ね、そうです。キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3缶セットでお一方に。ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックスは0143-84-1663、 おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見ると分かるんで、1缶ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3缶私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。
1: FM Hamanasu Japan 76.1

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
6: そんなのいつ放送してんの？
7: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
8: ー。緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないよう

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で同教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。同教育委員会は2009年1月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる周品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動探知するAI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラ

で検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2箇所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析し、クマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で、冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います、検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日。時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時。木曜日は午後1時30分から午後6時。休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料。障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係。電話番号0126-354112です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催の

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。

用となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。2026振り抜くりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリーヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2フォルタビル1階岩見沢健康広場。

お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM ハマナスの
2: は
1: 初めて聞く人にも
2: ま
3: 毎日
2: な
1: 何か役立つ
2: す
3: 素敵な情報を
2: いつもあなたに。
4: 吉田貴子がお送りするステージの合間に第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: しいたけって雷が鳴るとね、
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
10: 学ぶんデジタル。
11: 同心。
12: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: FM 浜那須ウェザーニュースこの番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知士別市方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前8時30分です。
1: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時、告別式は25日午前8時から午前9時、岩見沢市八条東12丁目シティホール

岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその一条七丁目、佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市駒園七丁目、伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。享年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で道教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。道教育委員会は2009年1月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと今年の夕張市は降雪量が少なく

春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動探知するAI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、熊の情報を学習した AI が撮影映像を解析し熊の出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見

三沢送信所から20ワット、ミルト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示などさまざまな展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第二サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。

開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリーヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケットインクリサワ、開催のご案内でした。アコースティックライブイン駅、開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート 0126-224235 です。アコースティックライブイン駅、開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべー。
4: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
5: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
6: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
7: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知尻部市方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時、告別式は25日午前8時から午前9時、岩見沢市8条東12丁目シティホール岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその1条7丁目佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市駒園7丁目伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。

年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、稲見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場稲見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1.
1: 岩見沢姿勢だより。
2: す
3: く
1: らむ岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。

代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2フォルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の

発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお1日が土曜日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ、このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
3: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜那須 JAPAN、
6: FM 浜那須ウェザーニュース